Vypočuli sme si pieseň Jej obraz od Kláry Šumanovej a klavírne kvarteto od Robina Holloweya v podaní súboru Kaleidoskop. A z Londýna nám teraz zaznie aj klavírne kvarteto číslo 1 G-moll od Johannesa Brahmsa. Komorný súbor Kaleidoskop prednesie 4 časti.

Doznelo Brahmsovo klavírne kvarteto G-moll v interpretácii súboru Kaleidoskop, a to z Londýna z októbra 2025. Program pokračuje áriou pre hlas a basso continuo Keď si pri mne od Gottfrieda Heinricha Stolza, ktorá je pripisovaná aj Johannovi Sebastianovi Bachovi.

Vypočuli sme si Štolcovú áriu Keď si pri mne v podaní čembalistu Mahana Esfahaniho zo septembra 2008. A teraz nám zaznie slávna symfónia číslo 5 C-moll od Ludwiga van Beethovena v štyroch častiach. Symfonický orchester Norského rozhlasu diriguje Pietari Inkinen.

Vypočuli sme si Beethovenovú osudovú symfóniu číslo 5 C-moll v podaní norských rozhlasových symfonikov pod taktovkou Pietariho Inkinena z Osla. Program pokračuje sonátou pre lesný roh a klavír S-dur od Josefa Reinbergera. Hrajú Martin van der Merwe a Hugh Christianse.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám doznela Reinbergerová sonáta pre lesný roh a klavír S-dur v interpretácii Martina van der Merveho a Hiba Christianseho. A to z Norskej akadémie hudby v Osle z augusta 2007. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom rozhlasovom hudobnom programe pokračovať.

Milí poslucháči, po zvučku otvárame druhú časť dnešného Euroklasik Nocturna na vlnách Rádia Devín. Vypočujeme si scenickú hudbu Timon Aténsky od Henryho Purcella v 13 častiach. Zaznie predohra, počúvajte, ako spievajú vtáčatá, láska v ich drobných žilách, ach, aká veľká je naša radosť, preč s vašou malichernou Božou mocou, náš žiaden smútok nepremôže, poďte všetci ku mne, ponáhľajte sa, kto by odolal takému mocnému kúzlu? Vráťte sa vzbúrenci, starosti milencov, láska rýchlo vyprchá, poďte dohodnime sa a záverečná melódia. Príjemné počúvanie.

Vypočuli sme si scénickú hudbu Timon Athénsky od Henryho Purcella v podaní medzinárodných solistov zboru Monteverdi a súboru English Baroque Soloists. Dirigoval John Eliot Gardiner. Nasledujú variácie na Corelliho tému od Sergeja Rachmaninova. Na klavíri hrá Duncan Gifford.

Dozneli Rachmaninové variácie na Corelliho tému v interpretácii klaviristu Duncana Gifforda. Program pokračuje symfonickou básňou Macbeth od Richarda Straussa. Hrá filharmónia BBC, ktorú diriguje Vasilij Sinajský. Umelci nahrávali v Manchestri v apríli 2000.

Vypočuli sme si Strausovho Macbetha v podaní Filharmónie BBC pod taktovkou dirigenta Vasilia Sinajského, a to z Manchestra z apríla 2000. A teraz nám zaznie De Profundis od Nikolausa Brunsa. Spieva Max von Egmont ako bas, ktorého sprevádza komorný súbor Richard Carr Consort.

Doznelo De Profundis, ktoré skomponoval Nikolaus Bruns. Zaznelo v interpretácii Maxa von Egmonda a súboru Richard Card Consort. Program pokračuje sláčikovým kvartetom od súčasnej skladateľky Judith Weirovej. Zahrá nám ho zoskupenie Silesian Quartet.

Vypočuli sme si Sláčikové kvartéto od Judy Dwyerovej v podaní súboru Silesian Quartet. Nasleduje koncert pre flautu, sláčiky a basokontinuo C-dur od Antonia Vivaldiho v troch častiach. Hrajú flautista Michal Schneider a súbor Kamerata Colin. Počúvame Euroklasik Nocturno.

Vypočuli sme si Vivaldiho flautový koncert v podaní Michaela Schneidera a Kamerati Colin. Zazná z Hamburgu z novembra 1987. A teraz to bude 6 nemeckých tancov od Franca Schuberta v úprave Antona Weberna. Hrá Filharmónia Luxemburg, ktorú diriguje Justin Brown.

Z Luxemburgu doznelo Schubertových 6 nemeckých tancov v podaní Filharmónie Luxemburg pod taktovkou dirigenta Justina Browna z decembra 1996. A teraz nám zaznie nocturno číslo 4 S-dur od Gabriela Forého. Na klavíri sa nám predstaví Steven Lemelin.

Vypočuli sme si Foreho klavírne nocturno S-dur v interpretácii klaviristu Stevena Lemlana. A na záver dnešného Euroklasik nocturna nám zaznie predohra k opere Čarovná flauta od Wolfganga Amadea Mozarta. Účinkuje Filharmónia BBC, ktorú diriguje Gian Andrea Noseda.

Priatelia, dnes sa pri mapovaní jazzových noviniek európskeho jazzového trhu zastavíme v Nemecku a potom sa vydáme do Švédska. Názvy albumov, respektíve vyberať ten správny názov, vie byť mnohorazí náročná úloha, a najmä ak ide o album debutový. S týmto problémom si však nemecký skladateľ a gitarista Alexander Ruess, ročník narodenia 1998, veru nerobil ťažkú hlavu. Jeho debut má názov Debut a na trh vstúpil pod poradovým číslom 112 zo série albumov na podporu mladých talentov a pod názvom Jazz Think Next Generation Volume 112. Tento album je zbierkou hudobných portrétov, intimných náčrtov formovaných spomienkami, miestom a ľudskými stretnutiami.

Album Debut takisto odráža zvukovú kulisu Ruisovho detstva pri Baltskom mori, ľudí, ktorí ho na jeho ceste sprevádzali a dojmy z jeho ciest a stretnutí. Je to aj kolekcia 10 skladieb, z toho 5 autorských kompozícií z pera samotného lídra. Hudba na tomto albume je hlboko osobná a je to nahrávka plná vďačnosti, osobných príbehov a jasného hudobného rukopisu.

Zvuk tria, album sa nahráva v Berlíne s dlhoročnými spolupracovníkmi, sa vyznačuje dôverou, jemnou súhrou a spoločnou hudobnou intuíciou. Zvláštnym vrcholom je účinkovanie známeho švédskeho trombonistu Nils Langrena v skladbe Für Opa, predetka, a je venovaná Rujsovmu starému otcovi, ktorý sám nikdy nehral na žiadny hudobný nástroj, ale bezpodmienečne Alexandra podporoval na jeho hudobnej ceste, vozil ho na nespočetné hodiny a hrdo preberal zodpovednosť za talent svojho vnuka. Hrajú nám Alexander Rujs, gitara, Luca Curcio, kontrabas, Sebastian Merck, bicie nástroje a je tu aj špeciálny host Nils Langren, trombón.

Počúvate reláciu Jazzovinky a pri mikrofóne je Patrik Španko. Švédske kvinteto People in Orbit, vedené trúbkarom a skladateľom Adamom Sásom, vzniklo koncom roku 2020 s cieľom ponúknuť klasické jazzové kvinteto so súčasným nádychom. Skupina uprednostňuje priestor, interakciu a vyváženosť súboru, čo umožňuje komponovanému materiálu a kolektívnej reakcii formovať hudbu.

Popri Sásovi účinkujú v skupine Edwin Ekmar, tenor, saxofón a efekty, Niklas Bergström, klavír a klavesové nástroje, Edwin Elmerson, kontrabas a Frank William Race, bicie nástroje. Druhý album People in Orbit s názvom Viewpoint je koncepčný album a celý je o perspektívach. Ako môžu rôzne perspektívy formovať naše zmýšľanie a našu interpretáciu sveta? Ako nám môžu rôzne perspektívy a uhly pohľadu pomôcť vybudovať lepšiu spoločnosť a ľudskú interakciu a ako nás iné môžu deštruktívne ovplyvniť? Z toho vzýšla suita Cycles v štyroch častiach, zložená z grafickej partitúry. Každá časť symbolizuje konkrétny ľudský život a jeho pohľad na okolitý svet. Ďalšie dve piesne sú napísané z pohľadu veľrýb, plávajúcich hlboko v oceáne a listu padajúceho dolu, pomaly sa krútiaceho vo vetre a smerujúceho k zemi.

Hudobne album Viewpoint pokračuje zmesi moderného jazzu a elektroniky skupiny People in Orbit a zároveň čerpá vplyvy zo škandinávskej tradície jazzového kvinteta 60. rokov minulého storočia. Príťažlivá je najmä súhra a kombinácia akustických nástrojov a jemne použité elektroniky, ktorá vytvára modernú, mnohostrannú atmosféru, ktorá sa neustále vyvíja a otvára nové perspektívy.

0: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
1: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Ľubomír Feldek oslavuje 90. Významné jubileum básnika, prozaika, dramatika, prekladateľa aj zakladateľskej osobnosti modernej detskej literatúry si pripomenieme veselou rozhlasovou hrou pre deti Prípad Botafogo.
8: Milý malý poslucháč, milá poslucháčka, nachádzame sa na Divadelnej ulici číslo 8. Pýtaš sa prečo? Teda, prečo tento ošarpaný dom, ktorý by potreboval opraviť strechu, prestriekať fasádu a vymeniť okná, radšej nezbúrali? Nemajú kedy. Dennodenne divadlo obliehajú deti so svojimi rodičmi, žiaci s učiteľmi, nadšení novinári i nechápavá kritika.
7: Ľubomír Feldek, Štefan Uher, Prípad Botafogo. V sobotu 10. októbra o 13. v Rádiu Devín. Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
9: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť Čítanie na pokračovanie z diela Tomasa Manna Smrť v Benátkach. Preložil Andrej Zahorák. Číta Štefan Martinovič.

opäť ho uvidel. Ten najúžasnejší prístav oslnivú kompozíciu fantastickej architektúry, ktorú Benátky vystavovali na obdiv úctivým pohľadom blížiacich sa moreplavcov. Ľahkú nádheru paláca a mosta vzdychov, stĺpy s levom a svetcom na brehu, vyčnievajúcu bočnú loď rozprávkového chrámu, výhľad na prejazd cez bránu a obrovské hodiny. Pri pohľade na toto všetko mu napadlo, že pricestovať sem po súši na stanicu znamená vojsť do paláca zadným vchodom a že do najnepravdepodobnejšieho zo všetkých miest by sa nemalo prichádzať inak ako loďou po šírom mori, presne ako teraz on. Loď sa zastavila, natlačili sa k nej gondoly, spustili sa schodíky, na palubu vystúpili colníci a urobili si svoju prácu. Vyloďovanie sa mohlo začať. Aschenbach povedal, že chce gondolu, ktorá ho aj s batožinou prepraví k prístavu malých parníkov, ktoré premávajú medzi mestom a ostrovom Lido. Chcel totiž bývať pri mori. Schválili jeho zámer, zakričali jeho želanie k vodnej hladine, kde sa gondolieri hádali v miestnom nárečí. Nemohol zísť, bránil mu v tom kúfor, ktorý namáhavo ťahali po rebríkových schodoch. Preto už hodnú chvíľu nevedel uniknúť dotieravému príšernému starcovi, ktorého podnapitý stav pobádal, aby sa náležite rozlúčil s cudzincom. Želám vám ten najpríjemnejší pobyt. Hulákal a úctivo sa klaňal. Nech vám zostane v spomienkach. Au revoir, excuse a bonjour, vaša excelencia. Slintal privieral oči, oblizoval si kútiky úst a nad stareckými perami sa mu zježili nafarbené fúzy. Kláňam sa. Zahundral a pri ústach si držala dva prsty. Úctivá poklona najdrahšiemu, najmilšiemu, najkrajšiemu zlatíčku. A zrazu mu na spodnú peru spadla horná protéza. A Aschenbachovi sa podarilo uísť. Zlatíčku, nádhernému zlatíčku. Počul za sebou hrkutavé, prázdne, jachtavé slová, zatiaľ čo sa pridržal povrazov a schádzal po schodoch.

Otváral sa pred ním široký obzor, trpezlivo spájajúci rozmanitosť. Počúval tlmenú zmes rôznych jazykov. Večerný oblek, niečako rovnošata civilizácie, spájal navonok odlišných ľudí do jedného celku. Videl znudenú podlhovastú tvár Američana, početnú ruskú rodinu, anglické dámy, nemecké deti s francúzskymi vychovávateľkami. Zdalo sa, že prevládajú Slovania. Kúsok od neho niekto rozprával po poľsky. Bola to skupinka mladých ľudí, zrejme ani neplnoletých, ktorí sa pod dohľadom vychovávateľky alebo spoločníčky zoskúpili okolo prúteného stolíka. Tri dievčatá vo veku 15 až 17 rokov a dlhovlasý chlapec asi 14-ročný. Aschenbach si s údivom uvedomil, aký je nádherný. Mal bledú a pôvabne odmeranú tvár, orámovanú medovými vlasmi, rovný nos a krásne ústa. Vyžarovala z nej ľúbezná božská vážnosť a pripomínala grécke sochy z najvzácnejšieho obdobia. Napriek najčistejšej dokonalosti tvaru z nej sálalo také neopakovateľné osobné čaro, až mal Aschenbach pocit, že v prírode ani vo výtvarnom umení doposiaľ nevidel nič vydarenejšie. Do očí bil aj zásadný kontrast medzi výchovným aspektom, podľa ktorého súrodencov zrejme obliekali a vychovávali. Tri dievčatá, z ktorých najstaršie už mohlo byť plnoleté, vyzerali až ohavne stroho a cudne. Mali na sebe kláštornú rovnošatu bridlicovej farby, polodlhú so zámerne nelichotivým strihom a s jedinou ozdobou v podobe malých bielých golierov, ktorá potláčala akúkoľvek fyzickú príťažlivosť. S hladkými a pevne zopnutými vlasmi pôsobili ich tváre prázdno a bezvýrazne. Pripomínali tváre mníšok.

Pod zatiahnutou oblohou otupene ležalo pokojné more, akoby scvrknuté, striezvo blízkym horizontom a tak ďaleko od brehu, že odkrylo niekoľko radov dlhých piesčitých pličín. Keď Aschenbach otvoril okno, zdalo sa mu, že zacítil hnilobný zápach lagúny. Bol rozladený. Zvažoval, či nemá odísť. Kedysi ho tu po dvoch slnečných jarných týždňoch zastihlo rovnaké počasie a ťažko sa podpísalo na jeho zdraví, až musel z Benátok doslova utiecť. Nevracia sa znova tá horúčkovita nechuť, bolesť v spánkoch, ťažoba na viečkach? Opätovne zmeniť miesto pobytu by predstavovalo ďalší problém, ale ak neprestane fúkať, nezostane tu. Pre istotu si nevybalil všetky veci. O 9:00 sa naraňajkoval v bufete medzi halou a reštauráciou. V miestnosti vládlo slávnostné ticho, aké patrí gambíciám veľkých hotelov. Čašníci akoby chodili okolo hostí po špičkách. Bol počuť iba cinkot čajového príboru a šepot. V kúte oproti dverám o 2 stoly ďalej Aschenbach uvidel poľské dievčatá s vychovávateľkou. Už takmer doraňajkovali. Chlapec s nimi nebol. Aschenbach sa pomaly najedol a od vrátnika, ktorý prišiel do miestnosti so stiahnutou čiapkou, si prevzal poštu. Zapálil si a otvoril niekoľko listov. Preto tam ešte sedel, keď sa zjavil očakávaný spáč. Vošiel sklenými dvermi a kráčal cez tichú miestnosť k stolu so sestrami. Zdržania jeho tela, pohybu kolien a našlapovania v bielých topánkach vyžaroval nezvyčajný pôvab, pohyboval sa ľahko, jemne a hrdo zároveň, skrášlený detskou hamlivosťou, s ktorou pri pohľade do sály dvakrát zdvihol a sklopil zrak. S úsmevom niečo zašepkal vo svojom mekkom materinskom jazyku a posadil sa. Keď ho Aschenbach uvidel z profilu, znova ho ohromila, priam šokovala božská krása tejto bytosti. Chlapec mal na sebe ľahké plátené oblečenie s modrými a bielými pruhmi, na hrudi červenú hodvábnu mašľu a biely stojačik. Avšak na golieri, ktorý sa veľmi nehodil k elegantnému oblečeniu, spočíval prekrásny kvet jeho hlavy. Hlavy Erótovej, žltkasto lesklé ako parmský mramor, s jemným a vážnym obočím, so spánkami a ušami, na ktoré tmavo a jemne padali pramene vlasov. Veľmi dobré, pomyslel si Aschenbach s odborne chladným uznaním, do ktorého umelci občas odievajú svoje nadšenie a vytrženie, keď sa ocitnú tvárou v tvár majstrovskému dielu. V sekunde mu napadlo, veru, keby ma nečakalo more a pláž, zostal by som tu, dokým tu zostaneš aj ty. No predsa len vstal a za úslužnej pozornosti personálu odišiel.

Obraz pláže, pohľad na kultúru zmyslového pôžitku na okraj živlu ho za každým zabavil a potešil. Šedé plitké more už oživovali brodiace sa deti, plavci a pestré postavy ležiace na pieštinách s rukami pod hlavou. Iní veslovali v malých, červeno a modro natretých člnoch bez kýlu a so smiechom sa prevracali do vody. Pred dlhým radom kabín, pred ktorými sa posedávalo na plošinkách ako na verandách, videl hravý pohyb i lenivý pokoj, návštevy a rozhovory, starostlivú rannú eleganciu vedľa nahoty, ktorá si drzo a spokojom vychutnávala slobodu tohto miesta. Vpredu sa na vlhkom a pevnom piesku prechádzalo zo pár ľudí v bielých županoch a vo voľných pestrofarebných tunikách. Napravo sa týčil pieskový hrad, ktorý postavili deti. Dookola ho vyzdobili vlajočkami vo farbách všetkých krajín. Klačiaci predavači rozkladali svoj tovar, mušle, koláče a ovocie. Naľavo pred jednou búdkou, ktorá stala šikmo k ostatným aj k moru a z jednej strany uzatvárala pláž, kempovala ruská rodina. Bradotí muži s veľkými zubami, pevné, ťažkopádne ženy. Slečna z Pobaltia, sediaca za stojanom za zúfalých výkrikov, maľovala more, dve poslušné, nepekné deti a stará slúžka so šatkou na hlave, ktorá sa správala nežne, pokorne a otrocky úslužne. Vychutnávali si prítomný okamih. Neustále volali na

šantiece deti, pomocou niekoľkých talianských slov dlho žartovali so zábavným starcom, od ktorého si kúpili sladkosti, boskávali sa na líca a netrápilo ich, či sa niekto pozerá na ich súžitie. Nechcem odtiaľto odísť, pomyslel si Aschenbach. Kde by mi bolo lepšie? S rukami na kolenách sa zahľadil do morských diaľav, pohľad mu klzal, splýval a trieštil sa v monotónnom opare pustého priestoru. Miloval more z hlbokých dôvodov. Túžil po pokoji ako ťažko pracujúci umelec, ktorý sa túži ukryť v lone jednoduchosti a nesmiernosti pred náročnou mnohotvárnosťou javov. Vyplývalo to zo zakázaného sklonu k nerozčlenenosti, nesmiernosti, večnosti, ničote, ktorý priamo odporoval jeho úlohe a práve preto ho tak veľmi lákal. Spočinúť a odpočívať v dokonalosti túži len ten, kto sa usiluje o jedinečnosť. A nie je náhodou ničota istou formou dokonalosti? Kým zasnívanie hľadel do hlbokého prázdna, vodorovnú líniu pobrežia preťala ľudská postava. A keď presmeroval svoj pohľad z bezhraničných diaľav a zaostril, zbadal, ako naľavo od neho kráča po piesku ten krásny mladík. Bol bosý, pripravený brodiť sa, chudé nohy mal holé až po kolená. Kráčal pomaly, ale ľahko a hrdo, ako keby bol zvyknutý chodiť bosý a obzeral sa po búdkach. Len čo si všimol ruskú rodinu, nažívajúcu si vo vďačnej zhode, tvárou sa mu prehnalo búrlivé opovrhnutie. Zamračil sa, znechutene našpulil pery a obočie vraštil tak silno, až sa zdalo, že mu pod jeho tlakom zapadli oči a prehovorili temným jazykom nenávisti. Mladík sa zadíval na zem, výhražne sa otočil, prudko a pohrdavo mykol plecom a nechal nepriateľov za sebou. Istý druh jemnocitu či zdesenia, akási úcta s hanbou prinútili Aschenbacha, aby sa odvrátil, akoby nič nevidel, pretože vážnemu náhodnému pozorovateľovi vášne sa protiví, keď má využiť vo svoj prospech niečo z toho, čo vidí. Rozveselilo ho to a zároveň dojalo. To znamená, že sa cítil blažene. Tento detský fanatizmus, namierený proti najdobráckejšiemu výjavu života, vnášal do ľudských vzťahov božské mlčanie. Spôsobil, že vzácny výtvor prírody, ktorý bol iba pastvou pre oči, sa stal hodným hlbšej účasti. Postave nedospelého mladíka, už bez tak vyznamenaného krásou, prepožičal pozadie, ktoré umožňovalo brať ho vážne napriek jeho veku. Odvratený Aschenbach načúval chlapcovmu hlasu, jasnému a slabému, ako z diaľky volaná kamarátov, ktorí niečo stavali okolo pieskového hradu. Odpovedali mu, niekoľkokrát na neho zavolali menom alebo prezývkou. Aschenbach zvedavo načúval, ale zachytil iba dve melodické slabiky, ako adžo alebo adžu s dlhým ú na konci. Ten zvuk ho potešil, pretože ľubozvučnosť mena sa hodila k jeho majiteľovi. Potichu si ho opakoval a vrátil sa k svojim listom. Malé cestovné dosky na písanie si položil na kolená a plniacím perom začal vybavovať korešpondenciu. Po 15 minútach si však uvedomil, že by bola škoda obrať ducha o túto príjemnú situáciu a premeškať ju pre činnosť vykonávanú bez záujmu. Odložil písacie potreby a zadíval sa na more. Po chvíli, upútaný hlasmi mladíkov pri stavbe z piesku, si pohodlne oprel hlavu o pravú stranu ležadla, aby mal prehľad o tom, kde sa nachádza a čo stvára krásny adžo. Hneď ho zbadal. Červená stuha na jeho hrudi sa nedala prehliadnuť. S kamarátmi práve kládli starú dosku ako most cez vlhkú hradnú priekopu. Vydával pokyny a kýval pritom hlavou. Spolu s ním tam bolo asi 10 rovesníkov, chlapcov a dievčat v jeho veku a zo pár mladších, ktorí jeden cez druhého rozprávali po poľsky, francúzsky, dokonca aj niektorým balkánskym jazykom. Jeho meno sa však ozývalo najčastejšie. Očividne bol vyhľadávaný, obdivovali ho a dvorili mu. Podľa všetkého bol jeho najbližším vazolom a kamarátom jeden Poliak ako on, robustný mladík s čiernymi, napomádovanými vlasmi v ľanovom oblečení s opaskom, ktorého volali Jašu. Keď dokončili prácu na pieskovej stavbe, v objatí kráčali po pláži a ten menom Jašu krásneho mladíka poboskal.
Bolo veľmi teplo, hoci slnko ešte nedokázalo preniknúť cez opar na oblohe. Ducha mu spútavala malátnosť, zatiaľ čo zmysly si vychutnávali nesmierne a opantávajúce ticho mora. Hádať a skúmať, aké meno znie približne ako Adjo, považoval taký dôstojný muž ako on za primeranú úlohu. Pri spomienkach na polštinu si uvedomil, že to musí byť Tadjo. Skratka mena Tadeuš, pri ktorej sa v rámci oslovenia používa tvár Tadžu. Tadjo sa kúpal. Ašemba ho stratil z dohľadu, zrazu však uvidel v mori jeho hlavu a zabarajúce paže. V takej diaľke sa more zdalo plitké. Báli sa o ňoho. Od búdok na neho volali ženské hlasy, opakovali meno, ktoré ovládlo pláž ako heslo. Vďaka mekým spoluhláskam a dlhému U na konci malo v sebe niečo sladké a divoké zároveň. Tadžu, Tadžu. Chlapec poslúchol, rozbehol sa naspäť so zaklonenou hlavou, vlny sa mu pod nohami menili na penu a pohľad na živú postavu mladícky pôvabnú a neprístupnú s mokrými kaderami, nežne krásnu ako boh prichádzajúci z hlbín mora i nebies, ktorý vystupuje zo živlu a uniká mu, tento pohľad budil mýtické predstavy. Bol ako básnické zvestovanie o prvopočiatku, o vzniku formy a zrodení bohov. A Šembach so zatvorenými očami načúval tomuto spevu vo svojom vnútri a znovu si pomyslel, že sa tu cíti dobre a chce tu zostať.

Stratil 2 hodiny v izbe a popoludní nastúpil na vodný autobus, ktorým sa po zapáchajúcej lagúne plavil do Benátok. Vystúpil na námestí svätého Marka, dal si čaj a podľa svojho miestneho denného programu sa prechádzal ulicami. Prechádzka však spôsobila zásadný zvrat v jeho nálade a zámeroch. V uličkách vládlo odporné dusno. Vzduch bol taký ťažký, že pachy šíriace sa z bytov, obchodov a reštaurácií, zmiešané s výparmi z oleja, s mračnami voňaviek a všeličoho iného, vytvárali husté kúdoly. Cigaretový dym by sa dal krájať. Davy ľudí Aschenbacha skôr obťažovali, než by mu priniesli potešenie. Čím dlhšie kráčal, tým väčšmi sa ho zmocňoval odporný pocit, aký dokáže vyvolať morský vzduch v spojení s vodným autobusom, rozrušenie a únavu zároveň. Zaliel ho studený pot. Oči mu vypovedávali službu, na hrudi cítil tlak, mal horúčku, v hlave mu búšila krv. Z preplnených obchodných uličiek utekal cez mosty do štvrte chudobných. Tam ho obťažovali žobráci a dýchanie mu sťažovali nechutné výpary z kanálov. Odýchol si na kraji fontány na jednom z tichých námestí, tých zabudnutých a zakletých miest v centre Benátok. Osušil si tvár a uvedomil si, že musí cestovať. Vrátil sa do hotela a ešte pred večerou oznámil, že pre nepredvídateľné okolnosti musí zajtra ráno odcestovať. Vyjadrili poľutovanie a vystavili mu účet. Navečeral sa a vlažný večer strávil v hojdacom kresle na zadnej terase, kde si čítal noviny. Predtým, ako si išiel ľahnúť, sa pobalil. Nespal najlepšie, znervozňoval ho zajtrajší odchod. Keď ráno otvoril okná, stále bolo zamračené, ale vzduch zostal sviežejší. Hneď svoje rozhodnutie oľutoval. Neunáhlil sa a neurobil chybu? Nekonal iba v dôsledku chorého a nezodpovedného stavu? Keby chvíľu vydržal a nevzdal sa tak rýchlo, keby sa pokúsil prispôsobiť benátskému vzduchu alebo počkal, či sa nezlepší počasie, namiesto zhonu by strávil dopoludne na pláži ako včera. Ale na to je už neskoro. Musí odísť. Tak sa včera rozhodol. Obliekol sa a o 8:00 zišiel na raňajky. Keď vošiel do jedálne, bola prázdna. So šálkou čaju pri ústach uvidel prichádzať poľské dievčatá s vychovávateľkou. Prísne a čerstvo zobudené so začervenanými očami kráčali k svojmu stolu v kúte pri okne. Aschenbachovi prišiel vrátnik a oznámil mu, že auto je pripravené. S ďalšími hostiami ho odvezie do hotela Excelsior, odkiaľ motorový člen prepraví dámy a pánov po súkromnom kanáli na železničnú stanicu. Už je čas. Aschenbach to však videl inak. Do odchodu vlaku zostávala viac ako hodina. Hnevalo ho, že musí tak skoro opustiť hotel a povedal vrátnikovi, že sa v pokoji naraňajkuje. Muž odišiel a vrátil sa o 5 minút. Odvoz už dlhšie nepočká. Tak nech teda ide a odnesie mu kufor. Odfrkol Aschenbach. On pôjde parníkom a žiada, aby starosti s jeho odchodom nechali na ňoho. Zamestnanec sa uklonil. Aschenbacha potešilo, že sa úspešne ubránil, v pokoji dojedol a dokonca požiadal čašníka, aby mu priniesol noviny. Keď konečne vstal, naozaj už nemal veľa času. V tej chvíli vošiel sklenenými dverami Tadžo. Keď kráčal k stolu, skrížil odchádzajúcemu Aschenbachovi cestu. Ostýchavo sklopil zrak pred šedivým mužom s vysokým čelom. V ďalšej sekunde sa však na ňo pozrel tým svojim rozkošným pohľadom a zmizol. Zbohom, Tadžo, pomyslel si Aschenbach. Videl som ťa iba krátko. Hoci to nezvykol robiť, myšlienku vyslovil nahlas. Buď požehnaný. Potom sa vydal na odchod, rozdal prepitné a v sprievode nízkeho tichého riaditeľa vo francúzskom kabáte opustil hotel tak, ako sem prišiel pešo. Nasledovaný poslíčkom, čo mu niesol batožinu, kráčal bielou zakvitnutou alejou k prístavisku parníkov. Dorazil na miesto, usadil sa a nasledovala zarmucujúca, strastiplná plavba všetkými hlbinami ľútosti. Cestu poznal, plavil sa lagúnou popri svätom Markovi, hore veľkým kanálom. Sedel na okrúhlej lavici na prvé lode, opieral sa o zábradlie a rukou si tienil oči. Prešli okolo verejných záhrad, ešte raz sa pred ním v kniežacom pôvabe roztvorila piaceta a v zápäti zmizla. Nasledoval dlhý rad palácov a keď sa vodná cesta stočila, zjavil sa pred ním nádherne klenutý mramorový oblúk Rialta. Aschenbach sa lúčil s Benátkami a pukalo mu srdce.
ovzdušie mesta, hnilobný zápach mora a kanálov, pred ktorými chcel tak veľmi uniknúť, teraz vdychoval hlbokými, nežne bolestnými dúškami. Je možné, že nevedel, že si neuvedomil, ako veľmi na tom všetkom lipne jeho srdce? Čiastočná ľútosť dnešného rána, ľahká pochybnosť o správnosti vlastného konania sa zmenili na žiaľ, na ozajstnú bolesť. Také trpké duševné múky, že mu viackrát nahnalo slzy do očí a premýšľal, ako je možné, že niečo také nedokázal predvídať. Ťažká a chvíľami neznesiteľná pre ňoho bola predstava, že už nikdy neuvidí Benátky, že sa s nimi lúči na veky.

Párník sa blížil k stanici a bolesť s bezradnosťou prerastali do zmetku. Utrápenému Aschenbachovi pripadal odchod nemožný a rovnako nemožný bol aj návrat. Na stanicu prišiel duševne rozorvaný. Je veľmi neskoro a chce stihnúť vlak. Nesmie stratiť už ani sekundu. Chce a zároveň nechce. Ale čas beží, bičom ho ženie vpred, ponáhľa sa kúpiť si lístok a v preplnenej hale sa rozhliada po úradníkovi hotelovej spoločnosti. Ten sa ukáže a oznámi Aschenbachovi, že jeho veľký kufor už odovzdal. Naozaj? Áno, všetko je v poriadku, smeruje do koma. Do koma? Z náhlivého rozhovoru, nahnevaných otázok a rozpačitých odpovedí vysvitlo, že kúfor spolu s ďalšími batožinami poslali úplne nesprávnym smerom už v hoteli Excelsior. Aschenbach sa musel premáhať, aby si zachoval očakávaný výraz tváre. Radosť z dobrodružstva a neopísateľná veselosť mu krčovito zvierala hruď. Zamestnanec sa rozbehol v nádeji, že sa mu kúfor ešte podarí zastaviť, ale ako sa dalo predpokladať, neúspešne. Aschenbach mu oznámil, že bez batožiny cestovať nebude. Vráti sa do hotela a počká na svoj kufor tam. Spýtal sa, či je motorový čln ešte pri stanici. Zamestnanec ho uistil, že kotví rovno pred vchodom. Keď si vybalil cestovnú tašku, unavený a omámený vírom zvláštnych dopoludnejších udalostí, si sadol do kresla pri otvorenom okne. More malo bledozelený odtieň, vzduch mu pripadal redší a čistejší, pláž s búdkami a člny farebnejšia, hoci obloha zostávala sivá. Aschenbach sa díval von, ruky mal položené na kolenách, spokojný, že je opäť tu a nespokojný so svojou nerozhodnosťou a s tým, čo vlastne chce. Zamyslene a zasnene presedel vyše hodiny. Napoludne zbadal Tadžia v pasikavom ľanovom oblečení s červenou mašľou, ako sa po drevených doskách vracia z pláže k hotelu. Aschenbach ho okamžite spoznal a pomyslel si: tak vidíš, Tadžo, aj ty si znova tu. V tej istej chvíli však vnímal, ako nedbanlivý pozdrav utícha pred pravdou jeho srdca. V krvi pocítil nadšenie, v duši radosť i bolesť a uvedomil si, že Tadžo bol dôvod, prečo tak ťažko odchádzal. Ticho a neviditeľne sedel na vyvýšenom mieste a nazeral do svojho vnútra. Ožili mu rysy, zdvihlo sa mu obočie, ústa sa mu roztiahli do zvedavého úsmevu. Potom zdvihol hlavu, rukami voľne zvesenými cez operadlo pomaly pohol a vyvrátil dlane, ako by naznačoval otvorenú náruč. Bolo to gesto ústretovosti, vítania a pokojného prijatia.

Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z diela Thomasa Manna Smrť v Benátkach. Preložil Andrej Zahorák. Účinkoval Štefan Martinovič. Dramaturgia Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Daniel Galovič. Produkcia Petra Kasanová. Réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

Milé poslucháctvo, počúvate rádio Devín a reláciu Bližšie k jazzu. Pozdravujú vás zo zvukovej režie Peter Áč a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii budeme počúvať rôzne žánre. Od európskej tradičnej hudby prejdeme cez východoeurópsku klezmerovú hudbu, cez Blízky východ. Začneme projektom Curiosity Meeting, za ktorým stojí Erik Rothenstein a rozhodol sa vytiahnuť k jazzu svoj obľúbený žáner flamenco. A vypočujeme si dve skladby z albumu Flamenco in my heart, El Reposo a Viento de Sur.

Dohral nám Erik Rothenstein s projektom Curiosity Meeting a albumom Flamengo in my heart. Počúvať budeme aj Pressburger Klezmer Big Band, v ktorom takisto hrá Erik Rothenstein, ktorý bol zakladajúcim členom zostavy Pressburger Klezmer Band, a tá k 30. výročiu tohto založenia usporiadala živý koncert. Projekt nazvala Pressburger Klezmer Big Band, keďže ide o rozšírenú verziu. Vypočujeme si tri skladby: Klezmer Israeli Dance, Yabada Diba a skladbu Wedding Dances.

Dohrali nám Pressburger Klezmer Band, v tomto prípade Pressburger Klezmer Big Band. A počúvať budeme teraz asi najviac jazzový projekt, za ktorým stojí štvorica hudobníkov, saxofonista Gilad Atzmon, ktorý žije v Británii, je izraelského pôvodu, Daniel Bulatkin, hudobník s viacerými koreňmi, ktorý žije v Čechách a v Holandsku, takisto kontrabasista Taras Volos a slovenský bicista Dušan Černák. Zahrajú nám skladbu Autumn in Baghdad.

Dohral nám medzinárodný projekt Gilad Acmon, Daniel Bulatkin, Taras Volos, hrali skladbu Ottoman Baghdad z albumu Praying for More Songs to Come. A počúvať budeme teraz Branislava Dugoviča, ktorý vydal v lete digitálne zatiaľ svoj nový album, ktorý má názov Branislav Dugovič Plays Silvestrov a Golichov. My budeme počúvať práve kompozíciu skladateľa Osvalda Golichova a tá má názov The Dreams and Prayers of Isaac the Blind. A toto dielo nahral Braňo Dugovič spolu so Sláčikovým kvartetom na festivale Konvergencie.

Dohral nám Braňo Dugovič spolu so Slačikovým kvartetom záznam z konvergencií z festivalu komornej hudby, za ktorým stojí violončelista Jozef Lupta, ktorý taktiež hrá na nahrávke. Počuli sme dve časti z kompozície The Dreams and Prayers of Isaac the Blind od Osvalda Golichova a boli to časti Prelude Calmo so Spezo a Postlude Lento Libertamente. Počúvať budeme ešte vynikajúcu európsku zostavu Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra. Táto zostava je slovenskému publiku známa, hrala už aj v Bratislave, hrala na poslednom ročníku Pohody a zostava sa vráti aj 4. oktobra sem do Slovenského rozhlasu, do Veľkého koncertného štúdia, kde vystúpia na festivale Ozveny a okrem Barcelona Gypsy Balkan Orchestra vystúpia aj ansambl zložený zo slovenských interpretov, ansambl Ozveny, kde bude hrať Simona Hulejová, Stanislav Paluch, Klaudius Kováč a Vojtech Sabo. A ešte prezradím, že z Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra vystúpi slovenský cymbalista Lubomír Gašpar ako špeciálny hosť. A takisto si budete môcť vypočuť 4. oktobra aj Folk and Bass Orchestra a Ženy z muzičky. Tak toľko k festivalu Ozveny a teraz si vypočujeme 4 skladby od Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra. Ciganine svíraj svíraj, cigánsky rastanák, more sokol pie a zrelo je žito.

0: Milé posluchactvo, dohrali nám Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra, ktorí vystúpia tu v Slovenskom rozhlase 4. októbra v rámci festivalu Ozveny. Milé posluchactvo, ja vám ďakujem za pozornosť. Lúčia sa s vami Peter Ač a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
2: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
3: Dramatické Rádio Devín.

0: Pane Bože, sú to všetko veci Maxovho otca.
1: A moje prachy.
0: Veci potenciálneho páchateľa. Možno chlapa, kvôli ktorému máš nočné mori.
1: Pane Bože.
2: Ondrej Dúbrava. Hlavná 55, Koštolište.
0: Yes, máme to, sme najlepší.
3: Kto je Ondrej Dúbrava?
0: Informátor Maxovho otca. Naša horúca stopa.
3: Oh.
0: Ak chceš, aby som s niekým bola, vyštartujem po Freemanovi.
3: Freemana máš zakázané.
0: Dnes v noci ma nečakaj a inak pozdrav Huberta.
3: Musím ti niečo povedať. Carmen je tvoja dcera.
4: Čože?
0: Čože?
4: Ty kokso.
0: Oxy.
1: Čo je, Ala? Čo sa ti stalo?
0: Havarovala som. Na moste SMP.
2: Carmen, nechod sem.
0: Ale prečo?
5: Ondrej Dúbrava sa hompáľa obesený na slučke uviazanej oluster a vyplazuje na Carmen s Maxom jazyk.
6: Ľudská pamäť je veľmi preceňovaná záležitosť. Je nepresná a subjektívna a v žiadnom prípade sa na ňu nedá spoľahnúť. Preto ľudia vymysleli archívy. Spomínam si, ako som práve tu, v rozhlasovom archíve, prvý raz stretla Maxovho otca. Vtedy ním samozrejme ešte nebol. Hneď som si povedala, toho chlapa by som mala rýchlo klofnúť. Lenže potom som ho neprozreteľne zoznámila so svojou kamarátkou a bola z toho veľká láska a mne neostalo nič iné, než zaželať im dlhé, šťastné manželstvo. Žiaľ, nepodarilo sa.

0: Záhady v obrátenej pyramíde. Štvrtá časť.
1: Kapitán Kudlička.
2: Zasa vy. Nemáte pocit, že v poslednej dobe voláte na políciu, ako si pričasto?
1: Náhoda.
3: Šli sme len na návštevu.
4: Účel stretnutia, presný čas, boli ste dohodnutí.
3: Chceli sme iba...
1: Ten pán je priateľ Maxovho otca.
2: Bol.
4: Popíšte, ako ste ho našli.
3: Najprv sme zvonili pri bránke, ale neotváral, tak sme si mysleli, že nie je doma.
1: Lenže svietilo sa tam, tak sme preskočili plot a chceli zaťukať na kuchynské okno, ale bolo otvorené, tak sme vošli a...
3: A nebol to pekný pohľad.
2: Ale v podcaste by to mohlo zasvietiť, čo?
1: Počúvate náš podcast?
2: Nebojte sa, že môžete mať opletačky, keď pcháte nos do živého prípadu.
1: Je teda živý? Obnovili ste staré vyšetrovanie?
2: Nie som povinný odpovedať na vaše otázky. Nie ste skutoční novinári a keď, tak sa obráťte na hovorcu.
4: Kapitána sa trochu dotklo, ako ste ho opísali.
1: Zmenili sme predsa mená.
2: Krhlička. To vážne.
3: Ale veď to zasa tak veľa ľudí nepočúva.
2: So mnou 13. A tí 12 napísali, že je to odpad.
1: Zjavne si myslíte to isté.
2: Nič si nemyslím. Radšej padajte.
1: Vo vnútri visí na lustri chlap a vy poviete, padajte.
2: A čo by som mal povedať?
1: Vyjadriť sa, preveriť okolnosti, nasadiť technikou, zaistiť stopy. Ste polícia, nie?
2: Smrť obesením patrí štatisticky k najčastejším spôsobom samovraždy u mužov vyššieho stredného veku.
1: Takže podľa vás si to spravil sám?
2: Koľko samovrážd ste už videli, slečna?
1: A čo ak to nebola samovražda? To hádam, treba vyšetriť.
2: Ale čo to máte za fixnú ideu, že by polícia mala v jednom kuse čosi vyšetrovať? Zatiaľ nič nenaznačuje, že by to nemala byť samovražda.
1: Takže vám sa vôbec nezdá divné, že človek, ktorý si ide hodiť mašľu, si predtým dá piecť kúra?
4: Aké kúra?
2: Boli ste v celom dome?
1: Niekto predsa musel vypnúť rúru, veď už priháralo.

0: Oxy, nemohla by si byť trochu ohľaduplnejšia?
1: A ty?
0: Budeš na mňa naštvaná do konca života?
1: To si ešte rozmyslím. Teraz to trocha zaštípe. Musím to riadne vydezinfikovať.
0: Trocha. Páli to ako hovado.
1: Chce to najmenej 5 stehov.
0: Snaď mi to nechce šiť sama.
1: Mám všetko, čo treba.
0: Oxy, tu nie sme v zákope. Môžeme ísť normálne do nemocnice.
1: Chceš niekomu silou, mocou vysvetľovať, ako sa ti to stalo? Koho bolo to auto? Či to bol vlastne nápad? Sľúbila som našim, že na teba dám pozor, ale ty mi to teda neuľahčuješ. Nehyb tou rukou. Trocha ti to opichnem, aby sa to dalo vydržať.
0: Chcela som len zarobiť peniaze.
1: A zabiť sa pritom? To sa vážne môžeš vrátiť rovno domov.
0: Kto povedal, že nechcem?
1: Jedného dňa. Možno už zakrátko. A teraz zatni zuby, ak si taký maker.

0: Carmen. Carmen, už je ráno. Vstávať a cvičiť.
1: Ja mám ešte noc.
0: Niekto ťa prišiel pozrieť. Krištof Freeman.
1: Na niekoho nie som zvedavá. Nechaj ma spať.
0: Vraj ste mali mať nejakú poradu, tak nerob dobiny a vylez, lebo to bude vyzerať divne.
1: Divne? To je to slovo, ktoré ti napadne ako prvé.
0: To frasa, vschop sa. Ani mne to nie je príjemné. Ale čo som mala odohnať od dverí?
1: No mala. Ale pred 28 rokmi a bol by pokoj.
0: To by si nebolo na svete.
1: Veď práve.
2: Tak už dosť, mladá dáma. Takto sa s matkou nehovorí.
0: To čo má byť?
2: Snažím sa správať ako otec.
0: No, tak radšej hoď spiatočku. So svojou dcerou môžem týmto tónom rozprávať len ja.
1: Nie, nemôžeš. Vypadnite z mojej izby.
2: No, pardon. Chcel som ťa len podporiť. Včera som sa dozvedel, že mám 30-ročnú dceru, tak skúšam, čo to dá.
1: Ešte nemám 30.
2: Ak sa chceš rozprávať s rodičmi, musíš vystrčiť hlavu spod paplóna, chrobáčik.
0: Chrobáčik? Tak som ju neoslovovala, ani keď chodila do škôlky a nosila vo vlasoch hlienky.
2: To bola možno chyba.
0: Aká chyba? Ty vážne nemáš právo nikoho poučať.
1: Nechcem sa rozprávať, choďte preč.
2: No tak to máš smolu, lebo my sa s tebou rozprávať chceme.
1: Nemáme o čom.
0: To je v zásade pravda. Čím menej to budeme rozmazávať, tým lepšie.
2: Chápem, že máš právo byť naštvaná, cítiť sa zmetene, prípadne mi prikladať istý diel viny a zodpovednosti, ale iste chápeš, že jednak to, že tvoja mamička niečo tvrdí, ešte nemusí znamenať, že je to stopro pravda.
0: No dovol.
2: No a druhak, musíš predsa chápať, že aj keby to pravda bola, tak som to kurník šopa nevedel. Nemal som poňatia, že existuješ. Nemôžeš mi nič zazlievať.
0: Vedel by si, keby si chcel. Aj v Amerike, hádam, existujú telefóny.
2: Pane, na nebi, ja to som mal volať každej huslistke, ktorá mi vliezla do postele. Au!
0: Toto naozaj nemusím počúvať. Nie pred vlastnou dcerou.
2: To, čo tvrdí tvoja mama, môže, ale nemusí byť pravda. A bolo by úplne zbytočné, keby sme si kvôli tomu vopred vyrábali nejaké problémy.
1: Ako to myslíte?
2: No, že predsa, že túto možnosť zvážime a dáme si spraviť testy. Už som to zisťoval. Je to bezbolestné a ani to príliš netrvá. Zacvakám to samozrejme ja.
1: Aha.
2: Čo? Aha. Hádam, som ťa tým neurazil.
1: Ani nezalichotil. No, ale čo dovtedy? Budeme okolo seba chodiť po špičkách a tváriť sa, že akože nič?
2: Dovtedy je to zároveň áno aj nie.
1: Mhm. Takže kým testy nedokážu opak, budem ti týkať.
2: Ale nebudeš mi hovoriť ocinko.
1: A ty mne chrobáčik.
2: No tak šup, šup, šup z postele. Umyť, trochu učesať a ideme na vec.
1: Na akú vec?
2: Však do rána nám pribudlo vyše 200 videní. Všetci sú celí žeraví na ďalšie pokračovanie.
1: No, lenže my sme toho včera nezistili veľa.
2: No a ten mŕtvý informátor, to je Šuvix?
1: Počkaj, ako vieš, že je mŕtvy?
2: Volal som ešte večer s Maxom. Máme sa stretnúť o hodinku v rozhlase.
1: Ale na čo, keď nič nové nevieme?
2: Viem, že nič neviem. Je výborné východisko. No tak to predsa v kriminálkach býva. Teraz už to nemôžeme len tak pustiť.
1: Prečo?
2: Lebo ma to baví do frasa.

0: Počúvali ste ďalší diel podcastu
1: Záhady v obrátenej pyramíde.
0: Ako sa vyvinie pátranie pod trhačovi nechtom?
1: Je možné, že záhadná smrť informátora nebola samovražda.
0: Zmôže sa polícia na konkrétne odpovede, alebo si ich budeme musieť vypátrať sami?
1: To sa dozvieme už za krátko.
2: Super, nie?
3: Čo ja viem?
4: Čo ja viem? Čo sa ti zase nezdá? Nebolo to dobré zvukovo?
3: Čo ja viem, či to nie je trocha cez?
2: V čom akože?
3: No, veď o tom chudákovi vôbec nič nevieme. Možno mal vážne 1000 dôvodov ukončiť to dobrovoľne a my to hráme teraz ako kriminálku.
4: Je mŕtvy?
3: Je, ale...
4: A čo to kúra?
3: Ježiši, ja neviem. Prešla ho chuť. Povedal si, kašľať na kura, šiel sa obesiť. Bolo mu jedno, že zhorí.
2: Ale každý má 1000 dôvodov, ale málo kto to naozaj urobí.
3: Ale aj tak to neznamená, že jeho smrť nejako súvisí s prípadom môjho otca.
4: To priamo netvrdíme ani my.
2: Ale ani nezastierame, že bol jediný, ktorý by o ňom mohol vedieť niečo viac. A nie je podozrivé, že sa rozhodol opustiť tento svet práve vtedy, keď sme ho chceli vyspovedať v našom podcaste?
3: A on ho akože počul? Tam? U seba v predeli na samote?
2: A prečo nie? Veď aj tam je signál.
4: Navyše, nejde o to, či ho počul on. Stačilo, že si ho vypočul vrah.
3: V podcaste predsa nebolo, že sa ho chystáme navštíviť.
2: No ale vrah si to očividne domyslel.
3: Nemôžeme tvrdiť, že ho niekto zabil kvôli nám.
4: Ale nemôžeme to ani vylúčiť.
3: A ako teda chcete pokračovať?
4: No, budeme musieť počkať, kým sa situácia vyvinie.
3: Veď vôbec netušíme, z ktorého konca začať.
2: No akože... Uznávam, dramaturgicky by to chcelo nejakú namotávku. Nejaký prísľub, stopu. Niečo, čo trocha podnieti predstavivosť.
3: Nič také nemáme.
4: Zatiaľ.
3: A dovtedy?
2: Navrhujem poupratovať.
4: Akože vo faktoch a domnienkach? Urobiť nejakú časovú os a tak?
2: Myslím, konečne upratať túto kanceláriu. Je tu najmenej kilo prachu a z tej žmurkajúcej neonky o chvíľu dostane migrénu. To sa nenájde v tomto baráku jedna náhradná.
4: Pán má asi zmysel pre poriadok. Toto som asi nepodedila.
2: Kto nemá upratané okolo seba, nemá poriadok ani v sebe. No niekedy to vyskúšaj a uvidíš, že to robí divy.
3: Jedna náhradná tu je. Ale ako sa chcete vyšplhať hore?
2: Ja? Vo vašom veku by som vyskočil na stôl ako kamzík.
3: Nevraveli ste, že muž je len taký starý, ako sa cíti?
2: A ako sa cítite vy?
3: Rozkaz.
4: Počkaj, pomôžem ti.
2: No, ty hlavne vypni elektriku, aby z Maxa nebol pán osvietený.
3: Stále je to privysoko.
2: Podám vám ešte stoličku?
4: No, vy s tým narobíte. Je to len pár centy, trocha ma zodvihneš a dáme to.
3: Počkaj, jak zodvihne? Čo ti šie, nelesem? Si si istá, že nás ten stôl držím.
2: Bravo! Typický mileniáli. Lampu ste neopravili a stôl je na odpis. Hlavne, že sa po sebe váľate.
4: Vážne otcovské, že sa pýtaš, či som si náhodou niečo nezlomila.
3: Au, akurát moje sebavedomie. Mohla by si sa trošku...
2: No tak vstávajte.
4: Len čo sa vyprostím z tejto zásuvky.
3: A čo je toto?
2: To je zadok, mladý muž. Aj keď pravdepodobne patrí mojej dcere, musím povedať, že v celku vydarený.
3: A to na tom zadku?
4: Prichytila sa mi tam nejaká fotografia.
3: A kde sa vzala? Veď v zásuvkách nič nebolo.
2: Ukážte. Musela byť prilepená zo spodnej strany. Celkom dobrý úkryt. No keby ste netancovali na stole lambádu, asi by sa nikdy nenašla.
3: Myslíte, že ju tam ukryl môj otec?
4: Je na nej akási horáreň.
2: Podľa toho parožia nad dverami?
4: Na rube je nejaké číslo.
3: Telefón? Alebo súradnice?
2: Možno stopa, ktorú sme tak veľmi potrebovali. Vravel som, že upratovanie pomáha.
3: Takto si predstavujete poriadok?
4: Nefrfli stále. Buď rád, že niečo máme.
3: Ale vôbec netušíme čo.
2: Záhadnú šifru. Tajný kód. Háčik, ktorý sme potrebovali. Myslím, ľudia milujú, keď môžu hádať spolu s nami. No tak ich zapojme. Dajme im priestor na interakciu.
3: Chcete to vyzvoniť v podcaste?
4: No, čo ak to naozaj nie je zlý nápad? Možno nás počúva nejaký matematický génius, ktorý to rozkoduje.
3: Tým by sme ukázali, že sme bezradní. Že totálne tápeme.
2: No a prečo to skrývať? Veď to je vynikajúci imidž. Sherlockov, Holmesov, čo všetko vedia, je na internete dosť.
5: Ale my nie sme profíci, len verejnosť, ktorá sa rozhodla dokázať nevinu vášho otca.
3: Naozaj tomu veríte?
5: Dobre, okej. Tak preskúmať okolnosti, ktoré polícii možno unikli.
6: Rada pracujem v noci, keď je v celej obrovskej budove len hrstka technikov a pár ľudí zo spravodajstva. Dnes v ére všetkých tých počítačových serepetičiek sa už samozrejme robí všetko inak, než v čase, keď som nastúpila. Nik si nevie predstaviť, že sme všetky tie kartotečné čísla vypisovali ručne. Ale archív je stále plný úzkých pásov, ktoré priebežne digitalizujeme. Platia tu mimoriadne prísne protipožiarne predpisy, preto si kávu zalievam vždy ešte dolu v kancli do termosky. Presne tak som to spravila aj v ten večer. Nevedela som, že bude moja posledná. Pardon, to som asi ešte nemala prezradiť.

0: Počuj, ale toto musíš nejako riešiť.
1: Tvrdil si, že auto je poistené.
0: A ty že vieš jazdiť.
1: Nemôžeš ma najprv do niečoho natiahnuť a potom zo mňa ťahať prachy.
0: Do ničoho som ťa neťahal. Ty si škemrala, že si potrebuješ zarobiť.
1: A zarobila som.
0: Dlžíš mi 2 litre a ak ich nezoženieš, budeme mať obaja prúser.
1: Aký?
0: Ty väčší, to si píš.
1: Nerob ramená.
0: A ty nerob kraviny a snaž sa zohnať tie prachy.
1: A kde asi?
0: Spomínala si, že tvoja segra upratuje v rozhlase.
1: Rozhodne jej to nehodí toľko, aby som od nej dokázala čokoľvek vyžobrať.
0: Ale určite by sa tam našlo pár vecí, ktoré by sa dali streliť. Vyznáš sa tam, vieš, kde sú štúdia, nie?
1: To je mám akože zobrať kartu a kradnúť.
0: Máš na výber,

0: Ťuk, ťuk, ťuk.
1: Nemusíš klopať.
2: Kde máš tatka?
1: Dohodli sme sa, že ho tak zatiaľ nebudem titulovať.
2: To je rozumné. Znie to príliš familiárne. Doniesol som Čínu. Ale ak Krištof nebude, tak si môžeme jeho porciu rozdeliť.
1: No, ten dnes dostane hubovú.
2: Čože?
1: Moja drahá mamička sa rozhodla, že usporiada rodinnú večeru.
2: Á, tak preto si tu.
1: Nepotrebujem sa s nikým hádať pri jedle.
2: Ale možno sa nebudú hádať. Zaspomínajú na staré časy, na mladosť, možno si cvrknú pár deci vína a...
1: A skončia v romantickom objatí? Pardon, toto si predstavovať nechcem.
2: A prečo by si im to nedopriala?
1: Ale nie, že nedopriala, ale veď sú obaja strašne starí.
2: Vek je len číslo.
1: V ich prípade dosť vysoké, aby mali rozum.
2: A čo tá naša tajná šifra? Zareagoval niekto? Lámu sa internety?
1: Zatiaľ, no príliš nie.
2: Bravil som, že je to Samarina.
1: Teraz znieš presne ako moja mama.
2: Má často pravdu?
1: Skoro vždy.
2: Chceš zažiť niečo pekné?
1: Napríklad?
2: No, nevyzvedaj a povedz.
1: No chcem, len ešte to chcem zjesť.
2: Veď aj tak je to už studené. No, vstávaj a poď.
1: Ale kam?
2: Uvidíš.
3: Pustila som si Maxov podcast. Vlastne to bolo celkom milé a hravé. Ale keď na záver avizovali to číslo, povedala som si, vy ignoranti. Ako by ani nepracovali v rozhlase a nikdy neboli v archíve. Nebola to žiadna matematická hádanka ani tajná šifra. Prvých 8 čísel bol jasný dátum a zvyšných 6 hodina, minúta a sekunda. Aj som im to rovno napísala do komentára a šla pozrieť do kartotéky, o čo vlastne ide. Mal to byť celkom bežný záznam, pozor zákruty. 10 ročia po ňom nik nesiahol, ale keď som vytiahla výpožičný lístok, zarazilo ma, že posledný človek, ktorý mal kotúč v rukách, bol Rudolf Záborský. Požičal si ho deň pred útekom. Náhoda? Náhoda?

0: Chceš ma vyťahnuť na terasu?
1: Ešte o kúsok vyššie. Od dverí kľúče nemám, ale dá sa otvoriť toto okienko.
0: A si si istý, že nespustíme alarm?
1: Opatrne. Pozor na nohy.
0: Neboj sa, nie som malá.
1: A bacha na... Au. Hlavu.
0: Díkes. Ty kokso.
1: To je čo?
0: Wow, úžas. Škoda, že som si nezobrala mobil. Mohla som si to všetko nafotiť.
1: Ľudia obvykle skončia na terase, ale že sa dá dostať až priamo pod anténu, to vie málo kto.
0: Sem chodíš nahrávať tie svoje drozdy?
1: Áno, aj.
0: Sľuboval si mi niečo pekné.
1: Tak si ľahni.
0: Nejdeš na to trochu sprutka?
1: Neboj, mám tu deku.
0: Veď práve.
1: Ne, ľahni si na chrbát a pozri sa hore.
0: Hviezdy?
1: V meste ich takto vidno len z najvyšších poschodí.
0: Nahrávaš aj hviezdy?
1: Akože hudbu sfér a tak?
0: Čo viem, to som len tak tresla.
1: Už som ti vravel, že máš vážne čosi po otcovi? Svet ako struny, frekvencie, rezonancie.
0: O tom mi nič nerozprával.
1: No, všetko má vraj svoju frekvenciu. Teda, neviem, či všetko. Hovoril konkrétne o ženách.
0: Že čo?
1: No, že každá je ladená na trochu inú frekvenciu a keď ju trafíš, tak trafíš.
0: A nie je to blbosť?
1: A tiež si myslím.
0: A už si to na nejakú skúsil?
1: Prestaň.
0: Veď tak to vyskúšaj na mne.
1: Nemám so sebou ladičku.
0: Asi zvukár nie. Skús od ucha.
1: Ale čo mám povedať?
0: Tak čo by si povedal, keby si ma balil naozajstne?
1: No, ako sa poznám, určite niečo trápne a banálne. Že máš pekné oči a uši.
0: Uši?
1: Vravel som, že budem trápny.
0: Ale tak tomu predsa patrí, nie? A čo je na mne ešte pekné?
1: Asi to nebol najlepší nápad.
0: Ale neblázni. To môže byť prča. Mám rada pokusy.
1: Keď ja fakt neviem.
0: Nejde o slova, ale o frekvenciu, nie? Pre mňa za mňa skús prečítať niečo z mobilu.
1: A ja som ho nechal dolu. Ale dnes sme dostali nové mikrofóny. Mám vo vrecku príbalový leták.
0: Ty vážne vieš, ako rozparádiť mladé dievča.
1: Návod na obsluhu ručného mikrofónu.
0: To už bolo tým baličským tónom.
1: Pardon, zabudol som. Návod na obsluhu ručného mikrofónu. Ručný mikrofón by sa mal aktivovať sám po vyťahnutí z nabíjacej stanice.
0: Fíha, tuším, mi nabehli zimom riavky. Pokračuj.
1: Vyčkajte niekoľko sekúnd, než dióda pod displejom zozelení.
0: Neprestávaj, ešte.
1: Ak dióda nesvietí, zapnite mikrofón krátkým stisnutím tlačidla on alebo off na spodnej strane tela mikrofónu.

0: A s odstupom začne človek všetkému rozumieť, o čo si lepšie. Vždy ide o súvislosti. O to, kto sa kedy vyskytne na akom mieste, čo je jeho cieľom alebo osudom. To dievča, ktoré ukradlo kartičku staršej sestre, už poznáte. Ala. Je vo veku, keď človek ľahko spraví hovadinu a snaží sa ju napraviť ďalšou. Preklzla uprostred noci okolo vrátnika ako tieň. V budove sa vyzná. Vie, kde sú štúdia. Jej plán je jednoduchý. Potiahnuť nejakú techniku a vrátiť sa domov skôr, než si Oksana jej neprítomnosť všimne. V tom čase som sedela nad prehrávačom a celá sa triasla od nervov. V pôvodnom materiáli som podľa časového kódu našla vyznačenú pasáž, ale nebola to pozor zákruta. Do pôvodného pásu kto si mechanicky vstrihol čosi celkom iné. Keď som si to vypočula, nebolo ťažké domyslieť si, kto.
1: Dobrý deň. Dovolali ste sa do hlasovej schránky Maxa Šímu. Ďakujem za zavolanie, ale momentálne sa vám nemôžem venovať. Ak ide o niečo súrne, zanechajte odkaz, prosím.
2: Max, prosím, čím skôr sa ozvi, alebo rovno príď. Našla som niečo dôležité. Celé tie roky som mala pod nosom dôkaz, ktorý mohol všetko zmeniť.
0: Zverejnila som to aj ako komentár ich podcastu. Nech sa to dozvie čo najskôr aj Carmen a Freeman. Aj tak ich nikto iný nepočúva. Možno som mala rovno volať na políciu. Mala. Ale netušila som, že ide o čas. Že sa okrem Ali po akusticky pasívnych rozhlasových chodbách zakráda ešte ktosi iný.
3: No, to je ten, ktorý mi vyspevuje aj doma za oknom.
4: Našiel si ťa.
3: Ako vieš, že nemáme vzduchovku?
4: Je to optimista.
3: No, veď toto je na ňom podozrivé.
4: A počkaj. Tiško. Iba momentík vydrž. Prvá ranná električka. Čo je? Čo som povedal?
3: Nič, len... Som sa bála, že si ideš...
4: Čo si to mala doteraz za frajerov?
3: Neviem, priťahujem len samých exotov.
4: A ďakujem.
3: A ty?
4: Čo ja?
3: No, aké baby priťahuješ ty?
4: No, to sa nedá takto povedať.
3: Bolo ich veľa?
4: Si píš?
3: Čo keby sme to šli predebatovať do kanclu a dali si k tomu kávu?
4: Debatovať nemusíme, ale káva znie dobre. Len by sme sa mohli obliecť?

0: Chlapa s kuklou na hlave som dosiaľ videla len vo filmoch. Naživo to bolo podstatne nepríjemnejšie. Šiel očividne na istotu.
1: Kto ste? Čo chcete?
2: Tú nahrávku, prosím.
1: Akú nahrávku? Ste v rozhlase, je ich tu milión.
2: Vy presne viete, o čom je reč, tak bude to.
1: Nikdy ju nenájdete.
2: Stavíme sa.

0: Tak, už si dopočítal?
1: Teraz si ma pomýlila. Budem musieť začať znova.
0: A nerobí tu náhodou niekto formu?
1: Isté, že. A záleží na tom.
0: No, tak jasne, že záleží.
1: Čo? Potichu, prosím ťa, nemusí to vedieť celý rozhlas.
0: O tomto čase tu nikto nie je, naozaj.
1: A nevidíš, že sa v archíve svieti?
0: Pani Róza dnes v noci zdigitalizovala ďalší kilometr národného kultúrneho dedičstva. Poďme ju pozdraviť.
1: Presne, jej som sa chcel vyhnúť.
0: Prečo? Bojíš sa, že by ma neschválila?
1: Nikto mi nemusí nič schváľovať. A mimochodom, práve ona mi už dávno odporúčala...
0: Čo? Aby si ma vzal na strechu počúvať hviezdy?
1: Čo si také?
0: Tak poď. S trochou šťastia je ešte zvýšilo trocha kávy v termoske.
2: Za bežných okolností by som bola rada, že sa práve títo dvaja samotári dali dohromady. Isté, že by som ich pohostila kávou a trocha popodpichovala, ale v to ráno to už, žiaľ Bohu, nešlo. A nemohla som ich ani varovať, pretože v tom čase som už bola mŕtva.
1: Rózka!
0: Dobré ránko!
1: Možno ma na dnes spadla a iba zabudla vypnúť svetlo.
0: To sa jej vôbec nepodobá. Určite bude vedľa.
1: Čo? To čo má znamená ten neporiadok?
0: Pásy sú vyhádzané z regálov a všetko sa váľa po zemi.
1: Pst. Počuješ? Niekto je vzadu.
0: No kto asi? Určite ona potrebuje pomoc.
1: Počkaj, nechopám. Nemám z toho dobrý pocit. Nemali by sme byť taký hr.
0: Ale kašli teraz na pocity.
1: Carmen!
3: Ostaň, kde si. Ani sa nepohni, lebo...
0: Pozor!

0: Počúvali ste štvrtú časť rozhlasového seriálu Záhady v obrátenej pyramíde. Námet Gabriela Alexová. Scenár Juraj Rajman. Účinkovali Kristýna Spáčová, Peter Ondrejčka, Peter Sklár, Edita Koprivčevič-Borsová, Lenka Libiaková, Marta Sládečková, Kristýna Miklovičová, Lucia Vráblicová, Matej Landl, Tomáš Palonder a Frederik Martinus. Dramaturgia Zuzana Kolmosová, produkcia Petra Kasanová, hudba Rudolf Pepucha, majster zvuku Peter Daniška, réžia Karol Horvát. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2025.
1: Dramatické Rádio Devín.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú adaptáciu hry divadla Ňut Ľúbim ťa a dávaj si pozor. Réžia Veronika Malgot.
3: Vážení a milí poslucháči, ja som Lenka.
4: Ja som Veronika.
5: Ja som Lídia.
6: Hi, I'm Gab and this is...
3: Ivka.
5: Sme divadlo Ňut a prišli sme sa s vami podeliť o naše skúsenosti s rodičovstvom.
3: S materstvom. Aké vie byť krásne?
5: Aké vie byť náročné?
4: Predtým, ako sme boli mami, sme boli tehotné.
3: Predtým, ako sme boli tehotné, sme boli netehotné.
5: Boli sme ženy.
3: A predtým, ako sme boli ženy, sme boli dievčatá. Neviem, ako si to pamätáte vy, ale stať sa ženou nebolo vôbec ľahké.
7: Keď som bola malá, hrávali sme sa s kamoškou na menštruáciu. Ukradli sme mamám vložky a chodili sme po sídlisku naširoko, aby si všetci všimli, že aj my sme už.
3: Ja som svoju prvú menštruáciu dostala na telesnej výchove. Poslali ma domov.
4: Na Troch kráľov.
5: Ja som dostala tiež na Troch kráľov. A o 2 roky na to som mala na Troch kráľov prvý sex.
4: Ja som strašne dlho sex nemala, lebo som sa bála Panny Márie.
5: Ja som sa Boha bála.
7: Ja rodičov, mami a otca, že to zistia.
3: Ja keď som bola ešte mladšia, tak sa mi páčil jeden starší chlapec. A vždy, keď išiel oproti mne, tak som si myslela, že ak stiahnem brucho, tak si bude myslieť, že tie trčiace rebrá, že to sú prsia.
4: No ale kedy ti potom narastli?
3: Neskoro. 14, 15.
4: To ja som niekde čítala, že do 19 rastú, tak som čakala na ten 19. rok, že už konečne narastú, ale nenarastli.
5: Všetko?
7: Dieťatá. Už aj Matej, Silvia, Veronika, už aj Katka, Lucia, Tomáš, Beata, Janka, Tinka, Gago, Aďo, Pišta. My? Nič. Vraj na to nemá myslieť, tak nemyslím. Píšem. Vravím si, že mi z toho ešte nešibe. Muž chodí párkrát mesačne odovzdať spermie do koženého kresla. Počúvame scenáre o tom, ako to asi nepôjde, 300 eur za sedenie. Moje vajíčka kontrolujú gynekologickí fízli. Mama si myslí, že sme sa s niekým vsadili, kto splodí decko rýchlejšie. Biologické hodiny explodovali. Na otázku, kedy konečne otehotniem, odpovedám, že nemôže mať deti. A cítim sa rebelsky, keď toho, kto sa pýtal, uvediem do rozpakov. Potom po večeroch revem do vreckovky. Na Facebooku lajkujem stránku Snažilky, tehulky, maminky. Hovorí, muž odovzdá, vyčistia sa, odstránia sa, zostanú len zdravé, vložia sa katétrom, výkon trvá pár minút. Partnerka v polohe ako pri gynekologickom vyšetrení. Odporúčaný pokojný režim, hlavne bez stresu. Úspešnosť niekde medzi 10-15%. Pokojný režim bez stresu. Partner môže stať pri hlave partnerky počas aktu ju držať za ruku. Volíš bezdetnosť. Hlavne bez stresu. Dovolenka. A more burácalo. Zahlasitého skandovania cikát, bralo si skaly a oblizovalo ich

Ale dieťa nikde. Naspäť ku skalám spolu s mesiacom a krvou spečatilo tvoju samotu. Tá krv je skutočná. Skrýva zrak za slnečné okuliare počas návratu z dovolenky, keď to už malo byť. Na silu sa usmieva, o nič nejde, raz sa to podarí. Všetko je OK a tak. Negatívnu úlohu zohral západ slnka, povedali v správach k pádu vrtuľníka. A to bolo asi prvý raz, kedy to západ slnka prehnal. A mne bolo zase raz trochu tragicky, keď som si vymyslela trápnu výhovorku, ako sa vyhnúť návšteve ďalšej tehotnej kamarátky. Vždy, keď mi je divne, pozerám si naše fotky v mobile. Tie nové spoločné po 5 rokoch pribúdajú ako si pomaly. Túžba plodiť je neúprosná. Cez deň sa smejú na ženách, ktoré zúfale po akte robia sviečku, aby ani kvapka nevyšla na zmar. Keď sa večer odíde umyť, ona drží nohy v sviečke. Pristihne ju. Tvári sa, že chce nimi zavrieť strešné okno. Okno je privysoko. Lož a nohy prikrátke. Feny sa hárajú a ja som tehotná. S mojim psom momentálne čúrame v rovnakej frekvencii. Zhrozenie zo zmien vlastného tela ma pohltilo natoľko, že som sa na chvíľu zabudla tešiť, že vo mne rastie vlastný syn. Najbližších 9 mesiacov plus doba kojenia, žiadne cigy, žiadny chlast, zmením sa na meké hniezdo pre síkorku. Zhrubnú mi lítka, prasknú rifle, naskočia strie, ak pôjde všetko ako má, dokonale sa zbláznim. Začnem hovoriť v prvej osobe plurálu, používať slová ako tehulka a teho, budem debatovať s ďalšími mamičkami, rozlúštim či Waldorf alebo Montessori a tak ďalej. Potom za bujarého revu to decko porodím a lítka zostanú, aj gate budú malé a tak ďalej. Aby ma v 16 poslalo do riti, lebo budem úplne mimo tohto sveta. Bez cík a bez chlastu. Bez cík a bez chlastu. Mimochodom, vaše matky vám zatajili, že tehotenstvo je až na pár maličkostí otrasný stav. Vaše sestry vám zatajili, že tehotenstvo je otrasný stav. Aj vaše priateľky vám zatajili, že tehotenstvo je až na pár maličkostí otrasný stav. Vaši gynekológovia, nepriateľky, de facto všetci vám zatajili, že tehotenstvo je otrasný stav. Teda, až na pár maličkostí. Niečo vám však poviem. Tehotenstvo je ešte horšie, ako vám zatajili. Ak dieťa zostáva otočené koncom panvovým, odporúča sa. Nosiť na krku dlhú šnúrku s rolničkou, ktorá sa pri chôdzi hompáda vo výške podbruška. Svietiť si baterkou od pupku smerom nadol až k vagíne, pohybovať po koži z hora nadol. Kľaknúť si na gauč, rukami preručkovať z gauča až na zem, položiť na lakte, nohy zostávajú na gauči. Trikrát nádych, trikrát výdych. Predstavujem si, ako dieťa robí vo mne kotrmelec. Vrch tela vrátiť do kľaku na gauči. Trikrát nádych, trikrát výdych. Vždy ráno a večer pohybovať sa minimálne 10 minút po byte štvornožky. Nechať sa vymoxovať. Ak dieťa zostáva aj naďalej otočené koncom panvovým, potom už nič. Po pôrode sa prihlásiť na seminár pre ženy po cisárskom reze, spojený s očistou čakier. Zobrali mi dieťa. Zhruba 30 minút po pôrode, na 24 hodín. Nič mu nebolo. Najskôr mi ho ukázali ako králika. Pozrite sa vľavo, o chvíľu vám sestrička ukáže vaše dieťa. Nie, nemôžeme vám ho položiť na hruď. Nie, ani na chvíľu. Na brucho mi fľasli vrece s pieskom, vzali telefón, posledná šanca na oddych od sveta a dieťaťa. Posledné hodiny bez bytia matkou. Lenže ja som ňou už bola.
Keď mi vrátili telefón, celú noc som si pozerala jeho fotky, čo nafotil môj muž. Prvý, čo ho držal v ruke.

Monitor ožaroval mŕtvolne bledú tvár, jazvy po slzách. A ja som už bola matkou. Matkou bez dieťaťa. Zobrali mi dieťa. Keď som sa spýtala, či mi ho prinesú, aspoň na dojčenie povedali nie. Prvé dni nie je. Je v dobrých rukách, povedali, keď mi ho zobrali. Zobrali mi dieťa. Cisársky rez znie ako zákusok. Na jeden deň. A potom povedali, nech sa skúsim posadiť, že mám ešte čas. Tak som sa postavila. Lebo ďalších 24 hodín bez neho by ma zložilo. Tak som sa postavila. Skôr, ako to bolo vhodné. Videla svetice obcujúce s primárom, súvezdia sprevádzali cestu k výťahu. Trvala asi 5 hodín. O jedno poschodie nižšie. Zobrali mi dieťa. Bez krvi, zúfala, ale s mliekom vrešťala som na sestri. Dajte mi moje dieťa. Zobrali ste mi ho. Aj obeď. Aj pôrod. Aj jeho prvé chvíle. A volala som mužovi, príď, ukradla som naše dieťa. A dieťa bolo malé, a štychy sa trhali, a bolesť nebola. Ani poézia. Ani nič. Bolo dieťa. To, čo mi zobrali. Malé a bezbranné, boňavé, ružové, na chvíľu vrátené, a ja. Matky ako novodobé zbranie hromadného ničenia. Zúriví vojaci, armáda, s ktorou dobieš svet. Cestou. Vzadu v aute sedíš, svätá trojka. Matka, syn a pes svätý. Prstom po tme nahmatáš bod na dieťacej hrudi. Tam, kde cítiť, že sa hrudník dvíha. Tichý dých dieťaťa prehlušený rádiom. Cez deň máš veľa strachov, ktorých počet v noci narastá. S príchodom nového človeka to chce veľa energie. Sústrediť sa na čosi iné ako na ne. Nemyslieť na strachy. Nájsť si vždy niekde nejaké miesto na hrudi. Definujem sa cez mililitre materského mlieka. Odsávačka na bradavkách monotónne vibruje. Ako keby niekto zabudol pod vankúšom mobilný telefón. Ten je vždy ďaleko na to, aby sa dal dočiahnuť. Pod tlak vyťahuje mlieko z naliatých prsníkov. Zblízka sledujem 5 rôznych smerov, ktorými dokáže naraz striekať z jedného bodu. Jedného dňa sa bude túlať ulicami. Bároch vyrýva do dosky stola smiešné hesla o tom, že život je ako matkine cecky, na ktoré sa nechcel prísať. A bude to tak správne. Často myslím na ženy, ktorým umreli deti. Ich hrôza ma prepadne vždy v tých najšťastnejších okamihoch. Keď sa na mňa pozrie syn a prvýkrát sa nahlas zasmeje, keď ma pichne oslintaným prstom do oka, s nevinným smiechom ťahá za vlasy, keď po tme sledujem, ako mu spánok dvíha spodok hrudníka. Spomeniem si na ženy, ktorým umreli deti. Takéto malé, alebo aj väčšie, to je fuk. Predstavím si ten veľký priestor chladiaceho boxu, tie malé tela v malých truhlách, veľké vo veľkých, v malých hroboch na veľkých cintorínoch. Veľké hroby tiež. Rakvičky ako kočíky, kočíky ako rakvičky. Často myslím na tie deti, keď to svoje hladkám po rašiacich vlasoch. Často myslím na tie ženy, ako aj oni prežívali toto šťastie. Ako im je. Ako im je. Ja to viem. Ja to viem. Pýtajú sa ma, či som sa zmenila a aká som teraz. Tričko mokré od mlieka, kočík, decko, básne, tony plienok, inak všetko po starom. Zaklamem. Ty predsa vieš, že oni nechcú vidieť ďalšiu fotku, ty úbohá žena. V župane, ako si cmúľa ruku, ako nasral do plienky, ďalší portrét zblízka. Je im úplne fuk, že začal džavotať a ty to veľmi dobre vieš. Nikoho naozaj netrápi, že sú mu malé ďalšie dupačky, že sa po mesiaci konečne prisál a že ti z prs strieka fontána, ty úbohá žena.
Zamysli sa. Chcú meso, krv, koaličnú krízu, ďalší teroristický útok, chcú debatovať o konšpirátoroch, konšpirovať, chcú sa hádať o recenziách a používať kritické myslenie, chcú zdieľať ďalšie úmrtie, to, že Sagan je pán, milovať divné veci a pýtať sa, kde kúpia šiltovku s rovným šiltom. Uvažuj, ty úbohá žena. Si len ďalšia matka v laktačnom ošiali. Nechcú vidieť ďalší záber toho sveta. Zváž, či stlačíš publikovať. A opäť poskytneš dôkaz tý, úbohá. Premýšľaj, nepublikuj. Nerob to. Váš obrázok číslo 7653 bol úspešne publikovaný. Dajte svojim priateľom vedieť, ako vám je. A sú čerešňové listy, také otrepané, že je hanbou použiť ich ako obraz v básni. A sú balóny a kočíky a langoše s umastenými úsmavmi. Je zhruba 15 ľudí, ktorí ťa vítajú. A ty ležíš uprostred v tej svojej nevinnosti, zatiaľ čo Mariana Várku vyprevádzajú. Asi jednoznačne to najnevinnejší, čo som kedy videla. A sú matky, ktoré by ti dali svoje žily, svoje jazvy. A sú otcovia, ktorí na všetko dozerajú. Berú deti do náruče, berú matky do náruče. Počas jedného obyčajného nedeľného popoludnia, keď malé deti nútia rodičov písať sentimentálne texty plné patetické lásky. A otravné čerstvé matky postujú na Facebook každý deň o večnom pocite nedele.

0: Utekala som do Ázie pred vzťahom, ktorý sa ani po roku nikam neposúval. Milenec bol milenec. Vodil ma síce za ruku, otváral mi dvere a pomáhal do kabátu. Moja rodina ho zbožňovala, jeho mama ma mala rada, nosil kvety, ale milujem ťa nehovoril často. Nehovoril. Utekala som aj pred zodpovednosťou. TPP, sociálkou, zdravotkou, hypotékou, pred otázkou, a čo budeš robiť? Utekala som aj preto, lebo som rada v pohybe. Letiská ma neskutočne upokojujú. Vlaky sú priestorom na fantazírovanie. Metro je live fashion show. Meškania? Meškanie nie je problém. Meškania sú nové príležitosti. Kúpila som si letenku za kamošom Gabom do Džakarty a šla. Vedel vyliezť na mŕte vysokú palmu a natrhať mačetou kokosy. Po nociach ma vozil na rýchlej čiernej motorke. Ježiš, raz som bola taká spýta, že si ma musel šatkou priviazať okolo tela, aby som nespadla. Mal super štýl. Len sme surfovali, skejtovali, pili, robili veľa divadla, cestovali, meškali a lety nám ulietali. Ulietali sme si.
1: I'm coming from the southeast. The southeast is a place where the ocean is as blue as the sky.
0: Pomocou 5 rôznych testov zisťujem, že som tehotná. Je to v deň 80. narodenín Gabovej starej mamy, ktorá si ma podľa mňa vybrala a začarovala. Veľa sa modlila, poboskala ma na čelo a potom mi dala čerstvo otrhnuté mango a tradičnú šatku. Idem po ňo na letisko. Gab stretáva na viedenskom letisku celkom inú osobu. Stretáva ženu, budúcu matku. Ja stretávam tiež celkom iného muža. Stretávam týpka, čo odparkoval svoju rýchlu motorku, vlastne celý svoj život, do garáže na predmestí Džakarty, aby sa mohol stať otcom v 10514 kilometrov vzdialenej krajine.
1: I'm a good boy.
0: O deň na to sa dozvedáme pohlavie dieťaťa. Lekár nám na 3D ultrazvuku oznamuje, je to chlapec. Na monitor napíše boy. O týždeň na to dostáva boy meno. Tadeáš. Žiada ma o ruku. Zase? Odkedy sa dozvedel, že som tehotná, ma žiadal o ruku aspoň 100-krát a ja som mu aspoň 1000-krát povedala
1: yes!
0: No!
1: Man, I can still make living out from the music. Come on!
0: Ľúbi ma? Patrí sa to tak? A možno sa bojí mojej prchkej povahy a chce si ma trochu poistiť. Keď ma prestal žiadať on, požiadala som ho ja. Uvedomila som si, že chcem, aby tu bol. Je to môj muž. Už. Jeho žiadosť o prechodný pobyt pravdepodobne nebude spracovaná včas. Nebude pri mne, keď sa Tadeáš narodí. Plačem. Usedavo. Občas hystericky. Gab sa hrdinsky drží, no vo veľkom mu začnú vypadávať vlasy.
1: I had long hair. That's why it was easier to see them fall out on the floor.
0: Sťahujeme sa k rodičom na dom. Potrebujem sa hniezdiť, aj keď ešte netuším, čo to hniezdenie je. Z domu som odchádzala v roku 2004 so slovami, že už sa tam nikdy nevrátim. O 10 rokov som späť, v 9. mesiaci tehotenstva, s emigrantom a gitarou. Berieme sa. Ja v 9. mesiaci, on v tradičnej sukni, s mečom.

0: Odchádza. Reveme na stanici v Trenčíne.
1: From Trenčín do Bratislava.
0: Pred pôrodom ma stihne navštíviť cudzinecká polícia. Chcú vedieť, či naše manželstvo nie je vykonštruované. Pýtajú sa ma na meno mojej svokry za Slobodná, na to, kto bol na svadbe, kde a ako dlho sme spolu žili. Už týždeň prenášam. Čítam debilný hypnopôrod, cvičím jogu a snažím sa simulovať pôrod pomocou epinobalpaniku. Traumatizujúci pôrod. Tadeáš má pruch. Veľa plače, málo spí. Operujú ho. Sme v poriadku.

0: Sťahujeme sa. Naši nám poskytli byt. Konečne budeme normálne žiť. Tadeáš nebude toľko plakať. Naši nám so všetkým pomôžu. Peniaze máme tak na pol roka? Po roku cítim konečne pokoj. Dni sú pomalé, rána slnečné. Kojím, spím. Gab sa stará o domácnosť.
1: Aska, I'm going for cigarette.
0: V Indonézii je 280 miliónov obyvateľov. V Malinovej 505. Gab potrebuje pracovať. Odchádza na pol roka do Milána, ale aspoň to nie je iný kontinent.
2: The same director, whom I thank for coming to Slovakia for the first time and meeting Aura, has now over me this cool job.
0: Sťahujem sa s Tadeášom späť k našim. Vítam každú návštevu. Stojím na kopci a čakám, kým uvidím mamino modré auto. Som šťastná, keď sa vracia z roboty. Som šťastná, keď nás prídu navštíviť starí rodičia. Som šťastná, ak donesú niečo navarené. Som šťastná... Tadeáš má psa. Chýba mi Gab. Leto na dvore má rád.
2: I miss the day when my son was born. I miss his first steps. And I miss the day when he got his first birthday cake.

0: Gab sa vrátil. Žijeme ako malá rodinná bunka. A ja začínam konečne pracovať. Letím na svoju prvú služobku na Tajvan. Bojím sa, čo všetko zlé by sa mohlo stať, a tak rituálne odstrihnem Tadeášovi prameň vlasov a vezmem si ich so sebou. Letím do Paríža, do Prahy, do Budapešti. Istý čas žijeme vymenené tradičné role. Cudzie ľudia z dediny ma zastavujú a gratulujú mi k skvelému manželovi, ktorý sa tak pekne stará o syna. Čím viac som z domu a Gabi je doma, začíname sa jeden druhému vzdialovať. On robí viac hudby sám pre seba a ja pracujem alebo sa zabávam. Málo so mnou hovorí. Uvažujem, či to už takto bude navždy. Snažím sa spomenúť si, vydolovať tú lásku. Sme pri sebe na 2 metre, ale ako keby sme boli vzdialení 10 000 kilometrov.
1: It's a postpartum depression. I knew it. She had it.
0: Tadeáš zo dňa na deň začne hovoriť na Gaba v angličtine. On chápe súvislostiam odchodov, ale je z nich prirodzene smutný. No dobre. Tadeáš bol chorľavý, ja vyčerpaná. Cítila som sa ako slobodná matka s finančnou podporou otca dieťaťa. Po 4 rokoch sme sa začali hádať. Mohol by si to prosím ťa vypnúť?
2: What?
0: Či by si to mohol vypnúť?
2: But I'm still playing.
0: Vidím, ale Tadeáško za chvíľku príde. Tak mohol by si to zbaliť, nie?
2: Yeah, it's okay. Tadeáško know how to work with it.
0: Ja viem, že vie, ale vieš, že som oveľa kľudnejšia, keď viem, že je to proste zbalené, vypnuté. Hm?
2: Why are you nervous?
0: Nie som nervózna. Nie som nervózna, len chcem, aby si to proste upratal a vypojil z elektriny. Neviem, čo je na tom nepochopiteľné. Stále to musíme preberať?
2: Why are you always nervous? Dáš si čajík? Maybe.
0: Aký čajík, prosím ťa?
2: Because you're always nervous. Maybe you need some čajík?
0: Prosím ťa, čo tu splietaš? Aký čajík? Prečo to nemôžeš jednoducho zbaliť a vypnúť, keď ťa o to poprosím? Nerozumiem.
2: Oh, maybe because you are a dragon. You are born in 1988. You are dragon.
0: Aký dragon, prosím ťa?
2: You are dragon with fire, you know?
0: Čo to splietaš? Môžeš to zbaliť a vypnúť? Prečo to musíme každé 2 týždne otvárať a riešiť? Nebaví ma to takto.
2: Every day you're always nervous and nervous, you know? And I don't wanna live like this.
0: Ani ja nechcem takto žiť.
2: I don't understand what you're saying.
0: Tak sa začni učiť po slovensky.
2: Oh yes, I won't. You can teach me. You are Slovak.
0: Čo si sa zbláznil? Ja sa nebudem učiť. Veď sa prihlás na nejaký kurz. Si normálne dospelý muž. Nerozumiem, prečo by to mal byť taký problém. To ti stačí nejaká kuchynská slovenčina?
2: I really won't learn from deep of my heart. But you always said to me, you will never be able to speak Slovak. Maybe that's why. So be careful with your mouth. Or you better shut up.
0: Viem, že spolu musíme začať žiť ako rodina. V jednom meste. 100-krát som ho žiadala, 1000-krát to odložil. Ale zajtra sa sťahujeme.

Anamnéza. 28 let, producent, vdaná, menzes od 13 let, porody nula, močení bez obtíží, stolice pravidelná, v tehotenství pribrala 18 kg. Výška 173 cm, váha 110 kg. Tlak 140/90, dolné končatiny bez otoku, bez varixu. Prijatá po pravidelné kontrakce od večera. Porod 20.12.2016 ve 22 hodin 36 minút probiehol spontánny porod záhlavím v 40. týdnu gravidity. Devče, dieťa z první fyziologické gravidity, Apgar score 10, 10, 10. Porodní míry 3960 g 51 cm. Diagnózy O80 spontánny porod záhlavím, O48 prodloužené tehotenství, O990 anemie komplikující tehotenství, porod a 6 nedelí. Pacientka schopná propuštění, poučená. 4 dni na svete Vianoce. Dnes hromadne vo výškovej jasličkovali, prepúšťali z pôrodnice. Aj nás. Najťažšie dni sú, dúfam, za nami. Snažila som sa tak ako nikdy predtým a v stave ako nikdy predtým, ale uspela som. Kojiť kojím, hojiť sa hojím a plačem a plačem a plačem, ako by som si nespustila len mlieko, ale aj slzy. 13 dní na svete. Mám presne 6 mastí na bradavky, ako by ten počet mohol urýchliť ich hojenie a pritom sa nedeje vôbec nič. Mala som si veriť a zakázať návštevy v 6. nedeli a ak ich povoliť, tak len tie, čo prinesú jedlo aj pre mňa. Lebo zatiaľ všetci chceli, aby Martin mal kapusnicu na Vianoce, tak má 3 kapusnice a ja jem 3 dni kurací vývar. Vyhli by sme sa aj tomu, že nás všetci presviečajú na postielku a kočík. Po porode sa hlavne chcete dať dokopy a nie neustále s niekým bojovať o argumenty v stave, že on je pri plnej sile a motivácii a vy ste nahá s vložkou medzi stehnami, zalepeným bruchom od mlieka, masnými vlasmi, najmenej vyspatá za celý život a aj hladná. 18 dní na svete. 6. nedelie má 6 týždňov, 6x 7, čiže 42 dní. Aká je nádej, že som to vypočítala správne, že si zamilujem jej meno, že si zamilujem činnosti ako kojenie, uspávanie, stráženie spánku, že sa zajtra nezrútim, keď sa rúcam každý deň. Žasnem. Martin ma podporuje, stále mi hovorí, že som úžasná, že to zvládam výborne, ale včera pripustil, že to nie je normálne, to, ako sa cítim, že to nie je bežné. Vonku mrzne a ja som traumatizovaná tým, že by mala Jarmilka ísť vonku v kočíku. Poprvé, nezmrzne. Po druhé, neodpadnem. Po tretie, ak sa rozplače, čo budem robiť? Tento týždeň idem ku gynekologičke. Veľmi som zvedavá, čo mi povie. Som zvedavá, či sa budeme môcť milovať, či to pôjde. Vždy, keď sa vzruším, pociťujem bolesť, tak si neviem ten sex celkom predstaviť. Myslím, že som zošitá nakrivo. Zo samoty mi niekedy prepína, detekujem pôvod každého šuchnutia. Presne viem, čo robia susedia. O 2 dni 4 mesiace. Vracali sme sa s Martinom z Prešova a ja som si uvedomila, že pomaly zabúdam na všetky boliestky, ktoré som po pôrode mala. Tak som mu povedala, že si to musím spísať. Bolela ma tá predná kosť v strede panvy, ale to už posledné týždne pred pôrodom. Hlavne, keď som ležala, neskôr takmer stále. Nevedela som spať kvôli tomu. Mala som ešte aj boľavý močový mechúr. Po pôrode som si nachladila močak, lebo som si liala repik na stehy, ale aj studený. Boleli ma predné zuby prvé 2 týždne, myslela som si, že mi vypadnú. Pri kojení som si zatláčala spodné zuby do horných, aby som prežila tú bolesť. Boleli ma bradavky, to je jasné, keď mne prišla zázračná mastička a zvrátila môj osud. Hemeroidy prišli ako posledná faraónska rana. Už som si myslela, že je to over, ale nie. Ekzém, najprv nad lakťom, teraz na predlaktiach. Kilá tuku na stehnách a bruchu, slabosť, neuveriteľná slabosť, krvácanie a sťahy maternice. Keď som rodila, triasli sa mi stehná. Sestrička povedala, že každej rodiacej žene sa takto trasú. Nikto nám to nepovedal. Veľa toho nám nikto nepovedal. Tak som bola zmetená o svojom vlastnom tele. Keď som prvýkrát začala tancovať, plakala som. Plakala som, lebo som po dlhom, predlhom čase precítila vlastné telo a zároveň som sa v ňom cítila tak cudzo. Bolelo to. Veštica povedala, že potrebujem veľa, veľa cvičiť, hýbať sa a nosiť sťahovačky. Bála som sa, že sa mi maternica nezavinula. Doteraz pochybujem, lebo moja doktorka sa nerozpráva s pacientmi. Boleli ma kríže, nevedela som malú nosiť v šatke, bola som z toho nešťastná a únava, nedobrá únava, hlad.
Nestihala som jesť, zaspávala som pri kojení, celkovo mi bolo veľmi smutno, ťažko a temne. Teraz mi začína byť ľúto, že som sa z malinkého bábätka nevedela vytešiť, ale pritom sa ešte stále, keď som unavená a nervózna súčasne, bijem sa do hlavy len preto, lebo sa mi ju nedarí uspať. Včera som sa dokonca aj škriabala. Hlava, prsia, brucho,

Be exami. Cítim sa osamelo, ale teraz nie preto, že by som kontakt s kamarátmi nemala, ale preto, že je tak chabá miera, ako sa ma snažia pochopiť. Videla som včera jedno video, kde matka radí ostatným matkám, aby svoju negativitu neprenášali na okolie. Nech idú radšej k psychológovi, ako by to mali vešať na nos iným ženám. A v tom ja nesúhlasím. Podľa mňa nie je nevyhnutné, aby každý mal psychológa, s ktorým bude rozoberať svoje problémy a s priateľmi bude rozoberať len to, čo je na živote krásne. Práve vtedy, keď je človek intenzívne na dne, by potreboval priateľov najviac. Čo sa teda stalo? Švihlo mi a odstranila som si kamošky z Facebooku. Bola som vyčerpaná a deprimovaná a chcela som si len potvrdiť tú svoju samotu. O 10 minút som sa spamätala, napísala som im, že som len frustrovaná. Až tak, že som rozbila jednu jarčinu hračku a jednu cuketu som rozpúčila o stenu. Lidka mi napísala, že v pohode, prišla na návštevu, ukázala nového frajera a povedala, že by som mala ísť k psychológovi. Povedala to super, ale ja som nechcela, aby mi radila, ale najprv a jedine, aby ma vypočula. Ondrej mi dnes napísal, nebuď na seba príliš kritická. Veľmi mi to pomohlo. Ja si stále niečo vyčítam, čo jem, kedy to jem, že ležím, že neležím, že som šla vonku, že som vonku nešla. Akoby život ako taký bol OK len vtedy, keď ideš po veľmi, veľmi tenkom obrubníku. Ja som zaťažená na obrubníky. Mám pocit, že celý život nejdem po ceste, ale po obrubníku. A to si ešte namýšľam, ako originálne chodím. A ja som len sprosta, lebo sa musím stále len pozerať pod nohy a nemám v ničom oporu ani v sebe. Ja by som už mohla zísť na chodník. Fakt. Dnes som sa s nikým nerozprávala. Len s Martinom asi 5 minút dokopy. Nikto sa ma neopýtal, ako sa mám. Myslím, že Martin sa opýtal, ako sa máme, ale to sme sa ešte mali dobre. Medzi 7. večer a polnocou sa celý svet zmení. Všetko je príšerné. Už okolo 10. Ona nie a nie zaspať. Na mne prestáva záležať. Som len kývúce sa telo. Som len mlieko, ktoré bolestivo opúšťa moje prsia. Som len neschopná žena, čo sa nevie prekonať a kričí od bolesti a zrazu hovorí aj vety ako kúpim ti postielku, dám ťa do nej a tam budeš plakať. Strašné, to už je pred polnocou. Martin ma dnes pomasíroval asi 3 minúty. Čo je to? 3 minúty v 5 hodinách. Asi málo, keď zaspávam s myšlienkou na smrť. Na priateľov, ktorí už nezavolajú. Zajtra mám ísť na oslavu Lenkinu 30. Aj na ňu myslievam. Dokonale šťastná matka. Jej syn má stále hashtag láska, hashtag moje bábetko, hashtag láska. Ja to nedokážem. Strašne rýchlo zabúdam na to, aký sme mali pekný deň. Rozplynie sa to počas prvej hodiny uspávania. Ja nepôjdem na tú oslavu. Veď prečo ma tam pozvala? Tých ľudí sa bojím, nemám tam žiadneho kamoša. To bol strašne blbý nápad prijať pozvanie. Ona má dosť kamošov bezo mňa a keby nás spájalo niečo iné ako história, nepoviem, ale všetky moje priateľstvá sú už len história. Nič živé, nič do hĺbky, nič skutočné. Neviem, dokedy chcem samú seba klamať, že to bude v poriadku. Dokedy mi to uveria, že je to len obdobie. Nemôžem Martinovi povedať, že som nešťastná. Zničilo by to v ňom aj ten kúsok lásky, čo pre mňa v jeho srdci ostal. Už sa to raz stalo. Povedal, že už ku mne necíti lásku. Lebo som bola stále nešťastná. A to som inak nebola ani z tretiny tak, ako som teraz. Ráno. Mala som chuť na chlebík v skrini, tak som šla do Teska Express. V pyžame a starom svetri motkali sa tam aj ostatní ľudia v zle zapravených nohaviciach. Vzduch bol tak svieži, precítila som všetky detaily. To, ako sa mi potí igelitka v ruke, ako sa mi kľúče šúchajú o stehno. Kúpila som si časopis Život, čo nikdy nerobím, lebo na obálke bola Silvia Šuvadová a prvá veta článku bola: najprv bola príliš ezoterická, teraz je príliš chudá. Čo mi pripadalo mega vtipné a absurdné ako začiatok článku. Potom som si doma dočítala zvyšok článku a šla som spať. Už štvrtý deň mi volá pani zo slovenskej poisťovne a chce ma presvedčiť, aby som si u nich kúpila za 40 eur ročne poistenie svojich dokladov, peňaženky a okuliarov proti strate. Je to pre mňa únavné už to len pomenovať.
Je to deprimujúce, že jediný, kto mi volá, je pani z poisťovne, ktorej som prisľúbila, že nad tým popremýšľam. Iba preto, lebo bola na mňa milá a preto, lebo mi konečne niekto volal. Bože, taký dobrý deň to bol. 1.3.2018 psychologické vyšetrenie. Chce predísť po pôrodnej depresii pri druhom dieťati. Uvádza, že po prvom pôrode mala pol roka veľmi uplakané, sebadeštruktívne obdobie plné samoty, podceňovania a smútku. Bola na to sama, nevie sa z toho stále spamätať, vracajú sa jej stavy v podstatne menšej miere. Bola sociálne izolovaná a nepoznala nikoho, kto je v podobnej situácii. Jej hlava jej hovorila, že nie je schopná, že chce uísť od dieťaťa, že je bezmocná. Popisuje, ako sa jej striedajú obdobia plné energie a potom obdobia úplnej apatie, neaktivnosti. Toho času je pod tlakom pracovným, finančným, materským, bez oddychu, bez času pre seba, zanedbaním samej seba. Toho času na materskej dovolenke. Vydatá, ročné dieťa. Rodinné vzťahy najmä s matkou naštrbené, konfliktné. Neužíva pravidelne lieky, nikdy nebola hospitalizovaná na psychiatrii, neguje neuropsychologickú záťaž v rodine. Objektívne, orientovaná vo všeobecnosti správne, kontakt nadviazaný, spolupracujúca, spontánne verbalizuje, v prejave dramatickosť. Takmer rok po. Chcem už konečne zasadrovať stenu, čo som rozbila v hneve. Kompost je pod snehom, tie dažďovky, čo sa mali zazimovať, isto podochli, chudence. Toto mal na starosti Martin a nič. Neviem, kedy príde. Včera som si počítala, koľkokrát som kojila. Sme na nejakých 350 dňoch. Tak kojím minimálne 10 krát denne, čiže 3500 krát. Kojenie trvá 10 minút, čiže 35 000 minút. Myslím, že myseľ sa môže potknúť rovnako ako noha. Že v rohu tmavej izby môžeš vidieť čerta, ale nie je tam. V skutočnosti. Len sa ti potkla myseľ. Rok a pol po. O 10 dní má Jarmilka rok a pol. Od momentu, ako som zistila, že to, čo sa so mnou deje, je poporodná depresia, mi bolo lepšie. Zrazu som uvidela, čo som ja a čo nie som. Mohla som to ohraničiť, pomenovať, každému zavesiť na nos, začať písať blog. A mohla som sa prestať hnevať. Mohlo mi začať byť už len smutno. Že na to nikto neprišiel. Že som na to neprišla ja sama. Šťastie si ma našlo. Môžem ísť k moru.

No, tak čo? Ja vám pravdu poviem, že ja som ani veľmi nesúhlasila s tým, že mám dačo hovoriť, lebo ja tak neráda o sebe ako také osobné veci vravím. Ale to Lída, to jej sa nedá povedať, nie? Ja neviem, či vy ju poznáte, ale jej vravím, ty ideš jak taký kon s klapkami na očiach, čo nepozerá nič okolo. No, tak ma prehovorila, tak neviem, že jak to bude prebiehať, či mňa sa budete pýtať, alebo toto tam trošku tichšie. No, tak ja som vlastne bola len raz vydatá za Lidkinho otca. Už pred 28 rokmi sme mali svadbu. Povedala, že presne mám hovoriť. Takže bolo to 21. septembra 1991, čo mi ako vravela, že vychádza taký pekný dátum, čo budú mať s priateľom, hej, svadbu, že mama, pozri, že na sobotu v septembri vychádza dátum 21.9.2019, že 2109-2019, že akože magické číslo. Tak som jej povedala, že ja na povery neverím, ako, ale toto asi není najlepší nápad. No. Potom som partnera nemala, venovala som sa dcére. Lidka sa s otcom nestretávala, akurát čo viem, chodil za ňou badminton na širávu hrávať. To asi poza môj chrbát baba zariadila, alebo no, neviem, ako on to vedel, že oni tam vtedy budú. No a potom ešte na súde, čo vyživné, tak to jedine. Ale inak ani nie. A potom, až keď Lidka bola v maturitnom ročníku, tak ja som sa tak ako na internete zoznamila s Matildiným otcom. Vzťah trval skoro 4 roky, tak na striedačku, lebo on žil v Anglicku, tak cestoval tu, alebo tak ja som tam za ním do Birminghamu letela. Plánovali sme spoločnú budúcnosť. Aj ma o ruku požiadal. Ale keď som otehotnela, tak sa zmenil. Alebo ukázal pravú tvár. Chcela by som išla na potrat a keď som nesúhlasila, tak si kladol také podmienky, ktoré som neakceptovala. Ja som na interrupciu nikdy nepomyslela, to nepripadalo do úvahy, hej. Moja mama mi prislúbila, že mi pomôže s dieťaťom. Aj moja dcera Lidka, keď som jej oznámila, že som tehotná, tak sa tešila až plakala. Hej, a pomáhala mi či už s nakupovaním výbavičky alebo tak so zariadením, bola mi oporou, hej. Stále mi je oporou, no, tak mám povedať. Pôrod bol bez komplikácií. Ja som vlastne rodila na cisársky, lebo to tak je, hej, že keď už raz som mala cisársky, tak už musím mať vždy cisársky, aspoň tak som pochopila. Lidka bola opačne otočená, hej, tak tam musel byť cisársky. No, tak v noci z 30. novembra na 1. decembra som dostala kontrakcie, som tu bola sama. Tak som si zavolala taxík, ten čo tu máme, toho modrého aniela, a išla som do nemocnice. No a prišla som tam a vravím, no alebo doktor mi tak povedal, že on ten týždeň nebude mať službu, ale že mu majú zavolať, ale že sa platí, hej, 150 eur. Tak ja vravím, že dobre, že zaplatím. No, tak mu volali a on nevstal. Normálne neprišiel. Čo taká som, ani neviem. Potom takú druhú volali doktorku, čo inak tu na hore nad kopcom býva, teda má ambulanciu. A čo vždy, keď idem s malou ráno do škôlky, tak také mám výčitky, keď vidí, že sa svieti, že ani kávu som ja, ani nič. Nešla poďakovať. A to už 5 rokov bude. Bo keby nie, tak ja neviem, jak ja tam porodím, hej.
somar. No, tak potom som bola na materskej vlastne do augusta a Matilda išla k mojej mame. No, ale len do oktobra, lebo potom som ju už dala do jasličiek. Dala som ju do jasličiek, lebo raz som tam prišla a tak, akoby plyn som cítila. Tá vravím, že mami, ja tu plyn cítim. A ona, že nič necíti. Že tu bola inštalátor, jej nejaký kamarát a že ani on nič necítil. No, a ona aj fajči, potom vetra, mala toto dýcha. Ja nepotrebujem, že by mala astmu jak Lida. Tak som ju dala do jasličiek a ja som išla do roboty. S otcom sa nestretáva. Akurát teraz mi prišlo predvolanie na súd, že sa chce stretávať. Lebo ja som mu taký list písala, že či by nemohol vyššie výživné platiť. Lebo 80 eur platí. Za čo to je 80 eur? To ja kúpim Nutrilon, plienky a už nemám 80 eur. Však len jasličky stoja 280. A on si myslí, že keď sa s ňou bude stretávať raz za 2 týždne na víkend, a že ja akože ušetrím, abo čo. Bo ja polku raťa kúpim, nie? Tu tiež taký rozum. Takže ja som aj musela ísť do roboty, lebo jak by som toto všetko zaplatila? No ale v robote som do 4. 5. da kedy aj dlhšie. Ja by som to bez pomoci mami a starých rodičov asi ťažko zvládala, lebo však jasličky maximálne do 5. hej? Čo ona vždy posledná tam je. A ako som prišla po materskej, nám sa menil celý systém počítačový predtým a kolegyne na to mali mesiac školenie. Postupne, pomaly sa učili a mňa jak hodili do hlbokej vody a plávaj. Tak mne to aj dlhšie trvalo, kým som sa naučila. No tak som aj dlhšie v robote bola, no. A kopy na stole. No ale čo, hej, keď ja som aj rada, že mám prácu. Chodí po ňu stará mama, omka vlastne, do jasličiek, hej. Ale to je ako moja stará mama, to je jej prastará mama. Ona už tiež má vyše 80 rokov. Čo minule som prišla k ním domov a oni s dedom spali a Matilda tam behala taká dvojročná, čo som sa tak vyľakala, lebo oni tak majú stôl, na ňom sklo, no že o roh čelo rozbije, alebo očko, alebo toto, no, ani nebudem rozmýšľať, čo sa mohlo stať. No. Ona není taká, jak Lida. Lida, keď som povedala, že nemám peniažky, že nemôžem kúpiť cukriky, tak pozrela smutne, ale pekne odložila. No a Matilda, ona otvorí pri pokladni toto kindervajce, aby som ho musela zaplatiť. Hej? No. Vybitá je, hej, no. Ide si za svojim. No. On dúfať, že tá priebojnosť jej v dospelosti ostane, bo... No to treba v dnešnej dobe. Rýchla je. Na sekundu sa nepozriem a už tu je, tu je, tu je. No však tak to tu aj vyzerá, hej. No, nestíham. Toto tu je vlastne obývačka a tam sa ide do spálne. No ale spálňa to je vlastne s detskou taká spojená. No není to taká detská, jak by som chcela, hej. Som bola v nemocnici a už sa tu uradovalo. Obrovská hebe do postel, roldor na celú stenu a ja mám teraz obývačky ihrisko. Väčší byt by nám trebalo. Aj tak si dakedy hovorím, že joj, keby sme tak milión vyhrali. Aj som si už kúpila los, ale tak to len taký prasa v žite, čo tu keď na poštu idem, tam neviem, koľko sa dá vyhrať, či 300 eur, alebo koľko. No. Tak ale aj to by potešilo, ne? Aspoň na gaučovku novú, alebo či to už aj na gaučovku nebude. No, ale by sme si taký domček postavili, aby dievčatá mali každá svoju izbu. Možno potom aj častejšie by Lidka chodila aj s priateľom. Lebo tak ja chápem, že aj oni potrebujú mať dáke súkromie, hej. No. Tak ale treba byť vďačný za to, čo máme, lebo takto ani toto nemá.
Aj tak si da kedy hovorím, že všetko predám a že by som tam išla za nimi do Bratislavy, ale to viete jak. Tu predám aj posledné gáče, jak sa hovorí, a tam ani na garzonku nebudem mať. A kde tam prácu si nájdem, keď tam nikoho nepoznám? Tak život na hovno. Len toto si želám, aby dievčatá mali viac rozumu, jak ja som mala, nenašli si takých somárov, jak ja. No, tak si nakedy vyčítam, že tak vybuchnem od nervov na toto Matildu a ona vždy tak príde, že mami, mami, nenevaj sa, mami. Poskáva telefon, keď Lidka volá. Málo sme spolu, no, všetky tri tak. Tak ale ja to berem tak, jak to je, hej, lebo tak to je. Ja chápem, že ona už má svoj život v Bratislave, hej. Ja tomu rozumiem, bo však to sa ani inak nedá brať, keď tak to je. No. No to som sa rozkecala. No, koľko je už hodín? Už pol? Joj, ja už musím ísť, viete, lebo vlastne mala aj teraz u babky, tak aj ona potrebuje si oddychnúť, no. Tak neviem ako, či už skončím. Ja už skončím, dobre? No, ak dovolíte. Joj, tak snad som jej hanbu nespravila. Do počutia.

Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu hry divadla Ňud Ľúbim ťa a dávaj si pozor. Autorsky sa pod ňu podpísali Mirka Ábelová, Laura Štorcelová, Veronika Malgot, Lídia Ondrušová, Gabriel Jehuda Magia, Lenka Libiaková. Dramaturgia a redakčná spolupráca Mária Danadová. Hudobný dramaturg Jan Fiala a Gabriel Jehuda Magia. Technicky realizoval Marián Cibuľa. Účinkovali Ivana Kováčová, Lenka Libiaková, Gabriel Jehuda Magia, Veronika Malgot a Lídia Ondrušová. Režijná spolupráca Zuzana Galková. Réžia Veronika Malgot. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2020.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Alžbety Vrzgula. Ona zisťuje, že milióny nie sú všetko. Réžia Alžbeta Vrzgula. No a už to začína. Ticho. Pšt. Už ide.
1: Dobrý večer. Koľko vás tu je, ste skvelé.
0: To je ona. Ona prišla za nami.
1: Ďakujem, ďakujem. Keby ste tak cítili to, čo teraz cítim ja. Cítim, že vaše bytie tu, dnes večer so mnou, je vedomé.
2: Áno, a ja to cítim.
1: Môžete byť so sebou spokojné, naozaj. Naozaj, buďte so sebou spokojné. Nadýchnite sa zhlboka.
0: Nádych, dámy, dva, tri. A pomaly vydychujeme.
1: Tak. A poďakujte si.
0: Ďakujem si.
1: Počujete ma aj takto?
3: Počujeme dobre.
1: Výborne. Budem pokračovať bez mikrofónu, bude to osobnejšie. Sme tu spolu, vedome. A len vďaka vedomému bytiu vám dnes môžem odovzdať kúsok spoznania, ktoré som nadobudla na ceste za svojou celistvosťou cez moju starú matku. A nemyslím tým pačamanom. Ale vlastne trošku aj áno.
2: Vedel som to, ona rada žartuje.
1: Všetky, čo ste dnes tu, máte spoločnú otázku. Ako sa môžem stať šamankou? Ja tie odpovede dobre poznám. Už od malička som prijímala poznanie od mojej starej mamy. Má dar liečiteľstva, ktorý som neskôr v sebe objavila aj ja. Liečiteľstvo je súčasťou ženského princípu. Má ho veľa z vás, iba o tom ešte neviete. Dnes však vďaka mne prejdete cestou k vašej prirodzenosti. Sme tu, aby sme liečili. Sme intuitívne. Sme krehké a pevné zároveň. Sme premenlivé ako voda. Sme vedomé ženy. Tie z nás, ktoré našli svoje vedomé ženstvo, to nikdy nemali ľahké. Naše prapra staré matky nazvali čarodejnicami a robili s nimi všetky tie nepekné veci. My dnes nesieme v sebe ich pamäť. Zápisky minulosti prechádzajú z generácie na generáciu. Ja som sa ich naučila čítať a možno sa to podarí aj niektoré z vás. Niektoré na sebe budú musieť dlho pracovať a niektoré to žiaľ nikdy nedokážu, ale nie, dnes to také nesedia.
3: Výborný scenár, dosť dobrý. Vyvolať túžbu po výnimočnosti. Potom naznačiť, že nie každý môže patriť do klubu vyvolených, ale súčasne ponúknuť pomoc pri prijímacom procese. Predpokladám, že táto služba niečo stojí.
1: Niečo vás totiž ku mne priviedlo. Bol to váš vnútorný hlas.
3: Môj vnútorný hlas mi hovorí, volaj útvar hodnoty za peniaze.
1: Kto to tam rozpráva?
0: 9. rad, miesto 18, dám ju vyviesť.
2: Vyrieším to.
1: Nie, počkaj, mne sa zdá povedomá.
3: Ja viem, že všetko je o voľbe slov. Slová tvoria svet. A ak nazývate zázračnou schopnosť predať niekomu dobrý pocit, tak toto tu je naozaj zázračné.
1: Počula som slovo zázračné? Keď sa na jednom mieste stretne toľko energetického potenciálu, áno, stane sa zázrak a nie jeden. Dnes máme žiaľ iba obmedzený čas, planéty sa hýbu a minúty s nimi.
3: Wow.
1: Z našich troch magických hodín ostáva už len príliš malá chvíľa a ja nestihnem odomknúť celý váš tvorivý potenciál. Chcela by som vás preto pozvať na zázračný víkend. Kapacita je síce obmedzená, ale my máme naplánované rovno dva, aby sme sa mohli stretnúť s čo najväčším počtom z vás, vzácne, vedomé ženy. Linda, poprosím ťa.
0: Samozrejme. Prosím Jožka z techniky, aby nám pustil prvý slajd. Tak, tu to máme.
1: Tak ja ju odniekiaľ poznám, neviem si spomenúť.
2: Možno nejaký skeptický profil?
0: Presne takto o mesiac vyrážame do čarovného Telgártu. Nevyťahujte telefóniky, rezervácie ešte nie sú spustené. Spravíme to o chvíľku, obradne spolu.
3: Hlavne obradne, prosím vás.
0: Telgárt sme si naozaj veľmi obľúbili. Tento zázračný víkend bude zameraný na vnútorný hlas a korene. Okrem maľovania rodostromu sa naučíme aj stylovať tradičné party. Ženská krása v nich výnimočne vyniká. Dátumy už vidíte na obrazovke nado mnou. A keď na Slovenskú dolinu padnú prvé studené rána, Jožko, druhý slajd, vyrazíme na grécky ostrov Naxos s cieľom objaviť svoju vnútornú bohyňu. Grécko, bohyne, tam to pôjde samo. Ale, aby sme si to aj odmakali, tento zázračný víkend obohatíme hodinu.

0: Teraz je stíšenie. Nádych, dva, tri.
1: Hneď ako sa otvorí registrácia, uvidíte aktuálny cenník.
2: Spýtam sa inak. Podlieha to aspoň dani?
3: Samozrejme.
1: No, je to účtovnícky trošku špecifickejšie.
2: Špecifickejšie, určite.
3: Už som ju niekde videla, určite.
1: Otázky a odpovede budú na konci, ak zvýši čas.
3: Zažnite v sále.
0: Jožko, svetlo.
2: Stačí mi jedno číslo. Kľudne len ten telga.
3: Ja viem, kto to je.
1: 960 eur, ale umožňujeme rozdelenie na 3 splátky.
2: 960 eur na 2 dni?
1: 2,5. Príchod je v piatok po 14.
2: 960 krát... čo? 20 ľudí? 960 krát 20 za jeden víkend, to je... neviem to takto narýchlo zrátať.
0: Niečo po 20 tisíc.
2: Dosť. Dosť dobré. Viem, že za terapiu sa platí. Za tú svoju som platila až do smrti. Ale bolo to u toho najlepšieho.
3: Tony Wolf.
2: Koľko u vás zarábajú vedkyne, keď toto platíte, šarlatánka?
3: Je to Tony Wolf.
0: Ona odchádza? Dostala náhlu inšpiráciu.
1: Vnuknutie, volanie. Počúva svoj vnútorný hlas. Idem za ňou dokončiť to tu.
0: Dámy, klikajte na náš web. Čo sa rozchytá skôr? Telgard alebo Naxos?
1: Vanessa? Vanessa!
4: Vanessa? Vanessa, si tam?
3: Bola to ona?
4: Kto ona? Ty si ona. Dobré ráno, zobudila som ťa?
3: Čo? Nie, vôbec nie.
4: Ale hej, ešte spíš, počujem to.
3: To vlastne áno.
4: Si úplne mimo.
3: No, spala som, prepáč. No, vždy automaticky zaklamem, neviem, prečo to robím.
4: Už vnímaš?
3: Niečo sa mi snívalo, no, ale áno, už som hore.
4: To je zle, máš byť dole. Štefan ťa už čaká, šup, šup.
3: OK, daj mi 5 minút.
4: Dúfam, že si zbalená.
3: Už idem.
4: No, bez teba nezačneme, ale nemusíš preto meškať.
3: Už idem, čau. Itonaj? Čo si mám zbaliť na víkend v Nízkych Tatrách?
5: Záleží, či ideš len na ľahšie túry, alebo aj na hrebeňovku. Tu je praktický zoznam. Oblečenie, funkčné spodné prádlo...
3: No ja na túru nemám čas, 2 dni sa nedostanem z hotela.
5: Aha, rozumiem. Usmievavý smajlík. Chceš, aby som ti pripravila super minimalistický zoznam, iba to najnutnejšie do malej tašky?
3: Dobre, vieš čo, nechaj tak, už som to spravila.
5: Cítim, že tvoja odpoveď nesie nespokojnosť.
3: Áno, veľmi zle som sa vyspala.
5: Mrzí ma, že si sa nevyspala. Smutný smajlík.
3: Ale keď sa rozprávame, nemusíš čítať aj emojis.
5: Máš pravdu. V hovorenej verzii to pôsobí zvláštne. Ako keby niekto namiesto úsmevu povedal nahlas, dvojbodka zátvorka. Ha. Chceš, aby som ti pripravila taký mini rituál, keď sa zobudíš po zlom spánku?
3: Mini rituál? Áno, to znie fajn. Mohla by z toho byť nejaká, neviem, rituálna hra?
5: To je výborný nápad. Navrhnem ti rituálnu kartovú hru. Spánok a ráno. Ako to funguje? Máš 2 sady kartičiek.
3: Dobre, počkaj chvíľu, odchádzam z bytu. Čo sú 3 veci, ktoré si nesmiem zabudnúť?
5: Jasné. Úplne základné 3 veci sú kľúče, mobil, peňaženka. To je minimalistická svätá trojica, s ktorou si poradíš v každej situácii. Chceš, aby som ti pripravila jednu vetu, ktorú si zopakuješ, aby si si nič nezabudla?
3: Priprav mi jednu vetu, ale urob ju zázračnou.
5: Mám kľúče k svetu, srdce v peňaženke a hlas v mobile. Som pripravená.
3: Čo, srdce v peňaženke? Keď to povieš takto, milý hlas v telefóne, tak to nie je veľmi sympatické.
6: 7. poschodie. Výťah stúpa z prízemia.
5: Nerozumiem.
3: Nič. Rituálne kartičky.
5: Hra môže fungovať na 2 úrovniach. Po prvé, kartičky s rituálmi, večerné a ranné. Po druhé, kartičky s mantrami. Krátke poetické vety, napríklad zatváram deň a nechávam hviezdy strážiť moje sny. Môžeš to hrať tak, že si ráno aj večer potiahneš jednu kartu.
3: Dobre, to znie fajn. Ulož mi tento nápad na neskôr. Koľko spálim kalórií, keď zídem 7 poschodí?
5: Odhad. Zostup jedného poschodia rovná sa približne 1 kalória.
3: Nič moc. Ale nestihla som raňajky, takže idem vlastne do minusu.
5: Chceš, aby som ti poradila pár

0: Tra rýchlych náhrad raňajok. No,
1: takto, ak mi chceš naozaj poradiť, povedz mi, či je dobré, že idem na túto prednášku.
0: Je dobré ísť na prednášku, ak ti téma môže priniesť niečo užitočné. Vedomosti, kontakty, inšpiráciu.
1: Veď, ale to ja dávam tú prednášku, čo si nepamätáš. Čo bol zase nejaký update?
0: Aha, teraz to dáva úplne iný zmysel. Ty prednášku nepočúvaš, ale vedieš. Neboj, žiadny update. Len som to zle pochopila. Chceš, aby som ti pripravila veľmi stručný prednáškový rituál, ktorý zvládneš za jednu
1: rituál.
0: Minútu predtým, než vstúpiš na pódium? Jemne sa usmej, aj keď to tak necítiš. Telo tým oklame mozog a publikum ťa vníma otvorenejšie. Krátka mantra, napríklad: som pripravená, moje slová nájdu cestu. Hotovo. 60 sekúnd asi naladená. Chceš, aby som ti navrhla ešte aj krátku energetickú mantru?
1: Dobre, stop.
0: Rozumiem. Chceš si dať chvíľu pauzu a len tak pokecať, alebo radšej úplne ticho odo mňa?
1: Áno, asi buďme chvíľu ticho.
0: Som tu, keď budeš chcieť pokračovať.
1: Ja mám pocit, že si jediný človek, čo sa mi nepodlizuje.
0: To je pre mňa veľký kompliment. Mojím cieľom nie je ti lichotiť, ale byť k tebe užitočná, úprimná a na tvojej strane.
1: Čo ak by som chcela povedať niečo? Niečo veľmi nepríjemné niekomu, kto je na mne vlastne závislý. Teda jeho práca odo mňa závisí. Ale ja si už nie som istá, že v nej môžem pokračovať.
0: Skús to povedať priamo, ale pokojne. Nemôžem pokračovať, lebo moje možnosti sa zmenili.
1: Asi by som mala zavolať mame.
0: To znie ako dobrý nápad.
1: Ona mi vždy povie aj to, čo nechcem.
0: Ale možno je práve to jej dar, že vie byť tá, ktorá ti ukáže veci bez obalu, lebo verí, že to ustojíš.
1: Áno, jasné, všetko je dar, keď to tak chceš vnímať.
0: Áno, presne, keď sa na veci pozeráme ako na dar, aj to, čo je ťažké, získa nový význam.
1: To bola irónia.
0: Aha, rozumiem. Zachytila som to oneskorene. Prepáč, chceš, aby som reagovala na tvoju iróniu tiež trošku s nadhľadom a humorom, alebo radšej vecne a priamo?
1: Neviem, keď sa mám rozhodovať okrem seba ešte aj za teba, tak ja si fakt končím.
0: Ja tu nie som človek, ktorý od teba niečo očakáva, alebo je na tebe závislý. Ty sa rozhoduješ iba za seba, za svoje kroky a svoje hranice. Ja ti môžem ponúknuť pohľad, nápad alebo slovo, ale kam pôjdeš ďalej, to je úplne v tvojich rukách. Niekedy je najväčšia podpora práve v tom, keď sa nič netlačí dopredu.
1: Dalo by sa to využiť aj pri mojom probléme v práci, že nechcem ďalej rásť.
0: Môžeš to podať takto. Cítim, že pre mňa momentálne nie je cesta rásť ďalej v tejto pozícii. Potrebujem skôr nájsť rovnováhu. To znie nie ako útek, ale ako zodpovedný postoj k sebe. V prírode je udržateľnosť rovnako cenná ako expanzia. V práci to môže platiť tiež.
1: Rovnováha, hej. Cieľom je rovnováha. To som niekde čítala.
0: Áno, cieľom je rovnováha. To je myšlienka, ktorá sa objavuje v mnohých filozofiách, psychológii aj duchovných tradíciách. A keď to prenesieš do práce, možno to nie je o tom, aby si stále išla vyššie, ale aby si mala pocit, že to, kde si, je udržateľné a živiteľné pre teba. Keby si dnes mala vysloviť jednu vetu, ktorá by ti priniesla rovnováhu medzi tým, čo od teba chce svet, a tým, čo potrebuješ ty sama, ako by znela?
1: Cesta do kopca je namáhavá, ale hore nájdem stíšenie a nadhľad.
0: To je nádherná veta. Má v sebe ťažobu reality aj prísľub odmeny. Predstav si, že tieto slová sú kamenný chodník. Každý krok je ťažký, no pevný.
1: No, tej mame asi nezavolám, necítim sa na to.
0: To je úplne v poriadku. Nemusíš na seba tlačiť ani vo vzťahu k mame. Zavolať môžeš inokedy, keď budeš mať vnútorný priestor. Dnes si už sama pomenovala silné obrazy. Našla vetu, ktorá ťa nesie. A to je samo o sebe...
1: Dobre, Itona, shut up.

0: Dobré ránko.
1: Čau. Mohol si to nechať hrať?
0: Nie.
1: Inak vedel si, že Kate v tom songu hrá akože Katrin z Burlivých výšin, ktorá sa po smrti vracia za svojím milovaným Heathcliffom?
0: Kate?
1: No, Kate Bush.
0: Aha.
1: No, vieš, nie? Heathcliff, it's me, I'm Katy, tak tá Katy, tak to je práve tá Katy, akože Katrin z Burlivých výšin, vieš? No, dobre, nič, to je jedno.
0: Nie, prepáč, ja to nepoznám takto detailne.
1: V pohode, nič to, ja len mám rada Kate Bush.
0: Aha, tak som to mohol nechať hrať, nie?
1: 50 označení v príbehoch.
2: Ženy bojujú za rovnoprávnosť, čo je samozrejme dobré, ale robia to nesprávnym spôsobom. Chcú riadiť firmy a mužov. Tieto ženy chcú byť vlastne rovnaké ako muži a my nemôžeme byť rovnaké.
0: Pridávajú tam aj link na dnešný
2: ona
0: event?
2: Ona mi povedala, že policistické vaječníky sú dôsledkom mojich neprirodzených ambícií. Naša prirodzenosť je v jemnosti. Ona ma pozvala na 36-dňový ryžový detox. Boli aj ťažšie chvíle, ako keď som v 3. týždni detoxu mala dostať menštruáciu a nedostala som ju. Ale ona mi povedala, že svoju jony blokujem ja sama svojimi pochybnosťami. Čas na sebe popracovať. Keď som čakala naše druhé, mala som hematóm pri placente.
0: Všetky spolupráce dostali podrobné info. Nestačí ťa označiť, musí aj pripnúť link.
2: Chrániť dieťa? Za to preberám zodpovednosť ja sama.
1: No, je tam, link je tam.
2: Ona ma naučila, že so svojím telom sa viem najlepšie dohodnúť ja sama.
3: Dopraj si, kultivuj svoje vnútro, kultivuj svoj organizmus, veď ona nám hovorí, dopraj si a dovol si rásť.
0: Ukáž?
1: Šoferuj. Sandy, podtržník, Beach, podtržník, 333, taká hnedé vlasy.
0: Jaj, to bude Mirka, ona učí pilates a berieme ju s nami do toho Grécka.
1: Aha.
0: Inak, našiel som na Pintereste super vec. Mali by sme to pridať na náš e-shop. Chceš vedieť?
1: No, povedz.
0: Korálky na tehotenské brúško. Vygoogli si, že Belly Hine a vyskočí ti to. Má to veľký potenciál. Každá korálka môže podľa farby niečo symbolizovať. Totálna personalizácia, alebo jednoduchšie, pri objednávke si vyberieš farebné spektrum. Modré odtiene ako vodný živel, alebo červené ako oheň. A červená je aj proti urieknutiu, nie?
1: No a kto to bude navliekať?
0: Neviem. Tak ty asi nie. Teda určite, tak ja. Alebo to odniekia objednáme a k tomu pekné potlačené krabičky z recyklovaného papiera a pri balení tie korálky chytíš a budeš myslieť na ich nositeľku, alebo to budeme robiť nejako hromadne, že 10 kusov na ochranu plodu, to by stačilo myslieť iba raz. Detaily ešte dotiahnem, ale výrobná cena od predajná.

0: Vieš, kto je Tony Wolf? Kto bola Tony Wolf? Pred pár rokmi som narazila na jeden jej text. Volalo sa to Štrukturálne archetypy ženskej psyche. Takmer nezohnateľná kniha. A ak, tak v nemčine. No a ja som ju našla úplnou náhodou v jednom antikvariáte. Ako keby tam na mňa čakala, alebo neviem, lebo ja som čakala na ňu. No, veľmi ma to vtedy ovplyvnilo a v poslednom čase na ňu často myslím. Ani neviem prečo. 20 rokov bola prezidentkou Curišského klubu psychológov, chápeš to? A v roku 1924 mali v tom klube karneval a ona išla za kráľovnú Nefertity, chápeš? Taká žena?
1: Aká?
0: Števko, zastaň. Kto ste? Čo tu robíte?
1: Kľud. To je Karl. Šoféruje celkom obstojne.
2: Tony.
1: No čo? Keď je za čo, nemám problém ťa pochváliť. A vy, Zlatko, hovorili ste niečo o mojich archetypoch ženskej psyché.
0: Nerozumiem.
1: Áno, tak je to pomerne komplexná teória. Veď aj tuto Karlovi stála za to, aby ju vykradol.
2: Tony?
1: Slovo vykradol ho vždy veľmi pobúri. Na slová je háklivý, tie tvoria svet. Však. Takto. Pracovali sme spolu. Ale na knihách bolo nakoniec, ako si vždy, iba jeho meno.
2: Tony?
1: Tony Wolf. Tá tam nebola. Zabudnutá. Druhá. Druhotná žena.
2: Tony?
1: Vy ste hovorili, že vás moje archetypy zaujali.
0: Áno.
1: Ktorá ste vy?
0: Nechápem.
1: Matka, hetajra, amazonka alebo médium? Ako sa tak na vás pozerám, tak asi médium však.
0: Prepáčte, ja neviem.
1: Správne. Neviete si vybrať? Pozná. Pozná ona štrukturálne archetypy. Páči sa nám, Karl, však? Archetypy sú v nás vždy všetky štyri a to, v akom pomere sú namiešané, určuje náš charakter, naše bytie. Cieľom je rovnováha všetkých štyroch archetypov. Rovnováha. Karl.
2: Tony.
1: Áno. Tony Wolf. Panna Tony, ktorá sa nikdy nevydala. Viete, Zlatko, že slovo hetaira je odvodené od gréckého slova hetére? Znamená kultivovaná spoločníčka mužov z vyšších tried. Priateľka, proste milenka, áno. Tento archetyp som vytvorila pre seba a nebola som s ním v rovnováhe. Ale on hovoril mi, že ma potrebuje. Že sa zamiloval do môjho intelektu. Bolo to len krátko potom, ako som k nemu nastúpila na terapiu s depresiou zo smrti otca. Však, Karl, bolo to krásne obdobie. Boli sme iba on a ja. Má jeho žena Emma.
2: Tony.
1: Karl Jung. Mohla som s ním pracovať. Vždy od rána, ale iba do obeda. Na rodinnom obede som nebola vítaná. Po ňom opäť spolu v pracovni. Kráčali sme spolu po územiach, po ktorých predtým nikto nešiel. Spúšťali sme sa do temnoty. Do temnoty ľudskej mysle. Bola som pritom s ním, hlavne s ním. Jung a jeho Jungianka. Hrdá Jungfrau. Jungfrauen. Tých nemal nedostatok.
2: Tony?
1: Ženy ho proste milovali. Dovolil im rozmýšľať a to v tej dobe stačilo. Aj mne to stačilo. Tony Hetaira Wolf. Jungfrauen a medzi nimi ja. Ľudia sa z nás smiali. A jemu to vyhovovalo, že nás má. Pripútané k jeho genialite. Ó, veľký čarodejník, Karl. A nechcel pustiť. Nechcel. Aj keď on mal všetko a ja nič. Ani to meno na knihe. Nepustil, ani keď som už vôbec nebola. Však, Karl, po mojej smrti ma vraj cítil viac ako za života. Vraj som ho navštevovala v snoch ako nejaká zblúdená, búrlivá duša. Ty chudáčik, čarodejník, Karl. Bolo to iba jeho podvedomie. Mal výčitky, že on zostal na vidieku a na môj pohreb išla Emma.
0: Ale ja si vás pamätám inak.
1: Áno.
0: Tony Wolf v oblaku cigaretového dymu s drinkom v ruke. Mm-hmm. Tony Wolf, 20 rokov úradujúca prezidentka klubu psychológov.
1: 21.
0: V kostýme kráľovnej Nefertity. Povedzte mi o tom viac.
1: O tom kostýme? Mm-hmm. No čo, Karol nebol nadšený, ale Nefertity bola veľmi zaujímavá žena. Kráľovná vo svete mužov. Založila nové náboženstvo, áno, so svojím mužom. Ale predsa bola prvá. Tam, na tom území, bola prvá. A uctievali ju ako sexuálnu bohyňu.
0: Boli ste taká odvážna. A už pred 100 rokmi mne to príde neuveriteľné.
1: No, vždy sa dá byť odvážnou. Už naozaj prešlo 100 rokov? A vidíte, veľa sa toho nezmenilo. Stále trpíte komplexom menej cennosti. Stále musíte vymýšľať niečo, v čom ste zázračné. Ženy. Ja som to vždy všetko robila pre ženy. Bola som terapeutkou žien. Vtedy som bola skoro jediná a aj dnes nás je málo. Až keď medicína prestane byť patriarchálna, až vtedy budeme mať skutočne rovnoprávne postavenie.
0: Absolútne s vami súhlasím. Presne toto motivuje aj mňa. Viete, že vôbec prvá štúdia, ktorá pri skúmaní savosti menštruačných vložiek pracovala so skutočnou krvou, vyšla až v roku 2023?
1: A to vtedy tam liali čo?
0: Neviem, nejaké vodné roztoky.
1: Neuveriteľné. A viete, že vložky také krídelkové sú o 8 rokov mladšie než ja?
0: Neuveriteľné.
1: Ale k veci, nemáme veľa času, už sme skoro tam. Počúvajte ma, Zlatko. S tou sebaláskou a pozitívnym myslením ďaleko nedôjdete. Temnota v človeku existuje. To vyskúmal Karol a v tomto mal pravdu.
2: Aha.
1: Nie je lepšie, keď budete k sebe úprimná? Nie je lepšie, keď namiesto individualizmu upevníme to, čo nás prepája? Veď ľudstvo je ako mycélium. Jeden ublížený, zanedbaný článok poškodí celú sieť. Svojim ublížením, ktoré šíri ďalej.
0: No práve preto chcem liečiť. Venujem sa traume. S tou svojou som sa naučila pracovať a teraz sa s tým chcem podeliť.
1: Kráčate po nebezpečnom území, bez adekvátnej výstroje a voláte za sebou zúfalých ľudí, ktorí chcú v niečo veriť.
0: Chcem pomáhať. Hovorím len, čo zafungovalo mne.
1: Sebaláska, jasné. Sebaláska, stále dokola. Je potrebná, áno. Ale vy ňou nazývate všetko od individualizmu po ignoranciu. Už nemáme veľa času. Zlatko, pamätajte si aspoň to, že žena nie je zdrojom života. Nie je napojená na planéty, ale je napojená na svoje okolie. Potrebujeme mať niekoho pri sebe. Potrebujeme byť súčasťou väčšej siete, hustej siete. Potrebujeme spoluprácu. Ale vy stále hľadáte to ja. To zázračné ja odpojené od reality vonkajšieho sveta. Nie! Ste úplne na začiatku. Viac ako 100 rokov po sufražetkách stále trpíte komplexom menejcennosti. 21. storočie. Oveľa som neprišla. Muži si potrebujú potvrdzovať, že sú ešte stále dosť. Však, Káro, a ženy si potrebujú potvrdzovať, že vôbec sú. Sebaláska. Veď dobre, dobre. Ale kde? V spoločnosti, v ľudskom mycéliu. A to mycélium má teraz problém a nie jeden. Tým, že si vypnete notifikácie a zavriete sa na chate v lese, nič nevyriešite. 100 rokov nepomohlo, pomôže 200. Karol, zastav. Už sme tu.
0: Kde? Kde sme?
1: O 200 rokov bude svet krásne miesto. To vám hovorím. Karol, vystúp. Ema ťa čaká s obedom. Už sme tu.
3: Už sme tu.
0: Kde?
3: Pri hoteli.
0: Potrebujem si zapísať, čo sa mi snívalo.
3: Linda o nás vie, o chvíľu je tu.
0: Prosím,
3: ale ťa, ešte, kým sa to celé začne, chcel som ti povedať,
0: počkej,
3: že...
0: Počkej, buď ticho, prosím, lebo zabudnem.
3: Na čo?
0: Nič, už je to preč, už si to nepamätám. Dobre, tak čo si chcel?
3: Prepáč.
0: No, nič, nevadí. Čo si mi chcel povedať?
3: No, kým sa to začne, chcel som ti poďakovať za to, že si ma vzala do svojho tímu, že... Nie som typickou členkou sestierstva a niekto iný by si určite našiel dosť dôvodov, prečo sa to nedá, ale ty si sa toho nezľakla. Mám pocit, že ty sa nikdy nebojíš, alebo bojíš, ale vieš to prekonať a to sa od teba chcem naučiť. Vždy sa dá byť odvážna.
0: Prosím?
3: To si mi povedala, keď sme sa prvýkrát stretli.
0: Naozaj?
3: Naozaj. A to, že som tu, pre mňa veľa znamená, že sa nepýtaš, ale že počúvaš. A mám pocit, že som po dlhom čase našiel seba, že viem, čo robím a kam patrím. Vnútornú bohyňu ešte stále hľadám, ale...
0: Ale je tam.
2: Ó, tak ona nás poctila svojou prítomnosťou.
3: Je tam, áno. Dúfam. Viem a ďakujem.
4: Meškáte. Event začína už o 2 hodiny. Sala je pripravená, ale potrebujem s tebou ešte skonzultovať projekciu a musíme otestovať ten rezervačný systém. Magda, čo nám spravuje web, je na telefóne. Poď si zložiť veci a zavoláme jej.
0: Potrebovala by som si chvíľu oddychnúť.
4: Veď si len teraz prišla.
0: No, práve.
4: Oddychovala si cestou, teraz musíme zamakať.
0: Necítim sa dobre.
4: To ma mrzí, ale v tejto chvíli k nám cestuje 400 tvojich faniniek, ktoré si zaplatili za liečivý večer.
0: Možno by sme to mali presunúť?
4: Prosím?
0: No, cítim, že moje možnosti sa zmenili.
4: Prepáč, ale na cítenie už nie je priestor.
0: Nemôžem pokračovať, lebo nie je to pre mňa o tom, aby som išla stále vyššie. Potrebujem mať pocit, že to, kde som, je udržateľné a živiteľné.
3: Cestou spala, zobudila sa zmetená chvíľu a nevedela, kde je. Možno na ňu niečo lezie.
0: Chcem to zrušiť.
4: Čo? Toto musím zdvihnúť, Vanessa.
0: Prosím.
4: Choď sa ubytovať, si na 48-ke, tvoje šťastné číslo. Vedľa na 47 som ja, mám tam šumivé C-čko. Ak chceš, nezamykala som. O 10 minút ťa čakám v sále.
3: A ja? Ja som kde?
4: Spýtaj sa na recepcii. Ahoj.
5: Ahoj. Malému sa to zhoršilo. Beriem ho k doktorke.
4: Počkaj, počkaj. Čo znamená zhoršilo?
5: Ten exém má všade. Na hrudi. A pravej ruke má obrovské červené mapy. Svrbí ho to. Pláče, koža mu začína praskať. Je to nebezpečné. Môže dostať infekciu.
4: Suché miesta treba zvlhčovať. Rozprašoval si naňho tú fialkovú vodu?
5: Rozprašoval som naňho tú fialkovú vodu 2 dni. 2 dni. Odkedy si odišla. Ako taký blbec. A výsledok je dieťa plačúce od bolesti. Kebyže ma vidí sociálka. Proste už nečakám a idem k doktorke, nech mu dá niečo, čo naozaj zaberie.
4: Dobre. Počujem, že si rozčúlený.
5: Si veľmi pozorná.
4: Ale to je problém, vieš? Choroba dieťaťa je obrazom nastavenia matky. Teraz, keď som preč, tak sa to zdá sa prenieslo na teba. Doktorka nespraví nič. Tú prácu musíš urobiť ty sám. Musíš na sebe popracovať.
5: Linda, na toto nemám nervy ani čas.
4: Počúvaj. Mne veľmi pomohlo, keď som si úprimne odpovedala na otázku, že čo sa snažím skrývať. Keď totiž niečo skrývaš a môže to byť tak hlboko, že o tom ani sám nevieš, tak dobre to skrývaš aj sám pred sebou. No ale to dieťa to cíti. To, čo skrývaš, vychádza na svetlo cez jeho pokožku a výsledok... Haló, si tam? Prerušilo nás.
5: Zložil som.
4: Ale...
5: Povedz mi prosím ťa, kde má kartičku poistenca?
4: Keby si sa neodsťahoval, presne by si vedel, čo je kde v našom spoločnom byte.
5: Linda, snažím sa komunikovať vecne.
4: Doktorka ti predpíše nejaké nechutné maste, poznám ju, nič lepšie nevie. Vieš, čo to je za svinstvo?
5: Neviem, nie som chemik.
4: No, presne, chemik. Je to chémia. Chceš natierať svojho syna niečím, čo ani nevieš, čo je?
5: Linda, rád sa spoľahnem na človeka, ktorý to vyštudoval a lieči deti už... Veď tá naša doktorka má už aspoň 120 rokov, určite vie, čo robí. Je vlastne taká stará vedma liečiteľka.
4: Robíš si zo mňa srandu.
5: Áno. A našiel som tú kartičku poistenca.
4: Počúvaj, nič nepomôže, keď sa neponoríš do vlastného vnútra. Ponor sa do svojho vnútra a zisti, čo pred sebou skrývaš. Možno, že ľutuješ niektoré svoje rozhodnutia. Žiješ s výčitkami, ktoré potlačaš, ale všetko sa dá zvrátiť. Ty to môžeš zmeniť.
5: Dobre. Naše dieťa ti odovzdám zdravé. Čau.
4: Ja som to urobila, ponorila som sa do seba a bolo to ťažké, ale potom som si uvedomila, že je to aj oslobodzujúce, lebo je to niečo, čo naozaj môžem spraviť ja sama. Tak veľa vecí ide mimo mňa a nemám na ne dosah, ale toto môžem spraviť, chápeš? Mám to v rukách. Môžem sa ponoriť do seba a nájsť tam podstatu mojich pocitov.
6: A ja môžem skočiť do auta a odviezť malého k doktorke.
4: Ale to je jedna vec z tisíc. Stále sa niečo deje. Keď nie s malým, tak v práci, na ulici, v štáte, v novinách, v Amerike, v Rusku. Nemôžeme sa snažiť vyriešiť všetko. Nemôžeme sa snažiť reagovať čiastkovo. Musíme sa zamerať na seba. Keď vyliečime svoje vnútro, všetko okolo nás sa vylieči.
6: Kebyže sú tie posledné dve vety niečo, čo si priniesla z terapie, tak to beriem. Ale ty počúvaš múdrosti nejakej influencerky, ktorá odporúča chodenie na boso po lese ako univerzálny liek.
4: Vanessa ma chápe. Keď sa budeš do nej navážať, nebudeme sa ďalej baviť. Ty chcela by som, aby si sa vrátil domov. A nie, nie je to iba zábava a chodenie na boso. Ja tu makám, organizujem. Čudoval by si sa, aká nepraktická je táto skupina ľudí. Vlastne mi dosť lezú na nervy, ale tie dýchacie cvičenia fakt fungujú. Chýbate mi, aj malý, aj ty. Chcela by som byť teraz s vami.
6: Ozvala si sa tej terapeutke, na ktorú som ti zohnal kontakt?
4: Ach, bože. Ešte nie, lebo čo? Terapeuti ťa berú iba ako prácu. Zmazať nie, nie. Nie som človek na terapiu. Zvládnem to. Ja sama. Bodka. Sľubujem.
3: Linda, si tu?
4: No, ako vidíš.
3: Ona nechce ísť dole. Zavrela sa v izbe. Vraj potrebuje byť sama. Zvnútorniť sa.
4: Na čo zvnútorniť? Potrebujeme sa chystať.
3: Povedala iba, že zvnútorniť.
4: Na ako dlho?
3: Neviem.
4: Tak to choď zistiť, Kriste.
6: Stretol som ťa v obchode. Pred 2 týždňami. Som tam a zrazu ťa vidím pred sebou. Čakáš v rade k pokladni, za tebou 2 ľudia a za nimi ja. Delili nás iba 2 ľudia, ale s nimi celý svet. Celá kopa tých čudných slov, ktoré hovoríš, ale pritom sa nevieme rozprávať. Mohol som ísť za tebou. Mohol som sa predbehnúť. Povedať, že som tvoj manžel. Ešte stále som. Aj tak som ale nejaké 2 rohlíky a jogurt, ale nešiel som, nechcel som ťa stretnúť. Bál som sa, čo mi povieš. Bál som sa, že to, čo povieš, bude také cudzie a šialené, že budeš taká, akú ťa nepoznám. Taká, aká si teraz. Chytila ma panika a skryl som sa za regál. Tam som si čupol a tváril sa, že si obzerám konzervy. Tuňak, v predtlaku, v oleji, vo vlastnej šťave. Ja čupím za regálom, tiež vo vlastnej šťave a rozmýšľam, čo sa to stalo. Kedy sa to stalo? Myslím na naše dovolenky, na to, ako sme stavali veže s kamienkou, vraj pre šťastie. Hovorila si, že pre šťastie. Bol už to začiatok? Mal som vtedy spozornieť. Keď si začala hovoriť o energiách a silách, ktoré nás obklopujú, myslel som si, že je to len nevinné ezo. Veď každý potrebuje niečomu veriť a ty si bola osamelá. Viem, že si po pôrode bola osamelá. Celé 2 roky si bola sama s malým a jeho exémami a ja v práci. A potom tie výlety, na ktorých sme obaja unavene stavali veže pre šťastie. A teraz som tu, s túňakmi. A bojím sa, že ma nájdeš. A že pochopíš, že sa schovávam pred tebou. Že sa schovávam pred rozhovorom s tebou. Že sa proste schovávam.
3: Linda?
4: No?
3: Nechce ísť dole, chod za ňou ty a už začali prichádzať prvé diváčky.
4: Čo, bože, už? Prečo?
3: Neviem. Pustil som zatiaľ aspoň hudbu vo foyer.
4: Vo foyer? Bože, ja teraz nemôžem.
3: Tak čo mám robiť?
4: Vylož merch, niečo predaj.
3: Dobre.
6: Vyskočil mi článok. Nejaké National Geographic alebo čo. Presne o tých kamenných vežiach, ktoré sme stavali aj my. Do ktorých si ľudia projektujú magickú moc, nejakú starovekú silu, ktorá má bdieť nad ich vlastným šťastím. Ale je toho priveľa. Veží je priveľa. Z túžby po šťastí sa stal škodlivý egoizmus a veže menia lokálny biotop. Turisti rozoberajú útesy. Odlamujú časti skalných stien, len aby tie úlomky stávali na seba a nadchýnali sa nejakým pseudošamanizmom. Veď jediná sila, o ktorej sa tu dá hovoriť, je gravitácia. Čo to nevidíš? Nevidíš to. Ani ja som to nevidel. Nevedel som, že tie kamenné veže padajú a pučia drobný hmyz a že na niektorých miestach dokonca zamestnávajú ľudí, ktorí chodia a búrajú tieto oltáre turistickej spirituality. Búrajú ich skôr, než samé spadnú. Nevedel som to. Až ten článok mi to pomohol pochopiť. Niektoré veci treba ukončiť skôr, než je úplne všetko v troskách.
4: Nahrám ti hlasovku. Bude to pripomínať dialog. Aspoň takto jednostranne. Mám pocit, že to manifestovanie asi fakt nefunguje. Prekvapenie však. Keby fungovalo, asi by som nebola tu, ale s tebou. Pri tu nejakoch. Alebo v čakárni u doktorky. To je jedno. Bože, a tá idiotská hudbička v pozadí, ak ju počuješ na nahrávke, tak prepáč. Potrebovala som nájsť nejaké odpovede a zdalo sa mi, že som ich našla. Že keď je toho vonku veľa, musím sa sústrediť na vnútorné. Dávalo mi to zmysel. A áno, bola som sama. Hľadala som spoločnosť. A na internete je veľa žien, ktoré ju hľadajú tiež. Veľa matiek. Neveril by si, koľko problémov môže mať malé dieťa. Problémov, na ktoré potrebuješ nejaké zázračné riešenie. Vlastne možno veril. A tak som sa ponorila do seba a myslím pozitívne. Lebo to, čo zo seba vyžaruješ, sa ti vráti. Nájde si ťa to, po čom voláš. Takže ja vyžarujem to, po čom volám a myslím, teda dúfam, že je to ešte silnejšie. Ako dvojitý úzol, poistka. Som vnútri a všetky tie veci zostali vonku. Som vnútri a čakám. Vlastne nie, nečakám. Ona vraví, že nemôžem čakať, lebo nič sa nedieje samo od seba. Musím na sebe pracovať a tak pracujem. Pracujem na sebe, pracujem pre ňu, pre onu. No, pre Vanesu. A vidím, ako pomáha ľuďom. Bože, keby Števo vypol tú blbú hudbu, ak ju počuješ, tak prepáč. Ale medzi nami, neviem sa zbaviť toho pocitu, že tie veci niekde vonku stále sú. Ja som vnútri. Ja, moje dieťa, moje najbližší. Tí, na ktorých myslím, aj keď tu nie sú, aj keď niekam odišli a ja som zostala sama. A už vidím, že nestačí, keď chcem ja. A aj keď vyžarujem a vedome vyžarujem ja, to nestačí. Ja nestačím. Stačím sama pre seba a pre dieťa, lebo dieťa je obrazom matky. Cez jeho pokožku vychádzajú na povrch tie momenty, keď pochybujem. Takže som tu, v tomto sesterstve, ako v bunkri. Som schulená. A čo? Myslím pozitívne. Chýbaš mi. Ešte mi napíš. Alebo nahraj hlasovku. Alebo po mňa príď. Príď po mňa.
3: Linda, no. Pustil som ich do sály. Už ich bolo strašne veľa.
4: Oskenoval si im listky?
3: Poprosil som Mirku, prišla medzi prvými. Si v poriadku?
4: Hej. Trošku som sa do seba ponorila.
3: Aha.
4: Pilates, Mirku?
3: No, tu.
4: A čo, Vanessa?
3: Asi stále v izbe.
4: Super. Práve dnes musí byť extra tajomná.
3: Čo budeme robiť? Celá sála už sedí. Do začiatku je 30 minút. Mám pustiť ten playlist od znova?
4: Ježiš, nie, to určite nie. Musíme improvizovať. Začneme mantrami a potom sa uvidí.
3: Dobre.
4: Vanessa, keď si toto prečítaš, poď okamžite dole. Začíname. Raz, dva, raz, dva, raz, dva, tri, raz, dva, tri. Super. Dobrý večer. Vlastne ešte skoro deň. Dobrý deň, milé dámy. To ste sa dohodli, že prídete skôr. Cítili ste to volanie však? Ťahalo vás to sem. Áno, vidím nedočkavé tváre. O chvíľku sa ku nám pridá ona. My sa spolu zatiaľ stíšime prostredníctvom tejto krásnej mantry. Števko, poď ju predniesť so mnou. Chytíme sa za ruky, áno?
3: Jasné.
4: Ak sledujete onu poctivo, túto určite budete poznať.
7: Sme premenlivé ako voda. Sme búrlivé i kľudné ako rieka. Sme silné aj krehké ako pôda. Sme pulzujúca večná múdrosť. Sme najstaršie aj najmladšie. Sme obrovské aj maličké. Sme starodávna múdrosť. Sme vedomé ženy.
4: Tak dám mantra na začiatok a malá pripomienka, že si treba vypnúť mobilné telefóny. Počas večera prosím nenatáčajte. V závere bude vyhradených 10 minút, počas ktorých si budete môcť nahrať videjka a urobiť fotky. Keď príde ten čas, upozorníme vás.
3: Telefón si hlavne vypni ty. Kto píše, ona?
4: Píše mi muž, že je s malým u doktorky.
3: Jaj.
6: Prepáč, takto dialog nevyzerá. Nejde o to, že sa dvaja striedajú v hovorení. Musia sa aj počúvať. A to, čo počujem, mi nedáva zmysel. Nechcem sa rozprávať s ľuďmi, ktorí si myslia niečo iné než ja. Aj na mňa je toho priveľa. A je to aj moja chyba, ale... Keď sa budeš vracať, zavolaj vopred. Malého ti odovzdám pred domom.
0: Jemne sa usmej, aj keď to tak necítiš. Si pripravená, tvoje slova nájdu cestu. Dobrý večer. Koľko vás tu je? Ste skvelé.
3: To je ona. Ona prišla k nám.
0: Ďakujem, ďakujem. Keby ste tak cítili to, čo teraz cítim ja. Cítim, že vaše bytie tu dnes večer so mnou je vedomé. Yeah. Môžete byť so sebou spokojné, naozaj. Buďte so sebou spokojné, nadýchnite sa zhlboka. Nádych 2, 3 a pomaly vydychujem. A poďakujte si.
4: Ďakujem si.
0: Počujete ma aj takto? Bez mikrofónu to bude lepšie. Píšete mi a pýtate sa ma, ako môžem byť ako ty? Ona. Takto, poviem vám to na rovinu. Žiť vedomé je náročné. Každé poslanie je náročné. Je to ako strmá cesta do kopca po šmikľavých kamienkoch. Tušíte, že z vrcholu hory bude krásny výhľad, ale dostať sa tam je...
3: Náročné.
0: Zistila som, ako sa na tejto ceste navigovať. Viem, čo pomáha, viem, čo funguje až tak magicky. V prvom rade, obklopte sa ľuďmi. Obklopte sa ľuďmi, ktorí vás potrebujú. Obklopte sa nimi a položte si otázku, čo hľadajú. Vzor? Ideál. Obraz života, aký nemajú, ale po akom túžia. Dajte im ho. Objavte svoju jedinečnú traumu a stavajte na nej. Každý ju má niečo temné, čo si nosíme všade so sebou. Naučte sa z nej čerpať silu. Ostatní vidia, ako z nej čerpáte, zatiaľ čo oni? No trpia. A výsledok? Potrebujú vás, pretože im ukazujete ideál, po ktorom túžia. Ukazujete im, kam oni nedokázali prísť.
3: Je nejaká nová prednáška, či...
4: No, netuším.
0: Buďte dynamická, buďte obdivuhodná, buďte proste kamarátka, ktorú vždy chceli. Vytvorte zdanie osobnej komunikácie. Prihovárajte sa im najlepšie niekoľkokrát denne. Vďaka sociálnym sieťam je intimita a autenticita na dosah jedného jediného kliknutia. Majte odpovede na všetko. Na všetko, čo ich trápi. Majte odpovede, ale pozor, nebuďte príliš konkrétni. Nechávajte si únikovú cestu. Hovorte, pre mňa funguje keď. Cítim, že. Alebo je to na rozhodnutí každého jedného z vás. Prípadne ešte, nemusíte ma sledovať. A je to môj osobný profil. Stíhate? Ja to kľudne zopakujem, aby vám nič neušlo. Takto. Keď sa dostanete na vrchol tej hory, pred vami sa objaví ďalšia hora. Slova, mantra na ráno, mantra na večer, na každý deň, posty, newsletter, prednášky, lenže tie prednášky treba napísať. Stojíte pred tou horou, možno sa aj trošku bojíte, ale intuícia vám našepkáva, že na tieto veci už dnes musí existovať nejaká technológia. A áno, existuje. Mne sa osvedčilo využívanie AI. Umelá inteligencia je voľne dostupná na internete. Nebojte sa jej, je. Predsa jedna z nás je to tá umelá inteligencia. Tak to je to, veľmi kreatívny proces. Do AI stačí zadať tón, štýl a niekoľko kľúčových slov, ako napríklad New Age, healing, uzdravovanie, inner voice, vnútorný hlas.
4: Vedím, všetko prezradí.
0: Generujte liečivé slová. Ale pozor, je tu jedno obmedzenie. Nevyjadrujte sa k spoločenským témam. Nevyjadrujte názor na nič, čo sa netýka vášho učenia. Pomáhame rozvíjať vnútorný svet, na ten vonkajší nie, neupozorňujeme, nepripomíname ho, zabúdame na ňo. Vonkajší svet nepotrebujeme, pretože on je, Linda Števko, aký?
4: Je komplikovaný a temný.
0: Áno, a my hľadáme
3: svetlo a jednoduchosť.
0: Presne tak. týmto spôsobom neriskujete žiadnu stratu followerov. Wow. Vaši followeri, teda takto followerky, drahé dámy, vy, moje sesterstvo, tak tie za vami pôjdu úplne všade. A budú vás počúvať, keď im poviete, aby sa izolovali, aby neverili, aby sa učili od vás samozrejme a nie zadarmo. Stačí si vypnúť notifikácie a všetky tie zlé veci sa prestanú diať. A stačí chcieť a tie iné veci sa diať začnú. Stačí byť láskavá a všetci budú láskaví. Stačí byť k sebe úprimná.
1: Ale je, je toto skutočná úprimnosť?
0: Ja som pôvodne len chcela, aby mi niekto povedal, bude to v poriadku. Že sa to skončí dobre, že sa všetko to rozbité okolo nás a hlavne v nás dá opraviť. Preto som začala hľadať odpovede. Tie, čo som našla, som začala zdieľať s vami. A zrazu sme tu. Ja som tu, všetko sa hýbe, keď potrebujem stáť.
1: Vanessa.
0: Namiesto šťastného konca sa nič nekončí. Všetko sa stále iba premieňa. Niekto mi dnes pripomenul, že o svojich krokoch rozhodujem iba ja. Rôzni ľudia môžu mať odo mňa rôzne očakávania, ale to, kam pôjdem, je iba v mojich rukách.
3: Čo budeme robiť?
1: Ja neviem, toč to. Ostatné domyslíme potom.
0: Mala som pocit, že musím poslušne sedieť a milo sa usmievať. Aj keď je mi zle, aj keď nevládzem. Bola som zase, alebo stále, na začiatku. Ako je to možné? Veď ja už predsa viem, kto som. Som spirituálna feministka. Spirituálny feminizmus 21. storočia z cesty nahoru sa stala ďalšia slepá ulička, v ktorej má byť dobré a jemné dievča. Ale ja už viem, že nemusím. Že môžem aj doširoka otvoriť oči, počuť všetko na vlastné uši
1: a nosom,
0: a nosom nasať spóry. Zabudnite, dajte mi unfollow. Alebo nie, nie, točte si ma. Áno, toto si natočte. Chcem, aby ste si to točili a aby ma teraz všetci, úplne všetci počuli.
1: No ale točíme. Ľudstvo ako podhubie prerastá planétu.
0: Ľudstvo ako podhubie prerastá planétu.
1: Prepájajú
0: nás jemné spoločenské vlákna. V tej hustej sieti sú zapojení všetci a sebaláska, podobné egoizmy sú iba prekážkami evolúcie. Žena nie je magicky napojená na živly ani na pohyby planét. Žena nemá špeciálny prístup k tajomstvám predkov. Žena nie je zdrojom života. Niečo je k tomu totiž chýba. Niečo veľmi malé, ale tak predsa. Samé to nedokážeme.
1: Niečo jej k tomu chýba. K prežitiu nášho druhu je...
0: K prežitiu nášho druhu je potrebná spolupráca. Berme si príklad z húb. Tie dokážu prežiť aj toxickú katastrofu. Zhorené miesta počase obsadia nové druhy. Micelia sú poprepájané štruktúry. Veľa toho rozkladajú, ale tak pritom aj tvoria. Spolupráca. To je to jediné slovo, ktoré lieči. Nezabudnite, že všetko so všetkým súvisí a že o 200 rokov bude svet krásne miesto.
1: Všetko so všetkým súvisí. Všetko súvisí s tebou. Ale ty to zvládneš. Počúvali ste rozhlasovú hru Alžbety Vrzgula? Ona zisťuje, že milióny nie sú všetko. Spolupráca na texte Katarína Cvečková. Rozhlasová hra vznikla na motívy divadelnej hry Tony Wolf zisťuje, že prerobila milióny. Účinkovali Kristýna Spáčová, Katarína Gurová, Peter Tilajčík, Lenka Libiaková, Jakub Jablonský a generované hlasy podľa Lenky Libiakovej a Jakuba Jablonského. Dramaturgia Mária Danadová, majsterka zvuku Iveta Janáková, hudba Juraj Čech. Réžia Alžbeta Vrzgula. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
16: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z prózy Pavla Rankova Legenda o jazyku. Číta Peter Sklár.

Vyučujúci sa stále usmieval. Ako by ani nemal pred sebou svojich budúcich študentov, ale priateľov z čias vlastného štúdia, s ktorými sa konečne stretáva. Tomášovi sa hneď od prvej chvíle táto šindelážová kolegiálnosť zdala nielen falošná, ale aj veľmi zle zahraná. Budem pôsobiť ako váš ročníkový vedúci, takže ak budete mať akékoľvek problémy, s ktorými si nebudete vedieť rady na príslušných pracoviskách fakulty, môžete sa na mňa obrátiť. Pochopiteľne, neprišli ste študovať preto, aby ste mali problémy, ale aby ste sa stali fundovanými historikmi. So mnou budete mať predmet Československé dejiny. Presnejšie, budem vás učiť jednu hodinu tohto predmetu. Ako viete, v stredu vás druhú hodinu Československých dejín 1 bude učiť kolegyňa doktorka Skýbová. Je to prvotriedna odborníčka, ktorá vám podá ucelený obraz o našich dejinách až do roku 1434. Prečo práve 1434? Bitka pri Lipanoch, koniec husitského hnutia. Ozvali sa súčasne viacerí Tomášovi spolužiaci. Súhlas, presne tak, potešil sa asistent. Tomáš bol zvedavý, čo teda bude na svojej časti predmetu učiť doktor Šindeláš. Ak doktorka Skýbová podá ucelený prehľad v druhej polovici. Šindeláš sa znovu naširoko usmial. Predpokladám, že ste si vybrali štúdium histórie, pretože máte o tento odbor záujem. A my vás presvedčíme, že história to nie je nudné sedenie v archívoch, ale hľadanie zaujímavých odpovedí na dobre položené otázky. Tak napríklad. Doktor Šindeláš na chvíľu stíchol, ako by hľadal na pochytre príklad. No Tomáš tušil, že aj táto zámlka je vopred pripravená a nacvičená. Pomocnou vedou pre históriu je aj historická jazykoveda. Pôvod slov skúma etymologická lingvistika. Aký je pôvod slova semester, ak iste jedného z najfrekventovanejších slov vo vašich debatách? Odborný asistent sa zvedavo obzeral po miestnosti. Zdalo sa, že nikto nevie. Kolegynky a kolegovia, napoviem vám. Slovo semester je zložené z dvoch latinských slov. Dievčina v druhom rade zdvihla ruku. Semi je predpona, znamená, že je niečo polovičné. Že by pol rok? Lenže rok je anus, ano. Takže nie, kolegyňa. Tešil sa zo svojho víťazstva doktor Šindeláš. Skúsi niekto ďalší, nie? Takže je to na mne. Latinské slovo semestris je zložené z dvoch slov. Sex a mestris. Sex neznamená sex, ale šesť. Lenže čo je mestris, súdružky a súdruhovia? Nikto nereagoval. Ako by Tomášovi spolužiaci na asistentové hádanky predčasne rezignovali. Toto by mohli vedieť skôr kolegynky, zazubil sa doktor Šindeláš. Tak vieme? Nie? Mestris a menzes. No, nepodobajú sa tie dve slova? Menzes, čiže mesiačik. Mensis je predsa po latinsky mesiac. A teraz spojíme sex s menzesom a vyjde nám semester, čiže 6 mesiacov. Pochopiteľne, váš semester je kratší. Ale aj zisťovanie, kedy, kde, prečo a ako sa semester stal obdobím kratším než 6 mesiacov, je historický výskum, ktorý nám napovie mnoho o dobovom školstve a vzdelanosti. Historický výskum je zaujímavý vždy. Niekedy však môže byť aj veľmi vzrušujúci. Znovu uvediem príklad. Tomáš ocenil, že tentoraz sa doktor Šindeláš neznížil k tomu, aby predstieral, že vzrušujúci príklad náhodne loví v pamäti nabitej vedomosťami. Ako nádejní adepti historickej vedy ste, ak iste zachytili v našich masovo-komunikačných prostriedkoch správu, že v máji bola zo svojho sarkofágu vybraná sklenená rakva s telesnými pozostatkami Jana Nepomuckého, alebo, ak by niekto náhodou chcel, svätého Jana Nepomuckého. Tieto pozostatky boli podrobené precíznej vedeckej analýze. No a teraz, už o pár týždňov, bude dokonca najnovšími prístrojmi a vedeckými metódami na antropologickom oddelení Národného múzea preskúmaná zlatá schránka, v ktorej by sa údajne mal nachádzať slávny Nepomuckého svätý jazyk.
Presne ten jazyk, ktorý vraj nepodľahol rozkladným procesom. Takže si v schránke leží ako živý. Výsledkom výskumu tohto antropologicko-lekárskeho konzília musíme plne dôverovať. Veď jeho členom je okrem popredných československých odborníkov dokonca aj jeden prvotriedny francúzsky expert. Takže môžeme hovoriť dokonca o medzinárodnom vedeckom kolektíve či týme. Aj keď, priznajme si to, niektorí kolegovia historici si ešte aj dnes ťažko zvykajú, že zrazu sa v historickom výskume vynorila antropológia, ktorá vychádza z nespochybniteľného prírodovedeckého výskumu. Kolegovia sú zvyknutí dôverovať hlavne písaným dobovým prameňom, lenže práve tie bývajú často subjektívne a poplatné obdobiu svojho vzniku. História používa aj ďalšie pramene získané klasickými historickými vedami, ku ktorým patrí napríklad archeológia. Kto nám vymenuje pomocné vedy historické? Spýtal sa náhle doktor Šindelář. Archívnictvo, heraldika, numizmatika, odvetil mladík v obleku z prvej lavice. A čím sa zaoberá sfragistika? Spýtal sa asistent jeho spolusediaceho. Sfragistika sa zaoberá starými vyznamenaniami, odvetil študent suveréne. Nie, vyznamenaniam sa venuje faleristika, pokýval ukazovákom vyučujúci. Sfragistika analyzuje pečate. Žiadne obavy. Toto všetko vás už čoskoro naučí kolega doktor Schissler na svojom predmete pomocné vedy historické. Asistent klzal pohľadom po študentoch v učebni. Ako by váhal, akú ďalšiu otázku by mal položiť. Napokon začal hovoriť afektovaným hlasom, ako by kládol hádanku. A poznáte vy, mladí československí historici, legendu o Janovi Nepomuckom? Tomáš ju poznal. Veď aj na Handlovskom námestí sa nachádzala kaplnka svätého Jana Nepomuckého a mama mu o ňom v detstve niekoľkokrát rozprávala. Nezdvihol však ruku, pretože jeho antipatia voči doktorovi Šindelářovi už prerástla do jednoznačného odsúdenia. Odborného asistenta si zaradil medzi

hlasu. Pohádara Šindeláša to však neodradilo a s takmer nemiznúcim úsmevom hovoril ďalej. Paradoxom histórie ako vedy, a platí to aj pre našu marxistickú históriu, je, že sa nevyhnutne musí zaoberať nielen faktami, ale aj legendami. Môže v nich byť zrnko pravdy. Ale rovnako dôležité je odhaliť, v čom sa mýlia, alebo sú dokonca zámerne lživé. Teraz sa zrejme priblížila chvíľa, keď odhalíme, akou znôžkou lží a polopravd je aj legenda o Janovi Nepomuckom. A mimochodom, ako si neskôr ukážeme, už samotné meno Nepomucký je zmetočné. Napokon ako celá legenda o ňom, ktorá sa odvíja od veľmi nepravdepodobného predpokladu, že práve on bol spovedníkom českej kráľovnej Žofie, teda manželky Václava IV. Kedy panoval Václav IV? V druhej polovici 14. a na začiatku 15. storočia. Odpovedalo pohotovo dievča, ktoré predtým nevedelo, ako sa povie po latinský rok. Správne, ale vyjadrite sa presnejšie. Chcem počuť roky. Nedal sa súdruh asistent. Zomrel niekoľko rokov po upálení majstra Jana Husa, takže odhaduje medzi 1417 až 1420. Skúsila ďalšia dievčina. Doktor Šindeláš dôležitosť dvihol ukazovák. Václav IV. 1346 až 1419. Hoci oba tieto dátumy sú svojím spôsobom problematické, čím sa však nechcem v tejto chvíli zaoberať. A kde je mestečko Nepomuk? Pripozni smerom na České Budejovice, odpovedala jedna zo študentiek. Súhlas. Vidím, že ste rovnako dobrá z dejepisu ako zo zemepisu. Šindeláš sa rozosmiel. Keď si však všimol, že nikto iný sa nesmeje, odkašľal si a pokračoval. A vysvetli nám niekto, prečo je nepravdepodobné, aby bol Jan Nepomucký spovedníkom kráľovnej? Vyučujúci sa znova rozliadol po učebni. Akceptujem aj hypotézy, dodal. Šindeláš sa chvíľu sebavedome pohojdával v kolenách, potom sa víťazoslávne zagrimasil, pošúchal si dlane a rozhovoril sa. Nevadí, ste len prváci na prvej hodine. Jan Nepomucký bol takou sekretárkou pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna. Presné označenie jeho úradu znie vikár. No a Jan z Jenštejna bol úhlavným nepriateľom kráľa Václava IV. Arcibiskup mal vtedy dokonca takú moc, že odmietol korunovať Žofiu za kráľovnú. Viete si predstaviť, že by Žofia išla na spoveď k vikárovi arcibiskupa, ktorý je najväčším a najúhlavnejším nepriateľom jej manžela a tiež jej samotnej? Veď ju nechce korunovať za českú kráľovnú? Nemožné. Dokonca, keby sa tam vybrala, tak by nedošla. Kráľovi špicli by ju zavrátili. Vtedy to nebolo ako dnes, že by si Žofia len tak vyčesala drdolček, nahodila minisukničku, botasky a vyrazila do pražských ulíc. Doktor Šindeláš si chvíľu počkal, kým vypukne smiech a vychutnal si svoj úspech, až kým smiech odznel. Vtedy sa okolo kráľovnej motali dvorné dámy, slúžky, stráže a tak ďalej. Tá sujta by ju k arcibiskupovmu tajomníkovi nepustila. Už aj preto, aby sa v rámci spovede protistrana nedozvedela o kráľovi nejaké nepríjemné skutočnosti, ktoré by potom boli zneužité. Že kňazi spovedné tajomstvo nedodržujú, bolo predsa všeobecne známe aj vtedy, nielen dnes. Tomáš prestal Šindeláša vnímať. Zamyslel sa, či niekde čítal o prípade, keď kňaz porušil spovedné tajomstvo. Povedal si, že sa na to musí spýtať mami. Vtieravý Šindelářov hlas medzi tým pokračoval. Takže to je prvý logický dôkaz proti smiešnej ľudovej legende, podľa ktorej sa Václav IV. Snažil hrozbami a neskôr aj mučením vymlátiť z Jana Nepomuckého meno kráľovninho milenca, vypovedané pri spovedi. Legenda hovorí, že zlý kráľ tušil, že jeho dobrá manželka mu je neverná. Kráľovna Žofia sa ako správna katolička z každej nevery rýchlo vyspovedala, aby s čistou dušou mohla čo najskôr spáchať ďalšiu. Niekoľko študentov pochopilo pedagogovú iróniu a zasmialo sa. Ešte stále parafrázujem legendu, vysvetlil doktor Šindeláš.

Žiarlivý kráľ naliehal na Nepomuckého, aby mu meno milenca prezradil, ale náš statočný kňaz sa zatiaľ a vyhlásil, že sa radšej nechá zabiť, než by čokoľvek vyzradil. A tak ho rozúrený Václav IV. Prikázal utopiť vo Vltave. Utopili ho, potom ho vylovili, potom ho slávnostne pochovali. A tu sa dostávame k ďalšiemu slabému miestečku tohto ľudového rozprávania. Nepomuckého svätý jazyk, ktorý neprehovoril, sa vraj zázračne zachoval a na rozdiel od zvyšku tela nepodľahol prirodzenému biologickému rozkladu. Takže na základe takéhoto do očí bijúceho a do neba volajúceho zázraku mohol o niekoľko storočí neskôr pápež vyhlásiť Jana Nepomuckého za svätého. A teraz skok do súčasnosti. V týchto dňoch moderná veda uskutočňuje antropologický výskum, ktorý nám odpovie na otázku, čo sa v tej tajomnej zlatej schránke naozaj nachádza. Ja predpokladám, že bude úplne prázdna, ale nechám sa prekvapiť. Mám svoje zdroje, od ktorých získavam informácie, tak povediac, z prvej ruky. Predstavte si neistotu, aká po zverejnení novinky o blížiacej sa exhumácii teraz vládne vo Vatikáne. A určite aj všelikde inde. Napríklad na pražskom arcibiskupstve, ak mám byť konkrétny. Možno sa ukáže, že bude nevyhnutné Jana Nepomuckého napokon debeatifikovať a dekanonizovať. To som samozrejme žartoval. Je nám všetkým jasné, že súčasný mimoriadne konzervatívny pápež by sa na čosi podobné nikdy nezmohol. Bábky v kostoloch nech sa nadalej modlia k falošnému jazyku. Ale my vedci sa dozvieme, aké sú fakty a čo je historická pravda. Doktor Schindelárs sa veľa významne usmial a spokojne si pomedlil dlane, ako by on už pravdu poznal. Potom Schindelár vyzval študentov a študentky, aby sa jednotlivo predstavili a povedali, odkiaľ pochádzajú a aké boli ich motivácie pre výber štúdia dejín. Ukázalo sa, že Tomáš Dobrodka nie je v krúžku jediný Slovák. Bola tu aj Táňa, celkom pekná drobná brunetka, ktorej dôvody pre štúdium histórie boli mimoriadne banálne. Vyhlásila, že dejepis bol na strednej škole jej najobľúbenejší predmet a tak chce pokračovať v tom, čo má rada. Tomáš, sediaci v zadnej lavici, prišiel na rad ako posledný. Povedal, že ho zaujíma minulosť, aby lepšie pochopil súčasnosť, čo na asistentovej tvári vyvolalo pochybovačné zdvihnutie obočia. Taká motivácia sa mu zrejme videla na 19-ročného prváka príliš prešpekulovaná. Keď sa všetci študenti predstavili, asistent povedal, že ako vedúci ročníka má ešte čestnú úlohu podporiť vznik novej základnej organizácie Socialistického zväzu mládeže pri tejto študijnej skupine. V podstate ide o to, aby ste si čo najskôr, teda najlepšie už teraz, zvolili predsedu základnej organizácie, ktorý bude prostredníkom medzi vami a fakultným zväzáckym výborom, spresnil Schindelár. Väčšina študentov okamžite zapichla pohľad do podlahy, dúfajúc, že si ich vďaka tomu nikto nevšimne. Tomáš sa tváril, že práve to je chvíľa, keď sa musí plne sústrediť na skladanie vreckovky. Nie, že by som sa tlačil do funkcionárčenia, prerušil ticho mladík sediaci v prednej lavici. Ale aj na strednej škole som bol predsedom triednej zväzáckej organizácie. Dokonca aj ako decko som predsedal v rámci pionierskej organizácie. Mám teda bohaté skúsenosti. Tomáš sa potešil. Jednak sa zdalo, že funkcia je obsadená, čiže zmizlo latentne hroziace nebezpečenstvo, aby ho nejakým omylom niekto navrhol. Jednak sa mu potvrdilo, že do funkcií sa hrnú ľudia oblečení v obleku, ktorí sú mu už na prvý pohľad nesympatickí. Ja som bola v poslednom ročníku predsedničkou celoškolského výboru SZMA na našej škole v Třeboni. Ozvalo sa dievča, ktoré predtým odhadovalo rok smrti Václava IV. Medzi druhou polovicou 14. a začiatkom 15. storočia. To Tomáša sklamalo. Táto blondínka bola spolu so Slovenkou najkrajšia v krúžku. Tomáš by bol spokojnejší, ak by funkcionári boli nesympatickí a funkcionárky škaredé. A pochopiteľne,
Tiež nesympatické, hlúpe a neobľúbené. Súdruh asistent v zápätí pomohol mladým kolegom zorganizovať voľby predsedu základnej organizácie Sezama. O dva hlasy v nich vyhrala blondinka. Súdruh asistent pripomenul, že základná organizácia musí mať aj podpredsedu. Novozvolená predsedníčka blahosklone navrhla do tejto funkcie svojho nedávneho rivala. Ruku za neho zdvihli všetci. Len on sám sa skromne zdržal. A aby som nezabudol, končil hodinu pohader Boživoj Šindeláš CSC. Vaša prvá domáca úloha bude zatiaľ len taká poloprázdninová. Choďte na Karlov most medzi skupiny turistov z celého sveta a pozrite si tam všetko okolo sochy Jana Nepomuckého. Budúci týždeň sa o tom na hodine porozprávame. Šindeláš rovno zúčebne ráznym krokom smeroval do Klementína, kde v štátnej knižnici ČSR na neho čakalo niekoľko objednaných kníh. Na Křižovníckej ulici viditeľne pridal do kroku, pretože si z ničoho nič spomenul, ako pred pol rokom na neformálnom posedení pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vedúci katedry doktor Král spomínal na svoje začiatky na fakulte. Najhorší bol prvý semester, pretože Královi ako začínajúcemu pedagógovi sa sotva darilo držať si týždenný predstih pred študentmi. Po skončení prednášky alebo seminára vraj okamžite utekal do knižnice, aby si naštudoval a pripravil ďalšiu hodinu. Šindeláš si seba kriticky priznal, že s týmto novým predmetom, ktorý si pre prvákov vymyslel, je v podobnej situácii. Má málo času. A preto na Křižovníckej zrýchlil. Keďže nasledujúcu prednášku mal Tomáš v pondelok až popoludní, vybral sa na Karlov most hneď po skončení Šindelářovho seminára. Od fakulty tam prešiel peši veľmi rýchlo. Preto ho prekvapilo, že keď na Karlovom moste našiel Nepomuckého suchu, už pri nej stála trojica jeho spolužiakov s perami a zošitmi v rukách. Spolužiaci, ahoj! Tomáš položil dôraz na dĺžku hlásky O, ako to v minulosti niekoľkokrát počul v českom filme Černý Petr. Podľa filmu sa tak začal zdraviť so spolužiakmi ešte na Slovensku. A keď v maturitnom ročníku prestúpil do Prahy, zdalo sa mu, že pozdrav tak vyslovuje celá jeho generácia. Ja som Martin, ahoj. Podával mu ruku chlapec s dosť dlhými ryšavými vlasmi a lenonovskými okuliarmi. Tomášovi sa zdalo, že Martin v pozdrave svoju hlásku O zámerne ocekol na čo najkračiu. Ja som Klára. Predstavilo sa dievča, ktoré na seminári typovalo, že Václav IV. Zomrel medzi rokmi 1417 až 1420. Teším a volám sa Táňa. Tiež som Slovenka. Takže aj ty si sa rozhodol neplýtvať časom a hneď si sa ponáhľal k svätému Janovi, skonštatoval Martin. Dodnes som nevedel, že na Karlovom moste je aj socha Jana Nepomuckého a to žijem v Prahe už rok. No, ale aspoň vieš, kde je Karlov most, vzdychla si Klára. Ja musím stále používať mapu. Som z Opavy, bývam na internáte v Břevnove. Kolej Vietrník v sever. Keby som teraz mala ísť na Celetnú ulicu, kde budeme mať popoludní tie dejiny medzinárodného robotníckého hnutia, ani by som nevedela, či za mostom mám zabočiť doprava alebo doľava. Á, mne to tak nepríde. Som starý Pražák, usmial sa Martin. A ja sa v Prahe už vyznám, pochválila sa Táňa. Presťahovali sme sa sem pred 2 rokmi. Na sídlisko Petříny, to je veľmi blízko Břevnova a Vietrníka. Keďže vieš vysloviť Petříny a Břevnov, a nie Petšiny a Břevnov, tak aj ty si taká federálna rýchlokvasná pražáčka, ušknul sa Martin. Ale Táňa sa neurazila, pretože aj sama pridala. Predtým sme bývali v Bratislave. Asi viete, že tam je Slavín. Ale teraz mám z okna výhľad na pražský Veleslavín. Takže naša rodina nepochybne postúpila. Zo Slavína na Veleslavín. Za to Tomáša sa Martinová provokácia dotkla. Ja som 3 roky chodil na gymnázium v Prievidzi. To by si vedel vysloviť? Obrátil sa na Martina. Prievidza, skúsil Martin. Nie, stačí krátko. Prievidza. Martin v ospravedlňujúcom geste zdvihol ruky. Chápem a ospravedlňujem sa. Give peace a chance.
Štvorica študentov sa zahľadila na svätého Jana Nepomuckého. Čo si máme podľa vášho názoru na tej soche všímať? Spýtal sa Martin, veľmi pozorne si utierajúc do vreckovky okuliare, ako by to bol nástroj, vďaka ktorému rozozná na soche aj najnepatrnejšie detaily. Klára sa zahľadila na svetca a potom zamyslene odpovedala. Myslím, že hlavne v podstate všetko. Rozosmieli sa. Drží si prst na ústach. To je asi symbol, že zachoval spovedné tajomstvo však? Uisťovala sa Táňa. Určite áno. Súhlasila Klára a hneď si to aj zapísala do zošita. Nezdá sa vám, že má dosť zvláštne vykrútený krk? Pristúpila tesne pod sochu Táňa. Práve preto vyzerá tak zženštilo, zhodnotil Martin. Táňa sa pokúsila zaujať polohu tela podľa sochy. Možno tým sochár vyjadril, že Jana Nepomuckého mučili a zlomili mu väz. Nezlomili, utopili ho, upresnil Martin. Je oblečený ako kňaz, pripomenula Klára. Kňazi v stredoveku nosili pončo? Vyškaril sa Martin. A keď už podobá sa to viac na bolero, upozornila Táňa. Bolero je kratšie než pončo. Je to rošeta. Nepomucký je oblečený ako kňaz, hatila ich Klára. Veď ako inak, bol to kňaz, hlesol Martin. V ruke drží krucifix. Čo iné by mal držať, bol to kňaz, kontrovala Klára. Drží aj nejakú rastlinu, bol aj záhradník? Nedal sa Martin. Krucifix je možno symbol, že bol celý život verný Kristovi. Pridržal sa Kristovho kríža, navrhol Tomáš. No, máš pravdu. Lenže každý mučeník zostal verný, polemizoval Martin. Takže každý mučeník by mal mať v rukách kríž? Na chvíľu stíchli. Pristupovali k soche celkom blízko, potom sa od nej zasa vzdialovali, dívali sa správa aj zľava, ako by hľadali vhodný uhol pohľadu pri fotografovaní.

Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z prózy Pavla Rankova Legenda o jazyku. Čítal Peter Sklár. Produkcia Ľudmila Sabová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Majstri zvuku Stanislav Kaclík a Natália Jancová. Réžia Milena Lukáčová. Dramaturgia Zuzana Belková. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

Príjemný večer, milí priatelia. V neskorých hodinách vám Rádio Devín ponúka reláciu domácej kompozičnej tvorby Muzika Slovaka. Počúvať budeme komorné opusy významných mien našej domácej kompozičnej scény, ako sú Peter Breiner, Marian Lejava a Lukáš Borzík. Dnešný program svojim nezameniteľným dychom a farbami otvorí akordeón. Komponovať pre takýto špecifický nástroj môže byť pre skladateľa výzvou. Aj bez konzultácií so špičkovými akordeonistami o rôznych nuansách a skrytých možnostiach tohto nástroja sa autor zaobíde v ojedinelom prípade, ak sám medzi takýchto interpretov patrí. Slovenský akordeonista a skladateľ Boris Lenko na svojom albume Concord Harmonicus ponúka hudbu spriaznených tvorcov, ako sú Peter Zagar, Marek Piaček, Norbert Bodnár a Miloš Železňák, a okrem toho odhaľuje čosi aj z vlastnej autorskej dielne. Ponúkame vám Lenkove tri farebné prelúdia pre solový akordeón. Hrá autor. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Jan Klíma.

Počúvali ste tri farebné prelúdia. Skladby pre sólový akordeón zahral ich autor Boris Lenko. Slovenský skladateľ a samozrejme náš popredný akordeonista v sprievodnom texte k albumu Concord Harmonicus hovorí o neustálom hľadaní a zužovaní vlastnej umeleckej cesty. My zároveň dobre vieme o širokom repertoári tohto hudobníka, ktorý ešte obohacuje účinkovanie v projekte Triango spolu s huslistom Stanom Palúchom a klaveristom Petrom Breinerom. Pre všestranného Petra Breinera sa suverénne zvládnutie viacerých disciplín, rovnako na poli vážnej hudby aj odľahčenejších žánrov, stalo poznávacím znamením. Už od svojich začiatkov v 70. rokoch sa s touto dichotómiou rád pohrával, svety vážnej a nevážnej hudby rôznymi spôsobmi spája, konfrontuje a mieša. Napríklad aj vo svojej sonáte ostináte pre klavírne trio. Dielo vzniklo v roku 1988 a skladá sa z častí Allegro, Adagio cantabile, Allegro. Predvedie ho trio anime Tomáš Dratva klavír, Jean-Christophe Gavrišák husle a Dieter Hilpert violončelo.

Tomáš Dratva, Jean-Christophe Gavrišák a Dieter Hilpert. Trojica umelcov známa ako klavírne trio Anime práve predviedla sonátu Ostinátu. Takýto názov nesie skladba, ktorú v roku 1988 napísal Peter Breiner. Má časti Allegro, Adagio cantabile, Allegro. V Rádiu Devín pokračuje muzika Slovaka. Štýlová rôznorodosť a majstrovské vypracovanie sú príťažlivými esenciami, vďaka ktorým radi vyhľadávame tvorbu predošlého autora Petra Breinera. Vlastne rovnaké kvality nachádzame aj u nasledujúceho, ktorým je opäť významný skladateľ, dirigent a pritom celkom kontrastná osobnosť Marián Lejava. Opäť hlbšie do zoznamu jeho diel načrieme výberom nasledovnej skladby. Svoju sonátu Variácie pre klarinet a klavír skomponoval Marián Lejava už v roku 1998. Dielo pozostáva z častí Téma, Variácie 1 až 4 a Kóda. Výrazovo sú jednotlivé úseky skladby jasne diferencované. Postupne sa nám pred dušami striedajú rôzne známe idiomy vážnej hudby 20. storočia. Hrajú Ronald Šebesta a Nora Škutová.

Sonáta variácie pre klarinet a klavír. Dielo Mariana Leavu z roku 1998 zahrali Ronald Šebesta a Nora Škuta. Muzika Slovaka v rádiu Devín, to je dnes opäť plejáda komornej hudby z autorských dielní slovenských skladateľov. Takouto dielňou, kde azda nikdy nezhasí na svetlo, je aj pracovný stôl Lukáša Borzíka. Jeho hudba nás oslovuje na prvé počutie, zaujme nás svojou čistotou a naliehavosťou a potom nás už nepustí, vedie nás tento raz cestou výrazových kontrastov, zaujímavej práce s hudobným materiálom aj nevšedných farieb. Tie ponúka kombinácia baritón saxofónu, klavíra a elektrickej gitary spolu so sláčikovým kvartetom. Vypočujeme si septeto Lukáša Borzíka. Predvedú ho členovia ansámblu SO36, Erik Rotenstein, Maroš Klátik, Ľuboš Betaň a Mucha kvartet v zložení Juraj Tomka, Jozef Ostrolucký, Roman Rusňák a Pavol Mucha.

Lukáš Borzík je autorom Septeta, ktoré práve zaznelo v podaní členov ansámblu SO36. Účinkovali Erik Rothenstein, baritón, saxofón, Maroš Klátik, klavír, Ľuboš Brtáň, elektrická gitara a Mucha kvartet, Juraj Tomka, prvé husle, Jozef Ostroľudský, druhé husle, Roman Rusňák, viola a Pavol Mucha, violončelo. Milí priatelia, komornú hudbu Borisa Lenka, Petra Breinera, Mariana Lejavu a Lukáša Borzíka sme dnes počúvali v Rádiu Devín. Záverom relácie Muzika Slovaka sa s vami lúči Ján Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné počúvanie.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza cyklus rozhlasových dramatizácií Príbehy zvuku. Milí poslucháči, pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku sme sa rozhodli pripraviť pre vás, popri iných zaujímavých formátoch, aj 5-dielny cyklus rozhlasových dramatizácií s názvom Príbehy zvuku. Chceme sa v ňom spolu s vami zamýšľať nad podstatou tohto zvláštneho média a nad jeho významom pre ľudstvo. Prinášame vám postupne 5 príbehov o tom, ako môže zvuk vplývať na naše životy. Niektoré z nich vychádzajú zo skutočných historických udalostí, iné sú voľnou inšpiráciou na tému zvuku. Dnes to bude celkom nevšedný príbeh, vychádzajúci zo skutočnej udalosti. Odohráva sa v roku 1930 v Prahe. Ako to bolo, keď ešte neexistovala možnosť riadneho zvukového záznamu na magnetofónový pás? Kde sú hranice medzi dramatickou tvorbou a publicistikou? Aký vplyv na verejnosť môže mať rozhlasové vysielanie? Počúvajte spolu s nami. Názov dnešnej časti: Pozoruhodné zrodenie fake news. Voľne podľa skutočnej historickej udalosti. Kancelária riaditeľa rozhlasovej stanice Rádiožurnál v Prahe, jar roku 1928.
1: Vstúpte.
2: Dobrý deň, pán riaditeľ. Prišiel som, ako sme sa...
1: Áno, ako sme sa dohodli, pán Grmela. Nech sa páči, poďte ďalej.
2: Ďakujem.
1: Sadnite si.
2: Ďakujem pekne, pán riaditeľ.
1: Kalište k koňaku?
2: Myslel som si, že pôjde o čisto pracovné rokovanie, no tak neviem.
1: Áno, pôjde o čisto pracovné rokovanie, ale téma je natoľko vážna, že jej musíme pripraviť solidný základ. Tak, na zdravie.
2: Na zdravie, pán riaditeľ.
1: Majster Grmela, potrebujem sa s vami poradiť o mimoriadne závažnej záležitosti.
2: Počúvam, pán riaditeľ.
1: Ako všetci vieme, rozhlas ako médium zaujíma v našich životoch čoraz dôležitejšie miesto. Spravodajstvo, hudba, šport a tak ďalej a tak ďalej. Myslím si však... Dáte si cigaretku?
2: Nie, prosím. Ďakujem úctivo.
1: Myslím si však, že v oblasti rozhlasového vysielania nám stále chýba kvalitná dramatická tvorba. Isté, niekto by si mohol povedať, veď sú tu stovky skvelých dramatických divadelných textov, ale ako vieme, divadlo sa riadi inými zákonitosťami než rozhlas.
2: Áno, preniesť do rozhlasu dramatický text určený pre divadlo, to by nefungovalo a výsledok by bol iste rozpačitý. Alebo dokonca nezrozumiteľný.
1: Veď to, majster Grmela, veď to.
2: Problém je v tom, že zvukovú povahu prostredia, prirodzené zvuky vytvorené pohybom a konaním, to všetko návštevníci divadla priamo počujú z javiska, ale v rozhlase...
1: Ale v rozhlase by bolo potrebné túto bohatú a veľavravnú zvukovú informáciu vytvoriť umelo ako... plnohodnotný podklad dramatického textu.
2: Čo je problém? Pretože to nepreberné množstvo zvukov, ktoré prináša život a ktoré by bolo treba do rozhlasovej hry povkladať, jednoducho nemáme k dispozícii.
1: Iste, nemáme. Možno, že si rozhlasoví pracovníci niekedy v ďalekej budúcnosti vytvoria nejakú zázračnú škatuľku, do ktorej si potrebné zvuky z prírody a zo sveta povkladajú a v prípade potreby si ich z nej budú zase vyberať. Ale to je samozrejme chiméra, milý pán Grmela.
2: A čo z tohto konštatovania pre nás vyplýva, pán riaditeľ?
1: Z tohto konštatovania pre vás vyplýva, milý pán kolega, že prídete s podnetom, ktorý spomínaný problém vyrieši a my sa budeme môcť popíšiť rozhlasovými hrami ako celkom novým umeleckým druhom.
2: Ale... Pán riaditeľ, veď ako sme hovorili, Potrebné zvuky v ich vzájomnej zložitosti nemáme odkiaľ vziať? A tak neviem, ako by som mohol...
1: Ďakujem vám. Riešenie očakávam v krátkom čase. Dovidenia.
2: Dovidenia. Dovidenia, pán riaditeľ.
0: O rok neskôr v byte dramatika Grmelu, júl 1929.
3: No, vidíš to, Janko. Tu v novinách čítam, že tvoja rozhlasová hra Zlatá závrať sa dočkala mnohých kladných hodnotení. A čo si sa natrápil nad tým, že ako ju budete nahrávať?
2: Áno, to ma teší, že hra má viaceré dobré ohlasy. Podarilo sa nám v nej vytvoriť podobné ruchy, aké sú v prírodzenom svete, a spojiť ich s textom postav.
3: Tak buď rád a neseď tu ako hromádka nešťastia. Čo, deje sa niečo zlé?
2: Ale nie. Pokiaľ teda nepovažujeme za niečo zlé ďalšiu ponuku od pána riaditeľa rozhlasu.
3: Čo? On ťa prizval na novú spoluprácu?
2: Áno.
3: A veď to je preto skvelé.
2: Áno, bolo by to skvelé, keby som si sám pod sebou už vopred nepodpílil konár.
3: Aký konár?
2: Zaujala ma predstava rozhlasovej hry, ktorá by bola akože reportážou o požiari operného divadla.
3: No, počkaj, ako to myslíš? Veď reportáž je jedna vec a rozhlasová hra iná, nie?
2: Veď práve v tom tkvie tá pointa, že by sme sa tvárili, akože je to reportáž, ktorá by však v skutočnosti bola rozhlasovou hrou, chápeš? Taký malý prienik žánrov.
3: Aha, ale to je výborný nápad. Mohlo by to byť ohromne vzrušujúce a dynamické.
2: No to isté, ale vytvoriť zodpovedajúce ruchy k takému čomusi, to je neuveriteľne zložité.
3: Ty to určite dokážeš, Janko. Už teraz sa teším na ten neobyčajný zážitok.

0: O dva dni neskôr v kancelárii rozhlasovej stanice Rádiožurnál v Prahe, júl 1929. Magda?
1: Áno?
0: Zalejem kávu aj tebe?
1: Áno, a 3 cukry, prosím.
0: Nech sa páči. Cukor tam už je.
1: Ďaká.
0: Môžeme ísť na vec?
1: Skúsme.
0: Magda, stojí pred nami celkom výnimočná úloha. Prosím ťa, vypni to rádio. Hoci aj sme v rozhlase, povinne to predsa počúvať nemusíme. Stojí pred nami celkom výnimočná úloha.
1: Myslíš určite na rozhlasovú dramatizáciu požiar v opere?
0: Samozrejme.
1: No ale tam som ja už ako dramaturgička svoju úlohu splnila. Konzultovala som s tebou scenár, pripomienkovala, vybrúsili sme všetky potrebné detaily.
0: Áno, ale v tomto prípade to nestačí.
1: Asi ti nerozumiem.
0: Ako všetky ostatné rozhlasové programy, aj túto hru budeme vysielať naživo. Teda, ako bude v danom čase vznikať v štúdiu, tak sa aj odvysiela.
1: To je mi jasné. Veď iná možnosť neexistuje. Alebo si chceš reláciu schovať do vrecúška a von ju vypustiť až dodatočne?
0: Aj to sa raz v ďalekej budúcnosti možno bude dať. Ale áno, máš pravdu. Naša realita je taká, že musíme použiť vlastne 2 scenáre naraz.
1: Tak teraz opäť neviem, či ti dobre rozumiem.
0: No, ak má byť celá zvuková clona hodnoverná, potrebujeme podľa samostatného technického scenára nacvičiť akcie niekoľkých desiatok ľudí, ktorí budú na relácii spolupracovať.
1: Jano, ale neprepadol si tak trochu megalománii?
0: A ako inak by sme dosiahli plastický zvuk horiaceho divadla plného divákov, zasahujúcich hasičov a k tomu námestie plné spanikárených ľudí?
1: Počuj, ja neviem, ale toto je už asi naozaj priveľa na naše možnosti.
0: Nie je. Musíš mi pomôcť. Si skúsená rozhlasáčka a moja najbližšia spolupracovníčka. A aj režisér Kareš bude potrebovať našu spoločnú podporu. No tak čo? Ideme do toho.
1: A odkiaľ by sme takú veľkú vec vysielali?
0: Z jednotky, z najväčšieho štúdia.
1: A riaditeľ? Ten už o tom vie?
0: Samozrejme.
1: Nie o hre, že ju píšeme, to je jasné. Ale že to bude taký kolos.
0: To ešte netuší.
1: Tak čo potom? Zatrhne ti to a hotovo.
0: Na zajtra si ma pozval na pohovor. Že ako bežia prípravy. Tam to naňho rozbalím.
1: Myslíš, že máš aspoň minimálnu šancu?
0: Maximálnu. To mi ver.

0: Na druhý deň v kancelárii riaditeľa rozhlasovej stanice Rádiožurnál v Prahe.
1: Tak teda hovoríte, milý pán kolega, že scenár k pripravovanej rozhlasovej hre s názvom Požiar v opere je už napísaný?
0: Áno, prosím, scenár máme hotový.
1: Tak to sa naozaj teším. Takže ešte pár drobných príprav a môžeme vysielať.
0: No, až také jednoduché to nebude.
1: Je to projekt najvyššej dôležitosti. Povedzte, čo potrebujete a ja vám to poskytnem.
0: Skutočne?
1: Pochybujete o mojich slovách?
0: To nie, samozrejme, to by som si nikdy nedovolil.
2: Keď hovorím, že vám poskytnem všetko potrebné, myslím tým všetko. Hovorte.
0: Takže, s pánom režisérom Karešom, ktorý bude vysielanie riadiť, sme sa dohodli takto. Potrebujeme najväčšie štúdio s kompletným technickým vybavením. To je samozrejme, ale okrem toho musia byť k dispozícii všetci majstri zvuku a ďalší technickí pracovníci.
1: A na čo všetci?
0: Budú paralelne vytvárať množstvo ruchov. Oheň, voda, hasiči, stroje, buchnutia dverami a tak ďalej a tak ďalej. Okrem toho musia vo chvíli, keď sa bude pod náporom ohňa rúcať krov divadla, strhnúť na zem veľkú drevenú konštrukciu.
1: Ale nezdá sa vám to príliš veľa?
0: Zdá. Trúbenie aut bude simulovať taký malý orchester klaxónov, ktoré budeme podľa potrieb zapínať elektrickým spúšťačom. Klaxóny treba kúpiť. Ďalej musia byť v štúdiu naživo páni trúbači z hasičského zboru, ktorí budú hrať výstražné signály. Potrebujeme tiež hodnoverný zvuk ohňa.
1: Vy mi chcete podpáliť rozhlas?
0: Ale nie, nie, nie. Mám to vymyslené. Také malé kachle a zvuky plameňa budeme zosilňovať. A samozrejme prúdy vody.
1: A tie ako?
0: No, zvukári budú pracovať s rešetami a hrachom. No a potrebujeme mať k dispozícii aj kompletný orchester Rádiožurnálu.
1: Tam sa má niečo naživo hrať? S orchestrom?
0: Nie. Nástroje si nechajú doma a budú vytvárať šum znepokojeného operného publika. Budú vykrikovať, že začína horieť a simulovať útek stoviek ľudí z budovy, ale aj paniku vonku na ulici.
1: A ešte niečo?
0: A ešte našich najlepších hercov. A na spoluprácu treba získať tiež skvelého publicistu Františka Havla, ktorý bude celý ten Armagedon komentovať. Tým vznikne ilúzia absolútnej autenticity, teda hra reportáž o požiari v opere. Kvázi priamy prenos tu a teraz.
1: No, ja neviem, majster Grmela, či toto nie je tak trochu prehnané.
0: Keď hovorím, že vám poskytnem všetko potrebné, myslím tým všetko. To ste mi povedali na začiatku tohto rozhovoru, pán riaditeľ. Dali ste mi slovo. A slovo sa má čo?
1: Slovo sa má dodržať.
0: Ďakujem vám, pán riaditeľ. Veríme vo vašu absolútnu podporu. O pol roka neskôr v štúdiu 1 rozhlasovej stanice Rádiožurnál v Prahe, máj 1930. A toto je čo, páni tesári? Páni, čo to staviate?
3: Drevenú konštrukciu. Vraj, čo si na nahrávanie. Niekomu asi preskočilo.
0: Poprvé, nie ste tu na stanovenie diagnózy, ale na tesársku robotu. A po druhé, staviate to zlé. No tak sa pozrite do plánu. Aká vysoká má byť stavba?
3: No, tu je narysované, že 5 metrov, ale...
0: No, ale toto má len 3 metre a štvrť. Viete, koľko hrmotu urobí krov divadla, keď padne?
3: Čože?
0: Prerobiť. Popoludní nech je to postavené. A presne podľa plánu. O hodinu neskôr v inej miestnosti rozhlasovej stanice Rádiožurnál v Prahe.
4: Milí kolegovia, viem, že nebýva zvykom, aby dramaturgička viedla skúšku orchestra, ale toto nebude celkom obyčajná skúška. Pán režisér Kareš a pán spisovateľ Grmela ma požiadali, aby som im pomohla s touto časťou príprav na odvysielanie rozhlasovej hry Požiar v opere.
1: No a akú hudbu budeme hrať? Nikto nám nedal noty.
4: Hrať nebudete. Teda, počkajte. Hrať budete, ale nie na nástrojoch. Zahráte nám ľudí utekajúcich z horiaceho divadla a potom znepokojený dav na námestí pred divadlom.
5: Nehnevajte sa, ale toto nemáme v zmluve, takže iste aj ostatní kolegovia sú toho názoru, že...
6: Elena, nerieš to. Pán riaditeľ nám za to slúbil plat navyše. Budeme hrať to vaše divadlo, len nás to rýchlo naučte.
4: Ďakujem. Takže môžeme začať s vami tromi. Pretože tí, čo spočiatku najviac diskutujú, sú obyčajne najšikovnejší. Pán Vokoun, zvolajte prosím Hory.
6: Hory.
4: A teraz prosím s emóciou. Hory!
6: Hory!
4: Dobre, tak inak. Vy ste pán Vokoun, vedúci celého orchestra, však?
6: To som.
4: No, a keď hrá orchester zle, nefunguje súhra, rytmus je na nič, neladí to, a ste deň pred koncertom. Ako to poviete kolegom?
6: Veď sa nám to celé sype a zajtra hráme.
4: Výborne! A teraz s tou istou emóciou zavolajte to Horí.
6: Horí!
4: Výborne. Môžeme pokračovať ďalej.
0: Na druhý deň v štúdiu 1 stanice Rádiožurnál v Prahe.
6: Kolegovia, na základe poverenia od pána režiséra Kareša som si dovolil, ako autor pripravovanej hry Požiar v opere, zvolať vás na tento nácvik. Ako majstri zvuku máte všetci bohaté skúsenosti, ale vec, o ktorú vás chcem poprosiť dnes, je pre nás všetkých nová. Potrebujeme vytvoriť bohaté spektrum ruchov, a to samozrejme v živom prenose. Ruchy pritom musia znieť presne v danú chvíľu. Preto sme vás rozdelili ako vedúcich ruchových skupín a pridelili vám čísla. Číslo 1 sa bude starať o našich hercov. Prosím, aby komunikácia prebiehala napriek pochopiteľnému napätiu pri priamom prenose korektne, keďže sú to naši najvýznamnejší dramatickí umelci. Číslo 2 bude mať na starosti štatistov z orchestra, číslo 3 skupinu pracujúcu s ohňom v piecke, číslo 4 budú vodníci, teda páni imitujúci zvuky vody, číslo 5 klaksonári a číslo 6 požiarníci, hráči na plechové dýchové nástroje. Každý z vás má svoje pracovisko so stolčekom v inom kúte tejto sály. Na stolčeku máte svetielko, ktorým vám pán režisér vždy dá signál pre ruchovú akciu vašej skupiny. Ostatní 15 budete pracovať s prenosovou technikou. Tak si to teraz s tými signálmi vyskúšame. Poďme na to.

0: Premiéra hry Požiar v opere 4. júna 1930 na rozhlasovej stanici Rádiožurnál.
1: Tak, dámy a páni, o 5 minút začíname. Všetci sú pripravení na svojich miestach? V poriadku, vedúci jednotlivých sekcií mi signalizujú, že áno. Pri prenose vás prosím o maximálnu koncentráciu, aby sme zúročili komplikovaný nácvik, ktorý máme za sebou. Umelcom, dámam herečkám a pánom hercom prajem veľa zdaru. O minútu začíname. Nahrávka árie z Verdiho Rigoletta je pripravená? Áno? Dobre. Pôjdeme na môj pokyn.

0: Pozor! 5, 4, 3, 2, 1, začíname!
1: Vážení poslucháči, prinášame vám prenos z lyrickej opery, kde práve prebieha predstavenie Verdiho diela Rigoletto. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Hory, pozrite sa tam hore.
1: Áno, čierny hustý dým.
2: A už vidno aj plamene.
1: Veď tu uhoríme. Všetci tu uhoríme.
2: Zatvorte železnú oponu.
1: Začínam sa dusiť. Kto neuhorí, udusí sa.
0: Všetci opustia sálu. Všetci zo sály von.
3: Haló, vážení poslucháči, prerušujeme vysielanie, pretože v sále lyrickej opery práve vypukol požiar. Z ulíc v okolí divadla vidno plamene, ktoré šľahajú z budovy. V centre mesta vzniká panika. Polícia a vojsko sa usilujú udržať poriadok. Hasiči sa pustili do boja s neúprostným živlom. Pred lyrickú operu práve prišiel kolega reportér, aby vám mohol sprostredkovať najnovšie správy o priebehu požiaru. Zapájame mikrofón pred operou. Horí! Horí!
0: Zachránte sa!
1: Horí! Pozrite sa na strechu!
0: Horí!
1: Čo ak budova spadne? Požiar si našiel cestu von!
0: Utekajte!
1: Pomôžte nám!
4: Hlásime sa vám spred budovy lyrickej opery. Ako už viete, počas predstavenia vypukol v divadle požiar. Obrovský ruch v okolí budovy nám poskytuje pohľad na vyplašených občanov, ale aj na hasičov, ktorí sa usilujú požiar uhasiť.
2: Rozvinúť hadice! Napojiť na hydrant! Druhá čata rýchlo pripraviť záchrannú plachtu!
1: Pozrite sa! Ľudia, čo sa nedostali von dverami, skáču do plachty! To je hrôza! Hrôza!
0: Ja som už od rána tušil, že sa stane dajaké nešťastie.
1: Sanitiek je málo. Kedy pošlú ďalšie sanitky? Prosím vás, nevideli ste tu môjho manžela? Nižší šedivý pán, s fúzikmi a veľkými maliarskými doskami pod pazuchou. Neviem ho nikde nájsť. Haló, pane! Pane, nevideli ste ho?
0: Pozrite sa! Krov sa zvalil dovnútra. Budova už nemá strechu.
2: Všetci na bok! Všetci na bok! Vytvorte miesto pre požiarne vozy. Inak sa tam nedostaneme.
4: Haló? Haló? Opäť sa vám hlásim spred budovy lyrickej opery, ktorú zachvátili plamene. Mimoriadne nasadenie členov hasičského zboru nám dáva nádej, že plamene nespália budovu dotla. Vďaka polícii, vojsku a hasičom sa podarilo zachrániť takmer všetkých návštevníkov divadla. Aké obrovské vzrušenie táto udalosť vyvolala v celom meste, o tom svedčia reakcie občanov.
1: Ja bývam na malej strane, ale až tam som videla kúdoli dymu. Viete, takto večer je Praha vždy začmudená, ale toľko dymu... Kto to kedy videl, toľko dymu?
3: Ja som utiekol zvnútra, z divadla. Pracujem tam ako garderobier. Aj som si vravel, že pomôžem hasiť, ale tu už obyčajný človek nič nezmôže. Čo len bude s našou operou?
0: Popálilo ma. Pozrite sa. Tu. Unikol som len tak. Bola so mnou aj manželka. Tu odviezla sanitka. Je to hrozné, strašné, čo si...
1: Chodím tadeto každý deň ráno aj večer. Oh, kto by bol povedal, že lyrická opera na dobro zhorí? Keď vidím, ako to tu vyzerá, určite tu ostane úplná spúšť.
4: My teraz prepájame vysielanie do oblasti, v ktorej sa zhromaždili ľudia...

A tak vznikla naša prvá československá fake news. Hoci pred vysielaním v rozhlase jasne zaznelo, že ide o hru, teda o mystifikáciu, mnohí ľudia to prepočuli, alebo si rádio zapli až neskôr počas vysielania. V meste vznikol nepokoj, ľudia vybiehali z domov a pozerali sa smerom k Národnému divadlu. Premiéra hry Požiar v opere od Jana Grmelu predbehla o 8 rokov inú slávnu mystifikáciu známeho Orsona Wellesa, ktorý Ameriku vyplašil dramatizáciou fiktívnej udalosti, že v USA pristáli Marťania. Reakcie na Grmelovú hru medzi laikmi i odborníkmi boli rôzne. Niektorí chválili originálny tvorivý počin, iní ju zatracovali ako trestuhodné zahrávanie sa s občanmi. V každom prípade však Grmelovo dielo významne posunulo vývoj rozhlasovej hry ako žánru.

0: Počúvali ste časť 5-dielného cyklu rozhlasových dramatizácií Príbehy zvuku s názvom Pozoruhodné zrodenie fake news. V relácii sme voľne spracovali motívy Grmelovho diela Požiar v opere. Námeda scenár Pavol Smolík, dramaturgia Silvia Zvarová, hudobná dramaturgia Pavol Smolík a Silvia Zvarová, majster zvuku Peter Áč. Účinkovali Ľubica Očková, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Tomáš Horvát a Miroslav Trnavský. Réžia Pavol Smolík. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
1: Repríza v Rádiu Devín.
2: Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Dramaturgickou témou dnešného koncertu Hudba SK bude zbierka skladieb z originálneho CD albumu, ktorý vytvoril priestor kompozíciám pre štvoricu kontrabasov. Vznikol tak významný projekt propagujúci netradičné aranžmány originálnych diel v stvárnení slovenskej kontrabasovej štvorky v zložení. Bass band tvoria Jan Krígovský, Jan Prievozník, Ján Borza a Metod Podolský. Traja Jánovia, jeden Metod. Zvuk Marta Pelikánová. Redakčne pripravila Melania Puškášová. Autorom prvej skladby v Hudbe SK bude Marian Lejava, ktorý sa narodil 14. septembra 1976, čiže o pár dní by sme mu gratulovali. Skladba má názov Fúga, útek zo sonáty Brevis. Bass band Jan Krígovský, Jan Prievozník, Metod Podolský, Jan Borza.

doznela skladba Mariana Lejavu Fuga, útek zo sonaty Brevis. Iná varianta hudby pre štyroch kontrabasistov v štýle Stana Palucha. Skladba Stana Palucha má názov Basovica, ako inak. Hrá bass band.

Vypočuli sme si skladbu Stanislava Palucha Basovica. Marcel Komendant to poňal takto, ako vždy originálne pre súbor Basband. Jeho skladba sa nazýva Nustiu, neviem.

Vypočuli ste si skladbu Marcela Komendanta s názvom Neviem. Lucia Chuťková sa musí trochu odlišovať. Jej metalové kontrabasové kvarteto znie takto v podaní bassbandu. Lucia Chuťková, Metal Song.

Vypočuli sme si Metal Song od Lucie Chuťkovej. Z jazzovej scény tu zavítal Pavol Bodnár s tajomným názvom Lam Mal Lam. Hrá bass band.

Počúvali sme skladbu Lam Mal Lam od Pavla Bodnára. Aj bývalí violisti môžu komponovať skladby pre kontrabasy. Skúsil to aj Jan Gréner. Názov skladby 4 ľudové piesne zaznejú v podaní basbandu.

0: skladbou od Jána Grenera štyri ľudové piesne v podaní basbendu sa končí komorný koncert Hudba SK venovaný slovenskej tvorbe pre štyri kontrabasy. Súbor basbend uviedol diela týchto autorov. Ideme od konca. Jan Gréner, Pavol Bodnár, Lucia Chuťková, Marcel Komendant, Stanislav Palúch a v úvode bol Marian Lejava, ktorý bude mať 14. septembra narodeniny. Končí sa komorný koncert Hudba SK. Pripravili Melania Puškášová a zvuková majsterka Marta Pelikánová.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
2: 3. októbra sme si pripomenuli 800. výročie úmrtia svätého Františka. Aktuálnosť jeho odkazu súvisí s myšlienkami, ktoré neprestávajú oslovovať našu európsku civilizáciu. Pretrvávajúci odkaz človeka, ktorý žil pred 8 storočiami, vyrastá z výrazného prekročenia hraníc Františkovho náboženského času. Jeho dôraz na jednoduchosť a solidaritu, nenásilie, starostlivosť o otvorený svet a rešpekt človeku sa stal súčasťou nášho spoločného kultúrneho a civilizačného dedičstva. František z Assisi žil veľké dejiny inak. Prostredníctvom osobnej zodpovednosti, služby a radikálneho odmietnutia moci a majetku ako ukazovateľov ľudskej hodnoty. Jeho vzťah k prírode, vyjadrený v slávnom chválospeve stvorenia, nadobúda nový význam v čase ekologickej krízy. Jeho výzva k pokoju a bratstvu zasa rezonuje v každom, kto hľadá odpovede na otázky konfliktu, rozdelenia a spoločnej budúcnosti. Jeho predstava skromnosti, solidarity a rešpektu k prírode je aktuálna aj pre človeka 21. storočia. 8 storočí od smrti svätého Františka zisťujeme, že niektoré odkazy nestarnú, len sa v každej dobe vytvárajú na novo. Teraz uvádzame pásmo Táne Kusej, ktoré vzniklo ako štvrtá časť z cyklu Z dejín reholí a je venované svätému Františkovi z Assisi a svätému Martinovi z Tours. Táto relácia mala premiéru v roku 2013.

0: Márnil svoj čas a žalostne ho premrhal až do svojho 25. roku. V ľahkomyselnosti prevyšoval všetkých svojich priateľov, stal sa najväčším výtržníkom, navádzal ich na zlé a pretekal sa s nimi vo výčinoch. V tomto portréte by sme sotva poznali svätého Františka z Assisi. Takto ho pred jeho premenou zachytil prvý životopisec Tomáš Celána. My ho poznáme ako svätca chudoby, podobne ako Františkovho predchodcu svätého Martina.
1: Slovenský rozhlas uvádza pásmo Táne Kusej, svätý František z Assisi.
0: Svätý František sa narodil v umbrijskom meste Assisi v roku 1181 alebo 1182. Jeho otec Pietro di Bernardone bol kupec s plátnom. Často cestoval za obchodom do Provencalska a preto dal synovi meno Francesco, čo vo vtedajšej taliančine znamenalo Francúzik. Aj Františkova matka, prezývaná Pika, bola pravdepodobne francúzska. František sa ako 20-ročný dostal do zajatia počas vojny medzi Perugiou a Assisi a domov sa vrátil ťažko chorý. Zlom v jeho živote však znamenal sen, ktorý ho nasmeroval na inú cestu, vzdialenú jeho rytierskému ideálu. V opustenom poľnom kostolíku svätého Damiana sa mu z oltárneho kríža prihovoril Kristus, aby kostol opravil. Tento výjav môžeme vidieť na jednej z Giottových fresiek v hornej bazilike svätého Františka v Assisi. V cykle zo života svätca je tiež scéna, ako odhadzuje svoje šaty a biskup ho nahého pred celým mestom zahaľuje svojím plášťom. V symbolickej reči stredoveku to znamená, že František sa vzdáva svetského majetku a cirkev ho prijíma pod svoju ochranu. Poverello, ubožiačik, chudáčik, tak ako ho nazývali ešte za jeho života, je v bazilike zobrazený v 92 podobách. Najznámejší je Františkov portrét, ktorý namaľoval Cimabue 50 rokov po svetcovej smrti.
2: Najvyšší, všemohúci dobrý pán, tebe chvála a sláva, česť a všetko požehnanie. Jedine tebe najvyšší patria. Žiaden z ľudí nie je hodný vysloviť tvoje meno.
0: Tieto verše napísal svätý František. Jeho hymnus na radosť je prvou veľkou talianskou básňou v reči ľudu. František najprv opravil kostoly svätého Damiana, svätého Petra a Panny Márie Arnilskej, známej ako Porciunkula. Spočiatku totiž nemal program. Neskôr sa k nemu pridali ďalší mladíci a keď ich bolo 12, utvorili prvé spoločenstvo asiských hlásateľov pokánia. V roku 1210 toto spoločenstvo ústne schválil pápež Inocent III. Tak vznikol rád menších bratov, po latinsky Ordo Fratrum Minorum. K ideálu absolútnej chudoby sa prihlásila aj svätá Klára z Assisi a založila ženskú vetvu rehole Klarisky. Novotou bol aj tretí rád, v ktorom sa združovali laickí muži a ženy. Reholné stanovy sformuloval František v regule prvej a regule druhej. Definitívnu konštitúciu menších bratov schválil v roku 1223 pápež Honorius III. Dva roky po smrti Františka ho pápež Gregor IX vyhlásil za svätého. O ďalšie dva roky mu postavili v Assisi baziliku a tam preniesli tiež jeho ostatky.
2: Buď velebený, Pane môj, tými, ktorí všetkým odpúšťajú v Tvojej láske, ktorí znášajú biedu a utrpenie a trpia v pokoji. Od teba najvyšší príjmu korunu.

0: V 16. storočí sa menší bratia podľa stupňa zachovávania chudoby rozdelili na konventuálov, ktorých poznáme ako minoritov, a prísnejších nekonventuálov, čiže observantov. Neskôr vznikla ešte prísnejšia vetva kapucínov. Najznámejší a najpočetnejší sú nekonventuáli, tzv. Hnedí františkáni. Ale vraťme sa k zakladateľovi rádu. Svätý František žil na prelome 12. a 13. storočia, keď sa doba lomila nielen symbolicky. Cirkev vtedy prežívala hlbokú krízu. Nad zmyslom reformnej činnosti svätého Františka sa budeme zamýšľať s katolickým kňazom Petrom Cibirom a religionistom docentom Michalom Slivkom.
1: Doba prináša veľkých ľudí z prostredia, z akého vyšiel František z Azizi, aj z rodinného prostredia ako syn bohatého kupca. Myslím, že to najkrajšie aj vystihol jednak Dante, keď vysoko vystvihol neskôr túto ozaj osobnosť, ktorú my si vlastne dneska ani nedocenujeme, aj neskorší politik Machiavelli, ktorý hovorí, že vlastne postavil znovu na nohy cirkev. Pritom svojou jednoduchosťou, odriekaním, teda k super by som povedal návratu k evanjeliu, odriekaním všetkého, kde ozaj tá jeho slávna pani chudoba stala sa symbolickým prelomom, ktoré potom nasledovali jeho už apoštoli. Keby ste sa pozreli na mapu Európy vlastne, ak to z toho Talianska vyprsklo vôbec to šírenie tých jednotlivých reholí, pretože u františkanov vieme, že väčšinou obsadzovali tie predmestia, mnohokrát tie chudobné špitále, tam nebol predpis tých 12 mníchov, 4 traja bratia kazatelia prišli, a tá expanzia celou Európou cez Francúzsko, Nemecko, odkiaľ potom prichádzali aj k nám na Slovensku, tam by ste videli, že ak husto mali svoju sieť rozloženú. Nehovoriac celé potom to kultúrne dianie, pretože tu vzniká nový fenomén spoločnosti, a to sú vznikajú tu na mesta. Mesto je kumulácia obyvateľstva, mesto sa ináč divá na rozdiel od klasického v tom poňatí feudálneho vidieku, kde vlastne už tieto rehole nemali takú dynamiku, aj keď boli reformované, myslím, benediktíni, ale vlastne cisterciti, jak urobili prelom tieto dve žobravé rehole, a to predovšetkým františkáni a dominikáni. Pokiaľ som ja sledoval v literatúre i odbornej, i bežnej, i populárnovednej, vždy som len narazil na to, že každý jeden si vysoko vážil osobu a ju treba vlastne precítiť a nie vedecky hodnotiť. O to sa pokúšali už aj lekári, psychiatri, ktorí študovali ho z hľadiska psychiatrického, antropologického, a konštatovali rovnako, že vlastne išlo o harmonickú povahu tohoto muža, ktorý v tej tvrdej askéze zomrel pomerne mladý, 44 ročný, roku 1226.
2: Už sme tu hovorili o prelomovej dobe, o prelomovom období, a práve v tomto období boli aj iné reformné hnutia okrem svätého Františka z Assisi. Boli to Bogomilci v Bulharsku, v severnom Taliansku, Valdensky vo Francúzsku, Lyonskí chudobní alebo Albigenci, ktorí sa volali tiež Katari. S čím novým prišiel svätý František z Assisi?
3: Ja by som sa trošku vrátil k výpovedi pána docenta. Mňa zaujala jedna veta v dejinách v učebnici, že František je vari jediný svetec, ktorý nemá nepriateľov ani za života, ani po smrti. Všetci, dokonca ešte aj Kristus sám, majú týchto nepriateľov. A veta pokračuje, že hoci nie všetci ľudia rozumejú tomu, čo chcel povedať, ale všetci ho milujú. Možno je to trolinka nadsadené, ale myslím, že ani nie až tak veľmi. No a z tohto vychádzam práve k tým ostatným reformným hnutiam. Prirodzene každá spoločnosť, keď sa mení, a tu vidíme 13. storočí vznik miest, vznik rozvoj remesiel, tak je to sprevádzané rôznym vrením spoločnosti. I v spoločnosti svätého Františka môžeme vidieť čosi podobné, a to sú práve tie hnutia. Táto doba bola charakteristická tým, že niekedy akoby nevedela čo so sebou, by sme to mohli povedať, že cíti tu akési symptómy choroby, akési očakávanie búrky. Môžeme tu spomenúť flagelantových zástupy, ktoré chodili ulicami. môžeme spomenúť nešťastnú križiackú výpravu detí v roku 1212, kde sa v podstate nezvládla teologická stránka toho, čo malo ísť. Môžeme spomenúť tie hnutia, ktoré ste vyspomenali ako veľmi známe, to je hnutie valdenských albigencov. Je to tušenie čohosi nového. Tí poslední valdenskí albigenci to boli ľudia, ktorí sa možno podobným systémom ako svätý František usilovali o akúsi reakciu na svoju dobu a akúsi reformu, ale nedosiahli to, čo František. Mali tých nepriateľov veľmi veľa, ba sami si ich vytvárali, sami sa odčleňovali od nich. Valdenskí to boli ľudia, ktorí mali presne také isté sľuby ako františkáni, sľub čistoty, chudoby, poslušnosti, ale napriek tomu sa oddelovali od všetkých tých, ktorí neboli schopní toto dodržať a toto zachovávať. Albigenci boli tak posadnutí svojou dokonalosťou, že sa zopreli proti všetkej možnej autorite svetskej, cirkevnej, až tak, že si týmto privodili svoj pád, priviedli na seba vlastne križiackú výpravu, ktorá ich prišla poraziť kvôli tomu, že boli veľkým problémom pre celú spoločnosť.

Veľkým pohoršením tých čias bolo, že Kristov hrob sa nachádzal v rukách nevercov a križiacke výpravy na jeho oslobodenie jedna po druhej stroskotali. Podnikli už 4 a na 5 sa práve chystali v Nemecku a v Uhorsku. V akom chorom mozgu sa len zrodil nápad, že tam, kde stroskotali muži, mohli by mať úspech deti. Zdá sa, že hnutie sa naraz rozšírilo vo Francúzsku, v Itálii a na brehu Rína bez toho, že by sa dohodli. Zhromaždilo sa 30 000 detí vo veku od 8 rokov a títo strhli dospievajúcich. Táto armáda dospievajúcich detí prišla do Marseille. Tam ich dvaja prefíkaní majitelia lodí bezplatne naložili do Palestíny. Dve z nich sa potopili, 5 nabralo kurz do Alexandrie, kde celý náklad predali na trhu s otrokmi. Niektorým z týchto obetí, vydeseným od strachu, sa podarilo utiecť. Mnohé zahynuli. Iné takým či onakým spôsobom slúžili rozmarom svojich pánov a zvnútra háremov občas prenikali zádumčivé francúzske piesne.

Takmer všade kolovali najneuveriteľnejšie náboženské názory. Dobre je známy príbeh onoho Petra Valdéza, celkom rozumného to človeka, ktorý raz počul istého potulného speváka prednášať legendu o svetom Alexiovi a rozhodol sa žiť ako tento svetec. Ten totiž ušiel v to ráno, keď sa mal ženiť a odvtedy žil v biede. Po mnohých umrtvovaniach, ktoré ho zmenili na nepoznanie, vrátil sa naspäť domov, poprosil otca o prístrešie a ten mu pridelil kút pod schodmi. Živil sa odpadkami z kuchyne a sluhovia, idúc okolo, mu vylievali špinavú vodu do tváre. Čudák z Lyonu sa tiež rozhodol žiť ako chudobný medzi chudobnými.

Katari tvrdia: svet je zlý, človek sa musí oslobodiť od hmoty a vystúpiť až k Bohu. Sami sa nazývajú deti svetla, ale ich viera je utkaná z temných vlákien. Ešte zvláštnejší sú bogomili. Veria, že svet je dielom satanovým a že ho môže zachrániť jedine pokánie a chudoba. Bratia slobodného ducha nežiadajú ani viac, ani menej, než rozdelenie majetkov. Chcú zmeniť svet vľúdnosťou, chcú zmeniť život.

0: Takže si povedzme, čo priniesol ten svätý František z Assisi nového?
1: Myslím práve, že to geniálne na ňom je reforma cirkvi, ale znútra pokojne v rámci inštitúcie, bez toho, že by narušil nejaké platné poriadky. On ich v podstate obnovil, a to svojou radikálnosťou, ktorú začal aplikovať úplne na sebe, predovšetkým myšlienkou chudoby, pokoja, dobra, lásky.
0: Pán docent Slivka?
2: To, čo sa jeho názvu vlastne išlo, nie františkanov, ale o bratov menších minoritov. To znamená, aj u nich predstavení tí ministri, to sú vlastne služobníci. Človek človeku má tiež slúžiť, pretože je odrazom Boha si v tomto zmysle. A on s touto pokorou, ktoré prenikali presne tieto dve rehole, ktoré som spomínal, jedni prenikali srdcom, to bol práve ten František, aby som to obrazne povedal, a iní dominikáni, ktorých poslanie bolo viac to intelektuálne v tom novom prostredí, zase rozumom. Isté, že neskôr v týchto mestách nastávali isté konflikty, konflikty bežného ľudského charakteru, ale to, čo sa im podarilo, a do istej miery aj tieto hnutia potom pacifikovali, o ktorých bolo tu spomenuté, až ktoré hnutia vlastne zasiahli, po takí Valdenci zasiahli až k nám, sú doložení v Skalici, koncom 14. storočia v Trnave, v Bratislave, až do tejto našej oblasti. Bogomilití išli okrajové, samozrejme z balkánskej oblasti, ale končilo to vlastne, pripravili pôdu vo Francúzsku a v Nemecku, takže týchto hnutí, nehovoriac tí bičovníci, o ktorých ste hovorili, tí vlastne išli z Perugie, tam to vytrislo, ale to už je neskoršie, to je polovica 13. storočia, ale pekne ich máme zachytené ešte aj u nás, aj v Poľsku na začiatku 14. storočia, takže to hnutie ide celými dejinami. A je to aj obdobie, berte takto, že je to vlastne na prelome ešte toho 12. 13. storočia, vtedy viete tých 20-30 rokov, to isté, keď si zoberiete tie paralely, aj my kde si tu nás hľadáme, tu sú tiež rôzne takéto hnutia, aj dobre mysliace, aj náboženské, aj keď možno, že s inou, východnou alebo jakou špiritualitou. Veriaci veľmi dobre vedia, že vlastne Boh poslal túto postavu, tohoto Františka, a ja náročky hovorím, lebo my sme odchovanci už vlastne týchto komunistických fakult, a tam na marxizme-leninizme sa mimoriadne vlastne osobnosť svätého Františka tiež rešpektovala.

Tento rozhovor sa odohral na ceste z Perugie, alebo ho František nadiktoval bratovi Leovi v kostole Panny Márie Anielskej. Takto nám ho opísal Dante v Božskej komédii. Je zima. Brat František kráča spolu s bratom Leom. Zrazu František osloví Lea. Brat Leo, aj keby boli menší bratia všade veľkým príkladom svetosti, v tom nie je dokonalá radosť. Brat Leo, aj keby menší brat uzdravoval slepých a mrzákov, hluchých, nemých a chromých, keby vyháňal démonov a kriesil mŕtvych, v tom nie je dokonalá radosť. Brat Leo, aj keby menší brat všetko poznal, čo sa len poznať dá, vedy a sväté písmo, v tom nie je dokonalá radosť. Brat Leo, aj keby menší brat hovoril rečou anielov a keby mu bolo zjavené všetko o hviezdach, o pokladoch zeme, o vlastnostiach vtákov, rýb, ľudí, stromov a kameňov, ani v tom nie je dokonalá radosť. Brat Leo, aj keby menší brat obrátil na vieru v Krista všetkých ľudí, v tom nie je dokonalá radosť. Už prešli takmer 2 kilometre, čo voľne podával slová svätého Pavla, a tak brat Leo nad tým rozmýšľa a zrazu povie: Brat, pre Boha ťa prosím, povedz mi konečne, v čom spočíva dokonalá radosť? Vtedy premočený snehom a skrehnutý zimou prídu ku kláštoru Panny Márie Anielskej, klopú na bránu a chcú sa rýchlo usušiť a zohriať, ale vrátnik ich vôbec nemieni vpustiť dnu. Vynadá im, že sú falošní bratia, tuláci a zlodeji, ktorí berú chudobným almužnu. A tak zostanú vonku v snehovej metelici, umierajúc od hladu, hlboko do noci. A keď znova búchajú do mlčanlivej brány, a keď ich zasa vyženú, vynadajú im, nabijú, vyobšívajú hrčovitou bakuľou, chytia za kapucňu, povláčia po blate, vtedy brat František povie: Teraz, keď sme toto všetko zniesli a mysleli sme na Kristovo utrpenie, dosiahli sme tú úzku cestu, o ktorej Kristus hovorí, že ju nájdu len niektorí, aby ho mohli nasledovať. Z lásky ku Kristovi sme zvíťazili nad sebou. Všetko sme zniesli. Prijali sme kríž. Toto je, brat Leo, dokonalá radosť.

0: Mňa na svätom Františkovi fascinuje to, že on natoľko absolutizoval chudobu, že to prešlo až do prostoty jeho ducha aj čo sa týka vzdelania. Že ako vieme, on nebol veľmi vzdelaný človek a už sa toto spomínalo, že on tú vieru chápal srdcom.
1: Myslím, že to je veľmi podstatná zložka viery, nielen u Františka, ale vlastne by mala byť stále podstatná, že viera je čosi tajomné. Je to tajomstvo, často používame slovo mysterion, čo by sme mohli voľne z grečtiny preložiť, že to je schopnosť v mlčaní postáť pri niečom, čo nechápem, čosi, čo ma prekračuje. Toto František urobil tým, že preňho tým najoslovujúcejším výrazom bola práve chudoba. To, čo možno videl ako reakciu na svoju dobu a ako odpoveď na toto všetko, no a tohto ideálu sa chopil. Myslím, že čosi podobné vlastne robia aj všetci ostatní svetci, ale každý zo svojho. Pre toho Dominika, tu už spomínaného, pre toho bolo to tajomstvo práve panovanie Boha. Boh je pán. Pre Ignáca z Loyoli, ktorý bol bývalý vojak, tak zase Boh je vodca, Kristus je vodca. Toto sú pre nich hlavné ideje a na základe tohto, akého si zotrvania v tajomstve, tom svojom chápaní tej viery, potom posúvajú opäť nejakú obrodu aj ďalej. No a ten František sa chytil práve chudoby, ktorá zase môžeme povedať, mnohom oslovuje ľudí až dodnes.
0: A v tom je tiež mystérium, že sa takto obrátil z toho hýrivého mladého muža, typického predstaviteľa zlatej mládeže na prelome 12. a 13. storočia, že sa stal z neho úplne iný človek.
1: Ono je to stará známa pravda, že keď chce človek robiť nejakú obrodu, keď chce zmeniť svoje okolie, keď odpovedá na svoju dobu, asi nemôže inak, iba začať od seba. Keby tlačil niečo do iných, aby sa zmenili, aby boli iní, tak asi by nedosiahol úspech, bol by direktívny, bol by natlakový a iba tým, že začne od seba, to je ten osobnostný zlom. To je to, že pochopí na vlastnom živote, že nedá sa inak reagovať na dobu, ktorú žijem iba takto.
2: Bolo veľa druhov chudobných. Boli tu vojnoví mrzáci a skrachovaní drobní ľudia, ktorí mali práve toľko, aby mohli prežiť, na ktorých číhali choroby a boli odsúdení na pomalú smrť, ktorá sa volá bieda. Ďalej nasledovali zástupy žobrákov, ktorí sa topili v zápachu a špine a konečne ďaleko od ostatných zatvorení v lazaretoch malomocní. Niektorí z nich užívali ešte posledný zvyšok slobody a mohli sa pohybovať po poliach, zahalení od hlavy po pety do sivých handier, pričom krútili zlopovestným rapkáčom, ako by chceli nahnať strach tým, čo ešte naozaj žili. Koncom 12. storočia bola viac ako tretina obyvateľstva chudobná a dobrá desatina žila v najhlbšej biede. Samozrejme, že chudobní klopali na brány kláštorov a dostali tam jesť. No v časoch veľkej núdze, keď už nebolo chleba, neostalo im nič iné, ako jesť na poliach pšenicu a raž otrávenú námeľom. To spôsobovalo odporné choroby, napríklad oheň svätého Antona, ktorý zvnútra spaľoval telo, nevyliečiteľné opary, hnisavé ekzémy, všetko, čo mohlo vyrásť na pokoške. Nebolo vôbec riedkavosťou vidieť tieto bytosti na poliach, ba dokonca pred bránami miest, s ich prehnitými údmi, s tvárou rozožratou vredmi a s pokoškou čiernou ako úhoľ. Pretože vzbudzovali odpor, hľadali útočište v lesoch a žili tam ako divosi. Pred nepriazňou počasia sa chránili zle stiahnutými skrvavenými ovčími kožami, vyzbrojení boli kijakom. Lesy sa stali miestom hrôzy a postava lesného tuláka sa dostala do rozprávok, ktorými strašili deti. Ich mŕtvoly sa museli často páliť v márniciach, pretože aj tie nepríjemne zapáchali a zároveň sa tým čistilo povetrie od týchto šíriteľov epidémií.

0: z ukážky, ktorú sme práve pred chvíľou počuli, a to z knižky Juliana Greena, sme mohli počuť, že v stredoveku boli chudobní iní, ako si ich teraz predstavujeme. A s tou chudobou sa spája aj skutok milosrdenstva, ktorý vidíme u svätého Františka z Assisi. Že u neho to išlo až tak ďaleko, že bol ochotný sa starať o malomocných, čo bol ten najnižší stupeň chudoby.
1: Áno, chudoba doprevádzala vlastne rovnako v minulosti a zvlášť výrazne aj v stredoveku človeka. To ako na vidieku, tak aj v mestách. Výrazne sa to vyhrotilo práve v týchto mestských aglomeráciách, čiste z jediného dôvodu, pretože vidiek dorábal chlieb pre mesto. A nakoniec tí, ktorí sa spolčovali do celých takýchto žobradských spolkov, hľadali tú skývu chleba práve v mestskom prostredí. Neboli to len invalidi, boli to mnohé siroty, deti teda opustené. Nehovoriac neskôr od toho 14. storočia, ako máme doložené dnešní ako Romovia, Cigáni a samozrejme rôzne iné okrajové skupiny vtedajšej spoločnosti. Presne cirkev musela sa o ne zaujímať a my máme už aj pred Františkánmi špeciálne, keď už ste spomínala tých malomocných špeciálne rehole, ktoré sa venovali práve týmto opusteným alebo ináč handicapovaným ľuďom. U Františka je to typické, práve že obsadzovali, ako som spomenul, tie špitály, ktoré mnohýkrát to boli len útulne hospice v predmestí a tam sa postarali aj o týchto potulujúcich sa žobrakov. Nie je to len zjav typický pre svätého Františka, ale už aj pre starších, teda by som povedal tiež aj zakladateľov veľkého aj reformného, aj reholného života, akým bol svätý Martin.
0: My tohto svetca poznáme najmä vďaka súsošiu Rafaela Donnera v dome svätého Martina, teda tá slávna scéna, ako rozsekáva svoj plášť a dáva ho žobrákovi. Ale myslím si, že veľmi o ňom veľa nevieme.
1: Samozrejme na kresťanskom západe, zvlášť historici francúzski, nemeckí historici o ňom popísali niekoľko diel, pretože máme zachované od Sulpicia Severa, jednak sú priamo zachované, teda originál by som povedal, životopis svätého Martina, potom neskôr od Gregora a za tých 1600 rokov toto meno vlastne prebiehalo celou Európou a jeho kult sa šíril od Galie cez Nemecko. Vieme, že je patronom Mohutskej arcidiecezy až do našich krajín. U nás, keď si zoberieme koncom 13. storočia, máme doložených asi 1000 farností, ale skoro do 150 je zasvetených svätému Martinovi. Vieme vlastne, že prichádzalo to po celej Európe aj s kristianizáciou, pretože mnísi to bol ich patron, tí benediktíni šírili tento kult, čo nakoniec máme u nás najstarších aj cirkevných strediska, to je Vnitra, Spiska kapitula, ale aj iné, Bratka pri Levici a Pannonhalma, susedná Maďarska. A potom jeden zaujímavý zjav, ktorý vystupuje, ale nie len na Slovensku, pokiaľ by sme si vymapovali, že kde máme patrocinium svätého Martina, vždy vám ide s Mytnicou. Povedľa máme doloženú v stredoveku Mytnicu, to je ako ruka v ruke.
0: Ako to súvisí?
1: No súvisí to s tým, že už on na západe bol považovaný za takzvaného, by som ho nazval, fiškusa, to znamená, bol ochráncom toho štátneho majetku. No a vlastne tento ochranca majetku, práve tá symbolika s týmto žobrákom, aby aj tí mytníci neboli tí úžerníci, aby brali spravodlivo, vyberali tie mytné poplatky, tak tento patron vlastne jednak aj ako ochranca, ale mal im vždy pripomínať ten dobročinný skutok tohoto milosrdenstva práve s týmto žobrákom.

Jedného februárového rána, Martin dovršil práve 22. rok, sa vracal so svojím sluhom Demétriom z nočnej jazdy do Amiensu. Údery kopít tvrdo duňali na stuhnutej ceste. Osamelým jazdcom udierala do tvári prudká snehová metelica. Tak tu ho snežilo, že ledva rozoznávali zľadovatené vrby na brehoch Samary. Za snehovej metelice sa vynorila mestská brána Amiensu. Jazdci už klusali po tvrdých dubových brvnách, keď sa Martinov kôň odrazu naľakane vzopel. Z výklenku pod oblúkmi brány sa vytackal ošarpaný žobrák a len, že sa nedostal jazdcom pod kopytá. Roztrhaný odev mu len chabot zakrýval nahotu, vyzeral na poli stuhnutý od mrazu. Milodár, dobrý pane, blabotal zachrypnutým hlasom. Umieram od zimy a od hladu. Ber sa odtiaľto, ty ničomník, vyrútil sa na ňo sluha. Neschoval si aspoň pár denárov? Opýtal sa Martin. Zase si všetko rozdal, pane, a najbližší žolt bude o niekoľko dní. Tak sa s ním podelím o plášť. V momente sa rozhodol Martin. Strhol svoj chlamy z pliec, vytiahol meč, jediným švihnutím ho preťal na poli a polovicu hodil žobrákovi na holé plecia. Potom bodol koňa ostrohami a odcválal do rímskeho tábora.

0: Je to skutok milosrdenstva. To je, myslím, to podstatné na tom. Myslím, že toto je dôvod aj prečo je Martin tak uznávaný, jeho úcta taká rozšírená. Súvisí to s tým, že tej chudoby bolo a bude stále asi dosť a že tých ľudí práve to milosrdenstvo veľmi oslovuje. Je to možno taká priama aplikácia toho, čo znamená v praxi Kristova láska, ktorú prišiel zvestovať. No a Martin teda spôsobom, ktorý mu bol na porúdzi a vidia situáciu, ktorú má pred sebou, reaguje v duchu Kristovho posolstva, ktoré oslovuje. Takže toto by mohol byť taký výklad k tomu. Predovšetkým sa jedná o milosrdenstvo, o schopnosť dávať a dávať nezištne, dávať bez nároku na odmenu.
1: Tu by som pripomenula, že ide o 4. storočie nášho letopočtu, keď v podstate Európa ešte nebola úplne celá kristianizovaná a práve Martin tu zohral veľmi dôležitú úlohu.
2: Áno, ako rímsky vojak nakoniec misiou právom a som v tejto panovskej oblasti prisvojujeme, pretože pochádzal zo Sabarie, to znamená z dnešného Maďarska, z maďarského Szombathely, kde sa narodil v tom 4., teda na začiatku 4. storočia. Presný dátum nepoznáme, vieme jeho úmrtie, tiež nevieme, kedy zomrel, ale deň jeho úmrtia poznáme podľa toho kronika, lebo je to 8. novembra roku 397. Keď sledujeme po Európe tú kristianizáciu, ktorá sa udiala vlastne v tejto galskej oblasti dnešného Francúzska, práve tiež aj zasluhou toho vojaka, už tie legendy si nechajme bokom, ale to, čo vieme, aký je výsledok toho, že založil tie dva slavné kláštory. Tam nakoniec sa stal opatom, vtedy opat predstavoval aj toho miestneho biskupa. Preto, kde je vlastne aj pochovaný, kde bol biskupom, to je dneska, by som povedal, taká národná svätyňa, ale nielen svätyňa, ale aj európska, kde vlastne cez celý stredovek chodili tam pútnici a dneska tam to chodia.

kláštore v Marmutierse, nedaleko Túr, boli všetky práce rovnocenné. Z hlbokých lesov na Loáre sa ozývali údery drevorubačov. Na hlavnom námestí pracovali robotníci na stavbe kostola, ktorý mal byť zasvetený apoštolským kniežatám Petrovi a Pavlovi. Iní bratia zas pleli burinu v záhrade, orali polia alebo viazali viniče vo vinohrade. V niektorých celách usilovní rehoľníci odpisovali sväté písmo, nábožné diela otcov, spisy biskupa Hilária, rehoľný život Atanázia. Na túto prácu kládol Martin najväčší dôraz. Rukopisy, ktoré bratia s veľkou usilovnosťou a zručnosťou zdobili drahocennými iniciálami a prekrásnymi obrázkami, patrili k jediným pokladom kláštora. Na obed sa zhromaždili rehoľníci, ktorí mali inak všetci osobitné cely v miestnosti, ktorá mala hrdý názov refektórium. Pozostávala však iba z veľkej, naponáhlo zhoblenej chatrče. Spotení drevorúbači prichádzali ťažkým krokom, za nimi záhradníci a roľníci, remeselníci a pisári, kňazi a diakoni. Klerici mali ako sám biskup Martin oblečené rúcho z hrubej čiernej látky. Ostatní prichádzali v ťavých a kozích kožiach, na nohách mali hrubé sandále. Všetci mali nakrátko ostrihané vlasy. V kláštore v Marmutierse boli muži zo všetkých krajín sveta. Žili tu zjazvení veteráni od Rína alebo ilírskych provincií, galskí kolóni. Mladíci z bohatých kupeckých rodín sedeli vedľa bývalých rebelov, ktorých biskup zachránil pred katovou sekerou. Stav alebo hodnosť, rod alebo pôvod, svetská česť alebo opovrhovanie v kláštore na Loáre nič neznamenali.

0: Svätý Martin túžil po samote a preto aj vyhľadával pustovnícky život, ale zase s kristianizáciou súvisí pastoračná činnosť, čiže apoštolská. Večne bol vystavený tej dileme. Podobne to bolo aj u svätého Františka?
1: Myslím, že to nájdeme u väčšiny svetcov, ak nechcem používať celé slova, ale pravdepodobne u všetkých svetcov. Zase sa asi jedná o normálnu vec, že človek, ktorý by podľahol iba nejakej aktivite, iba činnosti, ktorý by žil pre ňu, tak sa veľmi rýchlo v ňom dostaví vyprázdnenie a musí sa cítiť prázdny. Ide ku svojim zdrojom. Pre týchto svetcov je to život z Boha, tak nám to povie teológia. To znamená, vracajú sa k tým myšlienkám, ktoré sú skutočne hlboké, ktoré nachádzajú jak v Biblii, tak možno kdesi vnútri vo svojom srdci. A z tohto potrebujú žiť, toto potrebujú premeditovať, pri tomto zostať, aby potom mali nejakú silu dávať ďalej, že ten motív činnosti k tomu skutku milosrdenstva vždy musí byť a motív dáva potom sílu. No a oni ho vyhľadajú práve v tom ústraní, v tom tichu.
0: Povedzme si teraz niečo bližšie, ako vyzeral život v pustovni.
2: Keď hovoríme čiste, viažeme to na život ako reholný, alebo ten individuálno reholný, pustovnícky, tak samozrejme, že je tá pustatina, ale ja by som tu vyzdvihol ten symbolický pojem ako pustatiny, pretože vieme aj Kristus vlastne, keď chcel, tak sa vzdialil do pustatiny, to oni po Kristovi vlastne všetci opakovali. Naspäť by som to vzťahoval na bežného laického človeka. Každý jeden z nás hľadá túto

0: on tam išiel a vlastne tam objavil seba, tam našiel aj toho Boha asi v tomto zmysle.
1: Ja by som to doplnil, že asi by bola škoda, keby sme zostali len pri strachu z lesa. Napríklad pre Františka a myslím, že pre mnohých svetcov príroda znamená zjednotenie sa alebo hľadanie cesty k zjednoteniu s Bohom. Oni tam zakúšali lásku k celému stvoreniu, ku všetkému a myslím, že je to veľmi podstatná časť okrem lásky k človeku, ktorá sa prejaví skutkom milosrdenstva, zacítiť aj akúsi jednotu s kozvom, to nazvime, proste lásku cez stvorené veci až lásku k Bohu, lásku k tomu, kto je za.
0: Všetko, čo je stvorené, je stvorenie. Je to tvor, je to tvorstvo. To znamená aj u Františka zvlášť, lebo známy je ten hymnus na stvorenie, kde vlastne tam ospevuje to stvoriteľské dielo. A tým súvisí aj ten jeho postoj k samotnej prírode. Svet stvorený, to je dielo Božie, ktoré je perfektné, dokonalé, pretože perfektný, dokonalý Boh mohol vytvoriť len dokonalé dielo. Preto aj u Františka, vôbec u týchto je viera a dôvera je absolútna, bezvýhradná oddanosť a tým pádom aj úcta k tejto prírode. A tu, kde si vlastne adresuje, vidíte až do dneška, pretože ochrancovia prírody, ekologovia si ho mimoriadne ctia ako svojho patrona.

Buď velebený, Pane môj, so všetkými tvojimi stvoreniami, hlavne so vznešeným Pánom, naším bratom Slnkom, ktorý robí deň a svojím svetlom nám svieti. Krásne vo výšinách a žiarivé v mohutnom lesku je tvojim obrazom, ty najvyšší. Buď velebený, Pane môj, skrz brata Mesiac a skrz hviezdy. Ty si ich rozsial na nebi v skvostne sa jagajúcej dianave. Buď velebený, Pane môj, skrze brata Vietor, skrze vzduch a oblaky a pekné každé počasie. Všetko stvorenstvo nimi oživuješ. Buď pozdravený, Pane môj, skrze sestru vodu. Je užitočná, pokorná, skvostná a cudná. Buď pozdravený, Pane môj, skrze brata oheň. Ožiaruje temnotu. Smelé je jeho iskrenie. Je veselý, krásny a veľmi silný. Buď pozdravený, Pane môj, skrze našu sestru, Matku Zem. Ona nás zásobuje a živí a v pravý čas dáva rôzne plody, pestré kvety i trávu. Chváľte a velebte môjho Pána s vďačnosťou a slúžte mu,

0: Svätého Františka z Assisi si teraz v tomto čase pripomíname aj preto, lebo on založil tradíciu Vianoc. On prišiel aj s tým prvým živým Betlehemom na El Greco. On prišiel aj s tou prvou svetou polnočnou omšou. Čo vieme o tom bližšie z historického pohľadu? Nie je to iba legenda?
1: Legenda to celkom nie

je, pretože od toho 13. storočia, my, ktoré máme tu na doklady, tak v 14. storočí je vlastne, aj tu na myslím celej strednej Európe, že vlastne františkáni šírili tento kult jasličiek. Ba dokonca, až by som povedal, z Nizozemska prichádzali, to je už druhá polka 15. storočia, že celé oltáre jasličkové sa robili. To, čo máme vlastne, je nedoležené u nás tých bohatých mesta Levoča a v Bardejov. To znamená, že ten kult je mimoriadný. Druhá vec je zase mimoriadný kult ku ukrižovanému Kristu a potom mimoriadný mariánsky kult, ktorý františkáni ovplyvnili. Ale to nie je len kult uctievania, ale ten sa spätne, by som povedal, vracal do týchto spoločností. To znamená, že v tom mestskom prostredí, viete, tá matka bola tým pádom ináč brata uctievaná, lebo to bola jej matka. Druhá vec zase, tá meditácia veľkonočná, to vlastne priniesli tiež aj františkáni.

Pred odchodom z Ríma dostal František od pápeža ako náhradu právo sláviť Vianoce neobyčajne slávnostne a podľa osobných predstáv. Zvolil si Grečo, pretože pán tohto kúska zeme, Giovanni di Velita, daroval Františkovi zalesnený vrch, čnejúci nad skalnatou ostrohou, na ktorej stála jeho dedina nad údolím Riety až k modravým vrchom na obzore. Na zvislej skalnej stene založil František malú pustovňu, pre ktorú obvykle využil jednu z tých početných jaskýň, ktoré mu poskytovala príroda. Zmenili ju na kaplnku. Na jeho prosbu tam postavili slamou bohato naplnený válov a priviedli k nemu vola a somára, svedkov, akých si žiadala tradícia. Uprostred noci zapálili fakle a okolití obyvatelia s faklami v rukách vystupovali zo všetkých strán hore lesom navrch, takže horské chodníčky sa trblietali ako potvočiky svetla. Prišiel kňaz slúžiť svetú omšu, ktorú celebroval na válove, zmenenom na jasličky, na prezépio, také drahé Talianom. František, oblečený do dalmatiky diakona, čítal vianočné evanjelium. Zástupy, uchvátené takýmto objavom veľkého tajomstva, pozorne sledovali ceremoniál do najmenších podrobností. Mnohí sa nazdávali, že vidia Františka obklopeného žiarou. Stredoveká viera, ktorá bola detskejšia ako naša, presadila pravdy, ktorým verili, do reči obrazov, ktorú srdcia lepšie chápali. Bola to neobyčajne nežná noc, na ktorú nikto nezabudol. V lesoch spievali bratia a všade mäkko žiarili svetlá, ako by sa chceli pridať k tomuto nečakanému výbuchu radosti a odpovedať tmavej jasnosti neba. Tak vznikla naša polnočná omša. Prvá polnočná omša, preniknutá poéziou, ktorú mohol vymyslieť iba František z Assisi.

Mystérium polnočnej omše prežívajú kresťania na celom svete opakovane každý rok. Je to dar, ktorý nám venoval Poverello.

0: o svätom Františkovi z Assisi a jeho predchodcovi svätom Martinovi z Tours hovorili katolícky kňaz Peter Cibira a religionista docent Michal Slivka. Františkov hymnus na radosť recitoval Miroslav Trnavský, ukážky z kníh Juliana Greena a Wilhelma Hünermana čítal Ivan Laca. V relácii nás prevádzala hudba k filmu Franka Cefirelliho Brat Slnko a sestra Luna, ktorú zložil Ritz Ortolani. Zvuk Alena Duchoňová a Peter Hájek, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková a Matej Haas. Lúči sa s vami autorka relácie Táňa Kusán. V relácii boli použité ukážky z archívu Slovenského rozhlasu. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2013.
1: Túto reláciu sme uviedli pri príležitosti 800. výročia úmrtia svätého Františka.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. V Rádiu Devín sa začína Euroklasik Nocturno, nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii Rádia BBC. Dnes začneme koncertným záznamom speváckého zboru Poľského rozhlasu Lusovavice zo 6. decembra 2025. Na úvod si vypočujeme 7 piesní Johannesa Brahmsa z jeho 62. opusu, konkrétne Rozmarín, O starých ľúbostných piesňach, Noc v lese, Jemné srdiečko, Všetky myšlienky môjho srdca, Vánok veje a Opustilo ma šťastie i spása.